Filadelfijski orkestar i dirigent Eugene Ormandi izveli su rimske fontane i rimske pinije Otorina Respighija. Sada se vraćamo kamernom stvaralaštvu Eriha Korngolda. Gudački kvartet broj 3, opus 34, svira Dorski kvartet.

Ludački kvartet broj 3, opus 34, Eriha Korngolda izveo je Dorski kvartet. Sledi sonata za violinu broj 2 u D-duru Jozefa Marksa, koju će izvesti Mina Pensola, violina, i Simone Sgarbanti, klavir.

Poštovani slušaoci, čuli ste kako je pijanista Konstantin Ščerbakov interpretirao stare igre i arije i tri preludijuma na gregorijanske melodije Torina Respighija. Time je završena emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Pratite emisiju Od zlata jabuka Radio Beograda 2. Sa vama je Anastasija Živković. Slušali smo čuveni duet harmonika Radojku i Tineta Živkovića i melodiju Moj Dilbere. Sevdalinka je tradicionalna pesma vezana za različite gradske sredine na našim prostorima. Vezana je za gradove u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Sevdalinke su pesme o ljubavi i čežnji. Pevali su ih podjednako i muškarci i žene, bez obzira na versku ili nacionalnu pripadnost. Sevdalinku izvodi jedan pevač, solistički ili u pratnji nekog instrumenta. Negde je to bio saz, kasnije harmonika, a mnoge sevdalinke obeležio je i narodni orkestar koji je pratio neke čuvene radijske pevače. Mi ćemo u današnjoj emisiji govoriti o čuvenim interpretatorkama ove vokalne forme. Sledi jedna pesma u izvođenju Nade Mamule.

Nada Mamula, rođena kao Nada Vukićević u Beogradu, je na prostoru bivše Jugoslavije bila doajen narodne muzike, a posebno sevdalinke. Svima je prepoznatljiv bio njen tamni glas koji je postao sinonim za bosansku sevdalinku. 1946. godine je polagala pevačku audiciju u Radio Beogradu koju je uspešno prošla, međutim zbog udaje za Nikolu Mamulu seli se u Sarajevo. Tamo ipak nastavlja svoju pevačku karijeru snimajući upravo za Radio Sarajevo. Njena od prvih otpevanih sevdalinki je bila Ah Meraka u večeri ravne. Slušamo Nadu Mamulu.

Nada Mamula je uglavnom bila solistički interpretator, što je i razumljivo s obzirom na to da je Sevdalinka pre svega pesma koju izvodi jedna osoba. Ipak, jedan čuveni duet obeležio je njenu karijeru, a to je onaj sa Safetom Isovićem.

Kada je Beba Selimović došla na Radio Sarajevo, njen talenat prepoznao je Zaim Imamović. Usmeravao je kako da oblikuje svoj glas, kako da kroz pesmu prenese emociju. Ovo mentorstvo kasnije je preraslo i u zajedničku saradnju, pa su Zaim Imamović i Beba Selimović snimili neke čuvene duete. U pesmi Hajde dušo da ašikujemo, koju su snimili, ovekovečeno je ašikovanje, ljubavni susret mladih.

obeležile sevdalinku. Jedna od njih je i Ksenija Cicvarić, rođena u Podgorici 1929. godine. Na njenom repertuaru nalazile su se sevdalinke iz gradskih sredina širom Crne Gore, Podgorice, Nikšića, Cetinja, Bijelog polja i Pljevalja. Pesme koje je obeležila svojom interpretacijom su Mlada Jelka ljubi Janka, Milica jedna u majke, potom Sejdefu majka buđaše, Sahat kula i druge. Za vas peva Ksenija Cicvarić.

Sevdalinka i danas živi, i to posebno na sceni, u različitim interpretacijama, udruživanjem umetnika iz različitih žanrova. Nekoliko je interpretatorki ovakve moderne Sevdalinke. Za vas smo izdvojili Amiru Medunjanin. Njen repertoar čine ne samo tradicionalne Sevdalinke, već i pesme komponovane u tom maniru, kao i druge poznate pesme sa Kosova i Metohije i Makedonije. Njenu karijeru obeležila je saradnja sa džez pijanistom Bojanom Zulfikarpašićem i drugim međunarodno priznatim muzičarima. Do sada je objavila više albuma, a neki od poznatijih, koji smo imali prilike da slušamo i u emisiji Od zlata jabuka, su Damar i Amulet.

Bližimo se kraju današnje emisije Od zlata jabuka, u kojoj smo predstavili nekoliko čuvenih interpretatorki i sevdalinke. Umetnice koje su proslavile i svojim glasovima obeležile ovaj žanr tradicionalne muzike. Do kraja emisije slušamo splet pesama iz Bosne i Hercegovine i Ljubišu Pavkovića.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: U organizaciji Pupin inicijative danas se održava Denio Future Forum 2026. Državni zvaničnici, diplomate, predstavnici međunarodnih institucija i privatnog sektora razgovaraće o budućnosti Dunava kao ključnog koridora centralne i jugoistočne Evrope. Među temama su i razvoj Đerdapa 3, povezivanje Evrope od Rotterdama do Konstance,

uloga Dunava u poljoprivredi kao i značaj reke za evropsku integraciju. Širom Francuske nastavljeni su protesti srednjoškolaca, iako je vlada obećala hitne mere za rešavanje njihovih pritužbi na manjak nastavnika i zapuštene škole. Vlada je saopštila da je juče bilo manje demonstranta nego prethodnih dana, oko 72.000 širom zemlje, od čega je 25.000 bilo u Parizu. Optužila je radikalno levu stranku Nepokorena Francuska da uoči predsjedničkih izbora seje haos u zemlji. U novim ruskim napadima na Kijev poginule su 4 osobe, dok je 19 ljudi povređeno, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U jučerašnjim kombinovanim napadima širom Ukrajine poginulo je 25 ljudi, a stotinu je ranjeno, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajinska pregovaračka delegacija sastaće se danas sa Stivom Vitkovom i Jaredom Kušnerom u Sjedinjenim državama, nastavio je Zelenski. Na svetskom prvenstvu u judu u Azerbejdžanu Boris Rutović u kategoriji do 90 kg osvojio je broncu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima ekipu Dubaja 77-58 u četvrtom kolu Euroligi. Partizan je doživeo prvi poraz. Izgubio je od Reala u Madridu 86-76. Novak Đoković oko 12 časova počinje takmičenje na Mastersu u Šangaju. Njegov protivnik u drugom kolu je Poljak Hubert Hurkač. Pre njega na teren će Miomir Kicmanović, koji igra protiv Čeha Jakuba Menšika. Vreme, pretežno oblačno i svežije, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 18 stepeni, dnevna od 20 do 28, a u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.

0: Na tri vode.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Počinje emisija Na tri vode, jutarnji program koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Danas, 9. oktobra, u Beogradu je zalutalo jedno sveže, ali letnje jutro, trenutno je 19 stepeni i tako će i ostati u toku dana. U nekim delovima grada krenula je i kiša. Ovog petka emisiju sa mnom vode moje kolege Mustafa iz Niškog i Milan iz Novosadskog studija. Kolege, dobro jutro, kako ste i kako je u vašim gradovima?
2: Dobro jutro iz Niša, pa ovo jutro je zalutalo evo i u Nišu, a mislim da je i u Novom Sadu. Pa skoro letnja temperatura i u Nišu 14, pa skoro 15 stepeni jutro su u Nišu, a i protekla noć je bila toplija za razliku od prethodnih prošle pa i ove nedelje. Danas u Nišu do 26 stepeni, u sunce i ponešto oblaka tokom dana. Vazdušni pritisak 997 milibara i vlažnost vazduha 83%, uz nešto slabiji zapadni vetar. Vazduh u Nišu jutros umereno zagađen, za razliku od proteklih jutara, kada se već počelo da loži, da se greje, što odmah podiže količinu PM čestica u vazduhu. Tako će nam biti izgleda do nedelje, a u nedelju, koliko vidim po ovoj prognozi, kiša i baš drastičan pad temperature, koliko vidim, do 15 stepeni u Nišu. Kako je u Novom Sadu, Milane?
3: Dobro jutro iz Novog Sada. Što se tiče Novog Sada, tu smo negde na sredini, danas će biti maksimalni 22 stepena, sada je trenutno 18 stepeni i postoji onaj stih Harima Taharija, kad dođe oktobar, kiše padaju, ja sjetim se ljeta, što smo se sećali leta, sećali smo se, sad idemo na onaj prvi deo stiha, kad dođe oktobar i kiše padaju, vidim i sutra i preko sutra kiša u Novom Sadu, u nedelju čak 15 stepeni, dakle idemo bliže ka tom nekom zimskom vremenu nego jesenjem, što je bilo sunca, bilo je, uživali smo, ali će biti suvo sledeće nedelje ili neće temperature prelaziti preko 20 stepeni, tako da jesen dolazi u punom jeku, što kažu, ali nek slušaoci jutarnji program, ugrećemo ih našim pričama, verujem, Ana.
1: Tako je. Kao i svakog petka, u drugom satu emisije pridružit će nam se i studio Banja Luka, a kako se danas obeležava Svetski dan pošte, to će nam i biti tema jutra. Ostanite sa nama do 7:55. Ja sam Ana Stefanović, danas muziku za vas bira Karolina Živanović. Muzika.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oktobra 1854. godine u banatskom selu Idvoru rođen je naučnik Mihajlo Pupin. Po odlasku u Sjedinjene Američke Države život je počeo kao fabrički radnik, a postao profesor na Kolumbija univerzitetu i direktor Elektrotehničkog instituta. Bio je predsjednik Udruženja elektrotehničkih inženjera u Americi, počasni doktor mnogih univerziteta i akademija i dobitnik uglednih nagrada i odlikovanja. Objavio je 24 patenta iz oblasti telekomunikacija. Svoj život je opisao u delu Od pašnjaka do naučenjaka, za koje je 1924. godine dobio Pulitzerovu nagradu. Slušamo deo zapisa iz tog dela.
7: A ja sam njega pitao, tada kad se vratio, šta tamo u belom svetu radiš, Mihajlo? A on meni kaže, bavim se naukom. Nadam se da ću uskoro moći da vam se javim obdance. Da ću moći iz Amerike kad god zaželim da pozdravim vas u mom rodnom Idvoru. I da ćete vi meni moći da se javite kad god zaželite.
6: Na današnji dan 1892. godine u mestu Dolac kraj Travnika rođen je književnik Ivo Andrić. Književni rad počeo je pisanjem stihova. Najveći domet Andrićevog stvaralaštva predstavljaju prozna dela. Novela Prokleta Avlija i romana Drini Ćuprija spadaju u najuspelija dela pripovedačke proze. Andrićeva dela su prevođena na gotovo sve strane jezike. Nagrađen je Nobelovom nagradom za književnost 1961. godine.
8: Prepodne radim svež i šio, ali čim prođe prva polovina dana, moji planovi postaju manje jasni i čvrsti, put se gubi. Kad se predveše zapali svetlost, sve se zbrka i potamni. Noć ima svoje puteve i zna svoje račune. A sutradan ujutro, čim otvorim oči, počinjem da pronalazim i sređujem ono što je mrak bio poremetio i prekrio.
6: 9. oktobra 1934. godine, tokom zvanične posete Francuskoj, u Marseju je u atentatu ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević i ministar spoljnih poslova Francuske Louis Barthou. Atentat je izvršio Veličko Dimitrov Kerin sa lažnim pseudonimom Vlado Georgijev Čemozemski. Organizatori su bili vodeće ličnosti hrvatske i makedonske emigracije koje su podržavali u Italiji, Mađarskoj i Bugarskoj. Na današnji dan 1936. godine u Beogradu je rođena Jelena Genčić, teniserka, teniski trener, istoričar umetnosti. Od 1954. do 1976. godine 20 puta je bila prvakinja Jugoslavije u tenisu. U emisiji Radio Beograda Jelena Genčić je govorila o treniranju tenisa posle Drugog svetskog rata.
9: Tenis se smatra buržoaskim sportom i jednostavno plašili smo se, bilo i otimanje i malo šamare i božu i tako dalje. I onda Miro Radojčić, novinar politike, kaže, a zašto ne bi Titovu sliku stavili u politiku, pa ćemo videti šta će biti. Poznato ono, u belim pantalonama drži reke doli. Od sutra dan mi smo slobodno mahali reketom, odlazili do Kalemegdana i nazad i tako se tenis kao sport oslobodio onih primedbi, primedbe za buržujski i tako dalje.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Damir Gođevac i Nataša Ćukorić.

0: 6 sati i 17 minuta, evo sada je upravo otkucalo. Vreme je da prelistamo štampu i portale, da vidimo koje su nam to vesti ovog jutra. Krećemo iz Niša, idemo u Novi Sad kasnije.
1: Ja ne znam kako kod vas, kolege, ali dobro, vi imate veći izbor i štampanih i portala medija. Prepune su raznoraznih kampanjskih vesti, da tako kažem, pa je malo teže izabrati, ali daj da krenem. Tople probe u Nišu od ponedeljka ujutru. Gradska toplana u Nišu će sa toplim probama na teritoriji celog grada početi u ponedeljak, saopštavaju iz tog javnog preduzeća i ističu da građani mogu očekivati tople radijatore u ponedelje od ranih jutarnjih sati, što ne znači da će biti topliji preko dana i nadalje, iako će temperature pasti. Jedna najava, trka za život u Niškoj tvrđavi za podršku ženama obolelim od raka. Humanitarna trka života biće održana u Niškoj tvrđavi 17. oktobra, a sav prihod ići će udruženju Budite uz nas, koje pruža podršku ženama obolelim i lečenim od karcinoma dojke, štitaste žlezde i ginekoloških karcinoma, a staza je duga 5 kilometara. Juče ova vest, takođe zagađen vazduh u Nišu, povišeni nivo azot oksida, rekoh, počelo je i hladnije noći, već se greje. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, u Nišu je juče ujutru u 8 sati zvanična ocena vazduha prema izmerenim česticama PM10 i PM2,5 zagađen, a uvećane su i vrednosti azot dioksida, što je uglavnom posledica izduvnih gasova vozila. Radnici vodovoda, sledeći naslov, dobili samo 30% plate, za ostatak čeka se rebalans koji nije na dnevnom redu predstojeće skupštine. Radnici javno-komunalnog preduzeća gradski vodovod u Prokuplju ponovo nisu dobili celu zaradu za prethodni mesec, isplaćeno im je svega 30% plate, dok se za isplatu ostatka čeka rebalans gradskog budžeta. U Nišu još jedna vest, lokalna venčanja u Nišu se seli iz ofizirskog doma u gradsku kuću zbog rada izborne komisije. 5 godina nakon početka radova ponovo kreću vozovi na pruzi Niš-Leskovac. Rekonstrukcija deonice pruge između Niša i Brestovca u dužini od 22,8 km koja je započeta 2021. godine, završena je i redovan železnički saobraćaj na pruzi Niš-Leskovac treba da krene od danas, kako su saopštili iz infrastrukture Železnice Srbije. Skidanjem starih šina kod niškog sela Donje Međerovo počeli su u septembru 21. Radovi na rekonstrukciji pruge Niš-Prestovac, a kao rok za završetak je najavljen jun 2023. godine. Rokovi su probijani. Najavljivano je da će sve biti završeno 2025. godine. Evo, pogodilo se baš pred izbore da se otvore. I tako dalje, i tako dalje. Šta pišu pisani mediji, štampani u Novom Sadu, Milene?
2: Evo, u Novom Sadu što piše Dnevnik ovoga jutra, pošto je Mustafa govorio o železničkom saobraćaju, da nastavim u tom duhu. Mađarski ministar saobraćaja David Vitez izjavio je da je na novoj pruzi Budimpešta Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova i da bi u decembru trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda. Što se tiče vozova i pruga u Novom Sadu je, već smo i govorili o tome u jutarnjem programu, otvoreno novo tehničko putničko stajalište zbog otvaranja železničkog stajališta na Rumenačkom putu u Novom Sadu. Od 12. oktobra stupa na snagu nova organizacija saobraćaja pojedinih putničkih vozova koja podrazumeva promenu broja voza i vremena polaska, saopštava Srbija Voz. Na njihovom sajtu će se naći novo vreme polaska i gde će vozovi stajati. Mnogi vozovi više neće stajati u Petrovaradinu kao do sada, ići će u Novi Sad, novo stajalište, bit će mnogo izmena, tako da preporučujem sajt Srbija Voza slušalcima ukoliko hoće da se informišu o polascima i stajalištima. Još jedan naslov iz dnevnika za ovo jutro, za organsku proizvodnju do 200.000 dinara po gazdinstvu. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo izdvojio ukupno 2 miliona dinara za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u Vojvodini u 2026. godini. Sredstva su namenjena registrovanim poljoprivrednim proizvođačima koji žele da svoje proizvode plasiraju kao organske, a mogu da pokriju do 80% prihvatljivih troškova bez PDV-a. Po jednoj prijavi može se dobiti najviše 200.000 dinara, dok je minimalni iznos podrške 10.000 dinara. Na konkurs mogu da se prijave nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke i složene zadruge, ali i verske zajednice, crkve i manastiri koji ispunjavaju propisane uslove. Evo, toliko iz dnevnika za ovo jutro. Imate još mnogo naslova.
0: Politika danas piše o rođendanu Zvezdara teatra, koji je obeležen otvaranjem nove sezone i izvođenjem predstave Una na sceni Bata Stojković. Ovaj komad u režiji Dejana Projkovskog, za koji je dramski tekst napisao Stevan Koprivica po motivima romana Mome Kapora, prikazan je pred publikom 50. put od premijere, koja je bila pre godinu dana. Iz pozorišta podsjećaju da je predstava Mrešinje Šarana u režiji Aleksandra Popovića bila prva predstava izvedena u Zvezdara teatru 8. oktobra 1984. godine i od tada ova pozorišna kuća taj datum obeležava kao svoj dan. Danas piše o svečanom otvaranju koncertne sezone Beogradske filharmonije pod nazivom Fortissimo, koje je zakazano za večeras zajedno sa dirigentom Josepom Vincentom i violistkinjom Sarom Fernandez. Na programu su dela Milana Mihajlovića, Williama Waltona i Sergeja Prokofjeva, a prvi koncert u sezoni nosi posvetu Stevanu Hristiću, osnivaču Beogradske filharmonije. Novu koncertnu sezonu, kojom se odaje omaž znamenitim ličnostima iz istorije orkestra, Beogradska filharmonija otvara delom koje nosi sopstvenu posebnu posvetu u pitanju delikatni memento Milana Mihajlovića, ovenčan prestižnom nagradom Stevan Mokranjac 1994. godine, a napisan je u sećanje na kolegu i muzičkog uzora Vasilija Mokranjca. Naravno, i jedne i druge novine pišu o dobitnici Nobelove nagrade za književnost, koja je objavljena juče. U pitanju je kanadska pesnikinja Anne Carson. A toliko od nas za ovaj segment naše emisije.

0: 6 sati i 36 minuta vi slušate jutarnji program Na tri vode i pre nego što se u potpunosti prepustimo aktivnostima ovog vikenda, vreme je da se prisjetimo koje su to događaje obeležili naš četvrtak veče u našim gradovima. Ajmo prvo u Niš pa u Novi Sad.
1: Ja ću početi Nišom i završit ću tamo negde u Leskovcu, što nije tako daleko. U Nišu je, znate već, u toku pozorišni festival Teatar na Raskršću, a sinoć je na repertoaru igrana predstava Hrvatskog satiričkog kazališta Kerempuh iz Zagreba, Putujuće kazalište Šopalović, komad Ljubomira Simovića u režiji Aleksandra Popovskog, za koji je selektor festivala Saša Ognjenovski kazao da postavlja pitanje o pozorištu kao svedoku vremena i društvenoj obavezi u periodu čiji je jedini jezik oružje. Nakon predstave, nešto oko 23, održan je i okrugli sto sa glumcima, pozorišnim kritičarima koji su odgovarali na pitanja prisutnih. A u Senci teatra na Raskršću sinoć je od 18 časova u Niškom kulturnom centru organizovana zanimljiva tribina sa veoma zanimljivim naslovom Život sa filterom između mreža i realnosti. Tribina je organizovana u susret Svetskom danu mentalnog zdravlja koji se obeležava 10. oktobra, dakle sutra. Na tribini se govorilo o tome kako društvene mreže utiču na svakodnevni život i mentalno zdravlje, koliko smo pod uticajem sindroma savršenog života i kako preživeti mreže u 21. veku. Na tribini su govorili psiholog i psihoterapeut Jelena Krstić i influencerka iz Niša Tamara Atanasković-Aleksić. Stručnjaci upozoravaju da stalno upoređivanje naših iza kulisa momenata sa tuđim najboljim kadrovima otvara hronični, to jest stvara hronični osjećaj nedovoljnosti, kazala je psiholog Jelena Krstić, a masovna upotreba estetskih filtera utiče na samopouzdanje i razvoj doživljaja sopstvenog tela, naročito kod adolescenata, kaže ona, da je čujemo u nastavku o tome.
2: Adolescenti su i bez tih filtera inače u jednom vulnerabilnom, to jest osetljivom razvojnom periodu, kada su reaktivni, kada su osetljivi, mislim, ranjivi na različite kritike, na sugestije, na taj doživljaj da nešto s njima nije okej. I oni su posebno osetljivi, pre bih rekla, devojčice u tom nekom periodu tinejdžerstva, adolescencije, kada gledaju te slike savršenih tela, izvojene figure, ravan stomak bez celulita, ta divna baršunasta koža, divna kosa, dok recimo pubertet je nešto što nosi i hormonalne promene, pa ne možemo da budemo baš tako idealni. Sve to stvara osjećaj da smo nedovoljno lepi, negativnu sliku o sebi, o svom telu, gde devojčice kreću da na neki način mrze svoje telo, da mu nalaze mane, da ga prikrivaju, što vodi, može u stvari da dovede i vodi ka razvoju poremećaja ishrane, dismorfije, izmenjena slika tela i slično, mislim, depresivnost, tako da posledice mogu da budu onako ozbiljne.
1: Vodimo sada u Kruševac, gde su juče predstavom Kaži Dragička, nezavisne produkcije iz Beograda, započeli Milijini dani. Festival posvećen poznatom prvaku drame Kruševačkog pozorišta Milije Vukoviću, koji je preminuo 2020. godine. Režija Nikola Kojo, igrali su Anica Dobre, Zoran Cvijanović i Dejan Lutkić po tekstu nagrađivanog francuskog pisca Tristana Petit-Girarda. Leskovac, u Leskovcu je u toku festival za decu i mlade profesionalnih pozorišta Srbije Mali Joakim. Sinoć je odigrana predstava za decu Tajanstvena fioka u izvođenju Narodnog pozorišta Leskovac. Šta se zanimljivog dešavalo u Novom Sadu, Milane?
3: Što se tiče događaja u Novom Sadu, i ne samo u Novom Sadu i Vojvodini, evo osvrta, tribina, Solovski front, bitka na Kajmak Čelanu 1916. godine, organizovana je na Pedagoškom fakultetu u Somboru, predavač je bio Saša Marković. Novi Sad, kabare Piccolo Grande Utopija, izvedeni u Novosadskom pozorištu, a u Srpskom narodnom pozorištu izvedene su predstave Poslednji balkanski vampir i Totovi, dok je u velikoj sali naftne industrije Srbije bila novosadska premijera dramskog komada Rating Time u režiji Darka Bajića.
0: Jesenja izložba pod nazivom Izvan centra otvorena je sinoć u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu. Postavka obuhvata radove preko 50 umetnica i umetnika. Na njoj se između ostalog nalaze instalacije, videoradovi, fotografije i grafike. Takođe priređen je i performans Ti možeš biti zenitista u izvođenju Dah teatra. O izložbi je za Radio Beograd govorio kustos i član žirija Mirko Kokir.
4: Pa moja neka ideja kada sam, da kažem, dobio zadatak da kustosiram ovu izložbu jeste bila zapravo u tome šta sad ta izložba treba da kaže. I ja negde sam razmišljenja da izložba, svaka izložba treba da zapravo reflektuje vreme u kom živimo i meni se negde ta ideja o tim svetovima unutar svetova, u tom nekim praksama izvan centra zapravo pojavila kao dobra ideja za izložbu i nekako dosta opšta ideja koja može da obuhvati veći broj umetnika, jer ja negde zaista smatram da i umetnici i radnici u kulturi negde već duže vremena zapravo žive i rade van nekog centra i opet se i postavlja pitanje šta je danas, jel centar, a šta je danas, na primjer, centar u smislu finansiranja i tako dalje. Pošto se izložba koncipira i po principu konkursa i po principu poziva, dakle, ja sam neke umetnike pozvao koje sam smatrao da dobro negde zapravo mogu da objasne tu moju ideju, a kada reč o konkursu, prijavilo se preko 160 umetnica i umetnika sa najrazličitijim radovima.
0: Jesenja izložba izvan centra u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić otvorena je za posetioce do 30. oktobra.

0: 6 sati i 46 minuta, u Beogradu je trenutno 19 stepeni, u nekim delovima grada pada i kiša, a kako je stanje na putevima čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Vremenski uslovi narednih dana mogu uticati na bezbednost saobraćaja. Već danas ponegde se očekuje kiša, dok su padavine najavljene i tokom vikenda, pa vozače očekuju mokri i klizavi kolovoz. Krajem dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja, pa su mogući zastoji i usporena vožnja, a naročito na frekventnim putnim pravcima. Dodatni oprez potreban je zbog magle i zbog sumaglice, ali i zbog moguće pojave odrona na pojedinim deonicama. Putevi Srbije obaveštavaju da će danas i sutra na državnom putu između Sedlara, Debelog brda i Rogačice zbog asfaltiranja saobraćaj biti obustavljen, kao i od 12. do 14. oktobra svakog dana u vremenu od 7 do 19 časova. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno, dok je alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. Izmenjen je i režim saobraćaja na putu Dub-Dubci preko prevoja Kadinjač zbog radova na priključku gradilišnog puta. U zoni radova saobraćaj se odvija usporeno, a izmenjen režim biće na snazi do 15. novembra ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Na državnom putu između Paraćina i Zaječara na deonici između Izvora i Lukova i danas su moguće povremene obustave saobraćaja u periodu od 10 do 13 i od 15 do 18 časova. Na putu između Putinaca i Inđije u naselju Ljukovo saobraćaj je zbog radova obustavljen u oba smera svakog dana u vremenu od 8 do 18 časova do 10. oktobra, a van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno u smanjenu brzinu. U Vojvodini će sve do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka. Tokom ove obustave koristi se obilazni put koji vodi preko Pivnica i Despotova dalje ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta, obustavljen je saobraćaj na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbobrana. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima na ulazu u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i više časovno.

1969. godine prvi put u svojoj istoriji BBC odbio da emituje najpopularniju pesmu tog trenutka. Erotični hit Serža Gainsbourga i glumice Jane Birkin, Je t'aime, moi non plus, toliko je uzbudio duhove da je čak i originalni izdavač ploče Fontana obustavio dalju proizvodnju. Ipak, zahvaljujući drugom izdavaču, ta pesma, otpevana na francuskom, uskoro će dospeti na vrh britanske top liste.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. Sve toplane u Srbiji spremne su za grejnu sezonu, osim one u Vrbasu. Rezerve gasa rekordne. Od 12. oktobra nova organizacija putničkog saobraćaja zbog otvaranja stajališta u Novom Sadu. Demineri posle 2,5 decenije uklanjaju eksplozivna sredstva u Rakovici. U ponoć ističe rok za zaključenje biračkog spiska i utvrđivanje ukupnog broja birača. Iz sporta. U četvrtom kolu Evrolige Crvena zvezda pobedila Dubaji. Partizan poražen od Reala. Kada je o vremenu reč, danas hladnije nego prethodnih dana. Najniža temperatura biće od 5 do 18 stepeni, a najviša dnevna od

0: 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku zemlje. Sve toplane širom Srbije, osim toplane u Vrbasu, spremne su za nastupajuću grejnu sezonu u koju ulazimo sa rekordnim rezervama od 707 miliona kubika gasa. Rečeno je u Privrednoj komori Srbije na forumu kako ćemo se grejati naredne zime. Savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike za kapitalne investicije Milan Aleksić je izjavio da su uspešno završene sve rekonstruktivne aktivnosti na proizvodnim i distributivnim kapacitetima. Nivo zaliha gasa je na istorijskom minimumu, što predstavlja najbolji štit od eksternih poremećaja, ocenio je Aleksić. U osnovnoj školi Laza Kostić u Kovilju za vreme nastave u popodnevnoj smeni pao je deo plafona u učionici gde su nastavu pohađali učenici drugog razreda. Jedan učenik je zadobio lakše povrede i zadržan je na observaciji na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Saopšteno je iz kabineta gradonačelnika Novog Sada. Inspekcija je izašla na teren i obavila stručni pregled škole, nakon čega će u skladu sa utvrđenim stanjem biti naložene neophodne mere. Navedeno je u saopštenju. Od 12. oktobra primenjivaće se nova organizacija saobraćaja pojedinih putničkih vozova zbog otvaranja tehničko-putničkog stajališta Novi Sad. Saopšteno je iz Srbija voza. Iz tog preduzeća putnicima, a posebno onim koji su unapred kupili karte, savjetuje se da pre putovanja informišu o polascima vozova. U atarima Vršca u pravcu ka Beloj crkvi juče je izbio požar u kojem gore korov, trava i nisko rastinje, a jak vetar dodatno otežava gašenje i ubrzava širenje vatre. Osim ovog, na teritoriji opštine aktivni su požari na još tri lokacije, a najčešći uzrok je nesavesno paljenje žetvenih ostataka. Predstavnici lokalne samouprave apeluju na sve poljoprivrednike da ne pale strnjiku. Centar za razminiranje Srbije i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu organizovali su posetu mestima na području opštine Rakovica, na kojem se sprovodi čišćenje od neeksplodiranih ubojnih sredstava i gde je ove godine pronađeno više od 860 takvih naprava. Poseti je prisustvovao i otpravnik poslova Američke ambasade Aleksandar Titolo, koji je najavio dodatnu novčanu podršku američke vlade od 1,5 milijuna dolara za uništavanje konvencionalnog naoružanja u Srbiji, uključujući aktivnosti čišćenja terena od neeksplodiranih ubojnih sredstava i nastavak aktivnosti humanitarnog razminiranja. Zakon koji je usvojila Skupština u Prištini, a kojim se menja i dopunjuje zakon o specijalizovanim većima, u suprotnosti je sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Navedeno je u saopštenju portparola Evropske unije. Izmene zakona sadrže sužavanje nadležnosti specijalizovanih veća, skraćivanje maksimalne kazne, a uvodi se i da osuđeni služe kaznu na Kosovu, kao i mogućnost pomilovanja. Izmene je podnela Demokratska partija Kosova nakon što su specijalizovana veća u Hagu 16. septembra prvostepeno osudila bivše vođe takozvane OVK Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićija i Ređepa Seljimija na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. Ruska vojska nastavlja udare širom Ukrajine. U Kramatorskom su u napadu na ulicu kojom su prolazila dva autobusa poginule 33 osobe, a 18 je povređeno. U Kijevu su u ruskim udarima poginule najmanje 3 osobe, a 14 je ranjeno. Dok traju borbe, Kijev istovremeno nastoji da obezbedi dodatnu podršku saveznika. Ukrajinska pregovaračka delegacija boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se danas sastaje sa američkim izaslanikom Stevom Viktofom i Jaredom Kushnerom. Sa druge strane, Moskva poručuje da trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom o okončanju rata. Protesti srednjoškolaca u Francuskoj se nastavljaju. Zatvorene su 224 škole od 3700 obrazovnih ustanova u zemlji. Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffre je najavio da će uskoro predstaviti plan za vanredne situacije za zamenu odsutnih nastavnika u školama. Kada je reč o njegovom sastanku sa tri glavne organizacije srednjoškolaca, on je naznačio da namerava da im objasni šta ministarstvo planira da preduzme. Portparolka Studentskog saveza Sabrin Harbach je rekla da će ta organizacija nastaviti sa mobilizacijom dok god vlada ne ispuni njihove zahteve.
1: Izbori 2026.
0: Republička izborna komisija utvrdila je zbirnu izbornu listu kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine za izbore raspisane za 25. oktobar, na kojoj je 18 izbornih lista sa ukupno 2418 kandidata. Odluka će u skladu sa zakonom biti objavljena u službenom glasniku Republike Srbije najkasnije 15 dana pre dana glasanja. Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević rekao je da se redosled izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi utvrđuje prema redosledu u kojim su one proglašene.
2: Zbirna izborna lista sadrži dakle sve izborne liste sa ličnim imenima svih kandidata za narodne poslanike i podacima o godini njihovog rođenja, zanimanju i mestu prebivališta. Redosled izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi utvrđuje se prema redosledu kojim su proglašeni u opštini, gradu u kojima na dan raspisivanja izbora u službenoj upotrebi jezik nacionalne manjine, pored izborne liste koja se štampa na srpskom jeziku ćiriličkim pismom, izrađuje se zbirna izborna lista na jeziku i pismu nacionalne manjine istim oblikom i veličinom slova. Ova zbirna izborna lista mora biti vidno istaknuta na biračkom mestu za vreme glasanja.
0: Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć. Takođe u ponoć ističe rok za podnošenje zahteva građana opštinskoj ili gradskoj upravi za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku. Od 10. do 21. oktobra Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave mogu se podneti zahtevi za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku po njegovom zaključenju.
1: Izbori 2026.
0: Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima ekipu Dubaja rezultatom 77-58 u utakmici četvrtog kola Evrolige. U istom takmičenju košarkaši Partizana poraženi su u Madridu od Reala rezultatom 86-76. Reprezentativac Srbije u judou Boris Rutović osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na svetskom prvenstvu u Bakuu. Prognoza vremena. U Srbiji danas hladnije nego prethodnih dana. Detaljniju prognozu slušamo u izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Pretežno oblačno i svežije, uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša očekuje se ujutru i ponovo ponegde tokom večeri i noći. Najniža temperatura od 13 do 16, najviše od 21 do 23 stepena. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za Radio Televiziju Vojvodine, Nadica Kisa.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Sanja Radivojević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: 7 je sati i skoro 14 minuta i meni je pripala čast da otvorim drugi sat našeg jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i Niša. Sa vestima koje ste imali priliku da čujete, rekao, ušli smo u drugi sat jutarnjeg programa, a kraći posetnik na ono šta smo sve pripremili, odnosno šta ste mogli da čujete u proteklom satu, kreće ovako. Najpre, koji su značajni događaji obeležili današnji dan kroz istoriju u rubrici Dogodilo se na današnji dan. Potom smo pregledali štampu i portale, a nakon kratkih vesti u 6.30 osvrnuli smo se i na jučerašnje, odnosno sinoćne, kulturne događaje u naša tri grada i nešto šire. Servisne informacije o stanju na putevima nakon rubrike Sinoć u gradu. Muzički vremeplov ste mogli da čujete nešto malo pre 7 i naravno jutarnje novosti u 7 sati. Šta nas sve to očekuje do kraja jutarnjeg programa Na tri vode?
1: I meni je pripala čast da najavim drugi sat emisije. Što se tiče drugog sata, priključit će nam se kolege iz Banja Luke, Slavica i Draško. Tema ovoga jutra iz Banja Luke, uloga pošte danas. Danas je Svetski dan pošte, a gost u studiju u Banja Luci biće direktorka Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske, Ljiljana Petrović-Zečević. Na kraju ćemo i najaviti kulturna dešavanja koja naši slušalci mogu posjetiti večeras i tokom predstojećeg vikenda u Banja Luci, Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Ali pre toga...
2: A pre toga ćemo čuti izvedbu dečije dramske grupe, pesme Ljubivoja Rošmovića, Bilo jedno tužno more.
3: Devojčice i dečaci.
4: Devojčice,
5: devojčice
4: i dečaci.
5: Devojčice i
3: devojčice i dečaci.
4: Devojčice i dečaci.
6: Pesme i priče u izvođenju dečije dramske grupe Radio Beograda.

Dobro jutro, drugari. Ja sam Rastko Milutinović. Ovog jutra za vas ću izrecitovati pesmu Bilo jedno tužno more Ljubivoja Ršumovića.

0: parte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.
1: Sedam sati i 20 minuta u ovo vreme, petkom, nam se Stadnardo, naša emisija širi sve do Banja Luke. U Banjalučkom studiju su ovog jutra Slavica i Draško. Dobro jutro, kako ste i kako je u Banja Luci ovog jutra?
2: Dobro jutro, s obzirom na oblačno i kišno vrijeme, mi odlično.
3: Jer u Banja Luci pada kiša, 17 stepeni, ali mi smo vedri, kao što reče Slavica.
1: Drago mi je da to čujem, drago mi je da je takvo raspoloženje. Pre nego što pređemo na temu jutra, mislim da bi bilo pristojno da vas svi pozdravimo i da kažemo kako je stanje kod nas. Evo, u Beogradu je 20 stepeni i upravo je krenula kiša. Mustafa.
4: Dobro jutro iz Niša, slušalcima u Republici Srpske, kolegama u studiju u Banja Luci. 15,5 stepeni trenutno u Nišu, nema kiše, neće ni biti danas je. Pa Banja Lučani, šta da vam kažem, kišobrane.
5: Dobro jutro iz Novog Sada, dobro jutro kolegama u Banja Luci, svim slušalcima u Republici Srpskoj, u Novom Sadu. Koliko vidim, ne pada još uvek kiša, ali je oblačno, ali je pala temperatura, bila je 18.

0: meni pre sat vremena, sada je 16.
1: Danas je Svetski dan pošte, nekoliko puta smo to najavili danas tokom emisije. Danas ćemo nas svakako proći kroz neke osnovne podatke koliko mi danas uopšte koristimo poštu i kako su se ove usluge promenile u poslednje vrijeme, ali evo možda ja prvo da pitam Slavicu i Draška, kada ste poslednji put poslali ili primili neko pismo?
2: Ja da budem iskrena, ja kada idem na godišnji odmor, već tradicionalno svojoj sestri šaljem razglednicu. Ona to obožava i ja prosto neću da je to uskratim. Ponekad i zaboravim, pa pošaljem treći, četvrti dan, ali uglavnom to činim. Tako da, eto, to je moj način da doprinos u razvoju pošte i opstanku pošte.
3: Slavica je i dobila pismo od jednog slušalaca.
2: Dobijemo pismo slušalaca. Jeste, to dobijemo redovno.
1: Divno.
2: A kada je riječ o tome koliko se pošta danas evo, koristi, pa pošta danas ima mnogo širu ulogu od klasičnog slanja pisama, iako elektronska komunikacija smanjila potrebu za onim običnim pismima, poštanske usluge su postale važne za paketski saobraćaj, e-trgovinu, finansijske i javne usluge.
3: A i činjenica je, evo, kao što si rekla, da se uloga pošte godinama mijenja, danas je možda manja nego prije nekoliko decenija, a prije razvoja interneta, ali ipak ima svoj značaj jer nam i danas poštari zvone na vrata. Istina, njihova uloga se svela na dostavljanje računa, plavi koverti sa sudskim nalozima ili kaznama, ali također mnogim starijim građanima još uvijek se putem pošte dostavlja i penzija.
2: Mnogi danas kada smo prešli na ovo sve elektronsko, poštara doživljavaju kao lika iz prošlih vremena, ali moramo podsjetiti, poštar je jedno od najstarijih zanimanja i oduvijek je bio uvažen. Za onoga koji je bio van njihovog dometa, znalo se u šali reći da živi tamo gdje lisica poštu nosi. A imali su šta poštari i nositi. I za najkraću poruku slala se razglednica ili dopisnica o čestitanju 8. marta, 1. maja nove godine, pa i Dana Republike, daj ne govorimo. Kao i o rođendanima, naravno. Svakog putovanja slala se razglednica i to šireg krugu porodice i prijatelja. Nagradne igre nisu bile online, to već znate, neko na dopisnicama i sve se to nekako nosilo u onim velikim poštanskim torbama.
3: E sad oni malo stariji se sjećaju, obavezna vojni rok, pa su onda tu obavezna bila i pisma. Slali i primali vojnici, njihove djevojke, porodice, prijatelji. Pisali su i studenti, pa i oni zaljubljeni radnici na privrednom radu u inostranstvu. U nekim sredinama samo su poštari znali tačne adrese i kako u selu gdje ima 10 ljudi sa istim imenom i prezimenom znati kome je tačno pismo poslato. Možemo slobodno reći da je to bila analogna papirna društvena mreža koja bi veličinom i uređenošću i danas zadivila i postijedila i Zuckerberga, a njeni administratori bili su baš ovi ljudi o kojima pričamo, poštari. Diskrecija je bila zagarantovana, poštari se sigurno nisu bavili otvaranjem pisama i čitanjem razglednica, osim ako to nije od njih traženo, a znali su i čitati i napisati pismo za one koji su bili nepismeni.
2: Da, interesantno je možda pomenuti da su i danas poštari uglavnom muškarci. U Republici Srpskoj ima svega nekoliko poštarki i to je vjerovatno zbog težine posla. I pored toga što su danas poštari uglavnom motorizovani, najčešće voze motore, moraju biti u dobroj kondiciji. Oduvijek su poštari imali uniforme, ali najčešće su to kombinacije plave i žute boje i tako su prepoznatljivi. Evo, ovo je neki naš omaž poštarima.
1: Mustafa, šta ti imaš da kažeš na ovu temu?
4: Slavica i Draško su ukazali skoro sve i podsjetili na ono što je pa nekada bilo. Ja se samo sećam, u stvari samo da se nadovežem na onu Slavicinu tradiciju. Ja više tu tradiciju ne gajim, odnosno ne baštinim, jer je prestalo odavno da se šalju razglednice. A ne znam da li ste vi primetili na koliko kioska se mogu naći razglednice, recimo da evo, pozdrav iz Niša, pozdrav iz Soko Banje, iz Banja Luke, odakle god već, gde nije moglo da se propusti, a da se makar ne kupi razglednice, jednostavno samo da imate, ništa drugo, a manje više obavezna razglednica iz grada koji ste posjetili, a pogotovo ako ste negde na moru. Šta da kažem, malo recimo u Nišu pa nedostaju hajde malo i da kudim ove nove poštare, mlađane, pa i one plave koverte su počeli su da ih nedostavljaju. Pokušavaju dostavu i onda samo ostave dostavu papiriće u sanduče. To je, ne znam kakva vam je navika da pogledate sanduče, moja tašta to obavezno radi. To je iz one generacije kojoj poštar mora da donese i račun za struju, i račun za vodu, i račun za telefon, i sve to ode lepo plati na šalteru. Iako joj se kaže elektronska pošta, mogu ja da ti platim. Ne, ja to da platim samo, da ja budem sigurna da sam ja državi raščistila duge. To tako stoji. Malo nešto istorati, samo da kažem o pošti u Nišu, kratko je. Pre oslobođenja Niša 1878. godine, turska pošta Menzulhana nalazila se unutar Niške tvrđave, a odmah po oslobođenju grada u januaru 1878. godine uspostavljena je prva zvanična srpska pošta u Nišu, što je to bilo ključno za povezivanje novooslobođenih južnih krajeva sa Beogradom i ostatkom Srbije tokom Prvog svetskog rata. Kada je Niš bio ratna prestonica Srbije, Niška pošta je preuzela ulogu centralnog čvorišta za celokupnu državnu, vojnu i diplomatsku korespondenciju. Podignuta je zgrada glavne pošte u samom centru grada, ima specifičan arhitektonski istorijski identitet, a podignuta je 1931. godine prvobitno za potrebe filijale Beogradske hipotekarne banke. To je masivno, koje je bio u Nišu, verovatno pamti tu u centru grada, monumentalno zdanje u duhu međuratnog akademizma sa elementima modernizma, a kasnije adaptirano, bože šta ja to čitam ja. Dobro, upropastio sam ovu priču. Kako je što se tiče pošte, možda i u Novom Sadu neki kraći istorijat, Milane?
0: Evo istorijata iz Novog Sada, ali malo da se osvrnemo i na svetski istorijat. Svetski poštanski savez osnovan je 9. oktobra 1874. godine u Bernu, a Kneževina Srbija bila je među 22 države osnivača. Odluka o obeležavanju ovog dana kao praznika globalne poštanske zajednice, koje danas okuplja 192 države članice, donete na Kongresu Svetskog poštanskog saveza u Tokiju 1969. godine. Svetski dan pošte, koji Svetski poštanski savez i nacionalne poštanske uprave država članica obeležavaju 9. oktobra, podsjeća da pošta i u digitalnom dobu ne gubi na važnosti za građane i privredu. Ona ostvaruje ključnu ulogu u povezivanju pojedinaca i zajednica, iako je ta uloga promenjena u odnosu na klasičnu dostavu pisama o kojima smo pričali, i postaje važan oslonac za elektronsku trgovinu, logistiku i digitalne usluge. Što se tiče Novog Sada, pojedini istorijski izvori ukazuju na to da je prva pošta u Petrovaradinu otvorena 1753. godine, gde je do 1918. godine funkcionisala u okviru poštanske službe Habsburgske monarhije, odnosno kasnije Austrougarske monarhije. Zanimljivo je recimo i to da se od tada do danas mikrolokacija te pošte nije menjala. Danas je to pošta u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, 21.131 Petrovaradin, takozvana Mala Petrovaradinska. Radna jedinica Novi Sad Pošte Srbije pokriva područje Južno-Baškog okruga, na kome posluje 118 pošta i regionalni poštansko-logistički centar na Klisi. Ovaj centar bio među pet najznačajnijih poštanskih centara u sistemu Pošte Srbije, koji su u prošloj godini opremljeni najsavremenijom tehnologijom u vidu robota za automatizovano sortiranje pošiljaka. Sedište radne jedinice Novi Sad nalazi se takođe u monumentalnoj zgradi poznatoj kao glavna pošta. To je inače i prvi novosadski soliter, 12-spratnica sa aneksima na uglu bulevara Mihajla Pupina i ulice Narodnih heroja, sagrađen po projektu arhitekte Dragiše Brašova na početkom 60. godina prošlog veka, u stručnim službama, poštama i poštansko-logističkom centru radne zajednice Novi Sad je ukupno 987 zaposlenih, a u narednom periodu planirano je otvaranje dve nove pošte na Telepu i Petrovaradinu. Takođe, isporuka pošiljaka 24 časa dnevno ostvaruje se i posredstvom 88 poštanskih paketomata.
1: Ja moram da priznam da ja dijelim Slavičinu tradiciju i ja na svakom putovanju šaljem razglednicu i na svake praznike, svaku novu godinu ja pošaljem čestitku za novu godinu. mojim najboljim prijateljicama i mojoj babi i ja znam koliko se ona raduje kada dobije tu čestitku i to je nešto što nikada neće moći da se digitalizuje, ali takođe moram da priznam da sa svoje 24 godine dijelim osobine Mustafine tašte i da ja redovno proveravam svoje poštansko sanduče zato što prosto ja sam iskreni zaljubljenik u poštu i meni je toliko bilo drago kada je došla ova tema. Ali što se tiče nekih činjenica, evo na primjer Danska je prva i trenutno jedina država u svijetu koja je zvanično i u potpunosti ukinula svoju nacionalnu službu za dostavu pisama. Nacionalni poštanski operator PostNord je krajem 2025. godine prestao sa prenosom i dostavom klasičnih pisama. Ova odluka je doneta nakon što je obim slanja fizičkih pisama u Danskoj opao za čak 90% u posljednjih 25 godina usled potpune digitalizacije društva i prelaska na elektronsku komunikaciju. Kompanija se od tada fokusira isključivo na dostavu paketa i logistiku za online trgovinu, mada je kod nas slanje pisama i razglednica i dalje, da kažem, neka i dalje opstaje. Ono što dominira su sudska pismena, upravni akti, računi, izvodi iz banaka, obaveštenja i poslovna dokumentacija. Takođe, danas i dalje može da se pošalje Telegram, ali je i to u neku ruku digitalizovano i sada možete poslati Telegram i preko telefona. Toliko otprilike za današnju temu. Evo, ja bih vas pozvala da barem danas na Svetski dan pošte izvojite vreme i jednu lepu hemijsku i napišete nekome da vam fali.

0: 7 sati i 45 minuta stigli smo i do naše rubrike Večeras u gradu, gde ćemo da najavimo ne samo događaje za večeras, već i za ceo vikend. Hajde da krenemo iz Banja Luke.
1: U okviru manifestacije Dani Srbije u Srpskoj, Muzej pozorišne umjetnosti Srbije organizuje u Galeriji Centra za kulturu Sembire u Bijeljini izložbu Dinastija Obrenovića i pozorište autorke Biljane Ostojić, a otvaranje ove izložbe je u 19 časova, ulaz je slobodan.
2: Takođe, u okviru ove manifestacije Dani Srbije u Srpskoj i takođe u Bijeljini, u nedjelju će biti održan baletski program Vidovdanska luča Narodnog pozorišta Beograd. Na programu su dijela iz baleta Rukoveti, Ko to tamo peva, Ohridska legenda, izvođenje himne Srbije i Republike Srpske u interpretaciji prvakinje opere Snežane Savičić-Sekulić, srpske tradicionalne pjesme i dramski program. Naravno, ulaz je slobodan, a program će biti u Centru za kulturu Semberija od 20 časova.
1: Iz Semberije ćemo u Banja Luku preko Hercegovine. Promocija romana Prebilovačke golubice Aleksandra Živkovića biće održana u Muzeju Hercegovine u Trebinju u 19 časova. Ovim romanom pisac želi da oda počast našim nevinim mučenicama koji su za vrijeme postojanja nezavisne države Hrvatske postradali od ustaša.
2: U koncertnoj dvorani Banskog dvora sutra naveče biće održano muzičko-poetsko veče Pesma je moć Boška Milovanovića. Publika će imati priliku da uživa u njegovom umjetničkom izrazu, a govorit će stihove najvećih srpskih pjesnika. Repertoar će biti obogaćen izvođenjem tradicionalnih srpskih pjesama i evergreen hitova koji bude nostalgiju i slave ljubav, život i trajanje. To će početi u 20 časova i to je naša preporuka.
0: Mustafa, šta ima u Nišu?
3: U fokusu kulturnih i umetničkih, ali i društvenih dešavanja u Nišu, ove su sedmice predstave pozorišnog festivala Teatar na Raskršću, koji se završava u nedelju, do kraja festivala još dve predstave u takmičarskom programu. Večeras od 20, slovenačko mesno gledalište, Ljubljansko izvešće, Komad Zmaj, prema delu Evgenija Švarca u režiji Nele Vitošević, a donosi satiričnu strukturu i dijaloge koji se tumače kao borba sa autokratijom i opasnim zmajevima koji prete ljudskoj slobodi. Poslednjeg dana takmičarskog dela, 10. oktobra sutra, na repertuaru od 20 časova su Krležini Glembajevi u režiji Ivice Buljena i izvođenju Nacionalnog teatra Ivan Bazovi Sofije. Festival se završava 11. oktobra u nedelju dodelom nagrada i izvođenjem predstave Iza tih očiju po tekstu i u režiji Nebojša Ilića u izvođenju gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke, koja će biti odigrana u čast nagrađenih. Idemo do Leskovca u organizaciji Leskovačkog kulturnog centra u okviru projekta podržanog od strane Ministarstva kulture Srbije. Večeras od 19 časova u Leskovačkom kulturnom centru biće održan koncert Liber Quattro Tango ansambla. Kruševac, tu i završavamo. U Kruševačkom pozorištu se nastavlja peta poredu pozorišna revija Milijeni dani u čast dugogodišnjeg prvaka drame Milije Vukovića. Večeras od 20 časova igra se predstava Mati Kruševačkog pozorišta po tekstu Svetlane Slapšak u režiji Marka Torlakovića, a sutra od 20 časova takođe monodrama Ljubinka Bobić, Habitus produkcije i Kruševačkog pozorišta koji će igrati Dragana Vranjanac, tekst i režija Vesna Stanković, a u nedelju na otvaranju male scene u Kruševačkom pozorištu igraće se monodrama Kad se zavese spuste Milice Dimitrijević o životu Radmile Savićević.
4: Što se tiče Novog Sada, pretpostavljam da sam ja na redu. Promocija romana Priča o čovjeku i sidru Nenada Zeca biće održana u galeriji Prometej u 19 časova. Predstava gospođa ministarka počinje na sceni Pera Dobrinović od 19 časova i 30 minuta, a predstava ona biće izvedena na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 20 časova. Jedan događaj vezan za našu kuću, Radio Televiziju Vojvodine, odnosno Radio Novi Sad, nedeljni magazin za kulturu, Radio Novog Sada, Spektar, večerašnjim javnim emitovanjem emisije sa Mišeluka obeležava 4 decenije postojanja Spektar. Prati i tumači kulturni život naše zemlje, ali i šire, predstavljajući umetnike, dela i događaje koji oblikuju vreme u kojem nastaju. O njegovoj današnjoj poziciji i planovima za budućnost govori urednica redakcije za kulturu i jedna od urednica Spektra, Ivana Maletin Ćorilić.
5: Jubilej Spektra nas inspiriše, ali i obavezuje. treba održati korak sa vremenom, a zadržati kvalitet u digitalnom dobu, jer nedeljni magazin za kulturu je postao simbol dugovečnosti i prepoznatljiv i relevantan medijski prostor za kreatore i aktere savremene kulturne scene. Spektar nije orijentisan samo na Vojvodinu, nego kao i za umetnost. Za njega ne postoje granice, te je prisutan i u regionu i u Evropi. Kako nedavno istraživanje CESID-a i REM-a pokazuje, uprkos ekspanziji novih medija, radio drži to visoko drugo mesto u našoj zemlji odmah iza televizije. To nas ohrabruje, kao i činjenica da je dostupan i na internet platformama. Večerašnjim obeležavanjem jubileja Spektra otvaramo novo poglavlje, nadamo se ispunjeno mladim snagama koje će

0: pored nas beležiti misli, ideje i dela savremenih stvaralaca sa entuzijazmom koji će dati novi polet spektru za naredne četiri decenije. Slušajte nas od 20 časova, javno emitovanje emisije sa sagovornicima sa Mišeluka i našim dragim saradnicima i gostima u publici.
1: Ana, ja bih ovdje stao, neću najavljivati događaj za vikend, pošto nemamo ni vremena.
2: Važi, hvala puno.
1: Da čujemo što ima u Beogradu.
2: Evo, ja ću najaviti samo večeras u atelje u 212 na sceni Mira Trajalović, premijerno se igra predstava Gladni duhovi. U pitanju je drama severno-irske autorke Caris Kelly, koja prikazuje susret četiri generacije žena jedne porodice tokom proslave 90. rođendana najstarije među njima. Ono što počinje kao običan porodični skup pretvara se u suočavanje sa nasleđenim bolom, tajnama i neizgovorenim emocijama koje svaka od njih nosi. U glavnim ulogama su Svetlana Ceca Bojković, Dara Đokić i Sidora Minić. Autorka je, kao što sam rekla, Caris Kelly, a prevod je obezbedila Ivana Đurić-Paunović, reditelj je Andrej Nosov. I još samo evo da kažem, nešto ću ja sigurno posjetiti ovog vikenda je festival Bureka koji se održava u Luci Beograd tokom vikenda, dakle do nedelje. Hajde usput i dok smo svi već uključeni da se i odjavimo. Ko nam je pomogao da realizujemo današnje emisije iz Banja Luke, Niša i Novog Sada?
3: Draško Vrhovac, tonski realizator. Pred mikrofonom su bili Draško Ratković i Slavica Ličina.
4: Pozdrav iz Banja Luke, iz Republike Srpske.
5: Miomir Radojković, Vlada Jeremić i Mustafa Skenderi žele vam prijatan vikend.
1: Iz Novog Sada vas pozdravljaju Daniel Manojlović i Milan Rakić.
2: Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Bojan Milanović, Ana Stefanović, muziku je danas birala Karolina Živanović. Hvala vam puno, doviđenja.

0: 7 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U organizaciji Pupin inicijative u Beogradu će biti održan Danube Future Forum 2026. Državni zvaničnici, diplomate, predstavnici međunarodnih institucija i privatnog sektora razgovaraće o budućnosti Dunava kao ključnog koridora centralne i jugoistočne Evrope. Među temama su i razvoj Đerdapa 3, povezivanje Evrope od Rotterdama do Konstance, uloga Dunava u poljoprivredi kao i značaj reke za eurointegracije. Forum počinje u 10 časova. U ukrajinskom gradu Kramatorsku je dan žalosti zbog 35 žrtava ruskih napada. Ukrajinska delegacija sastaće se u Majamiju sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Izaslanici će ukrajinskim pregovaračima predstaviti novi predlog. Delimično primirje kojim bi bili obustavljeni napadi na energetsku infrastrukturu i pošiljke žita, objavio je sajt Axios. Predviđeno je da razgovori u Majamiju traju 2 dana, a najavljeno je i prisustvo evropskih zvaničnika. Rusija zaopštava da trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora. U osnovnoj školi Laza Kostić u Kovilju tokom nastave pao je plafon u učionici. Jedan učenik je zadobio lakše povrede i zadržan je na posmatranje na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Od rezultata inspekcije zavisiće dalje održavanje nastave u oštećenoj učionici. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Emiratima ekipu Dubaja sa 77-58 u četvrtom kolu Euroligi. Partizan je izgubio od Reala u Madridu rezultatom 86-76. To je prvi poraz crno-belih u ovogodišnjem takmičenju. Zvezda ima skor od 2 pobede i 2 poraza. U narednoj rundi 13. oktobra Zvezda će igrati u Francuskoj protiv

Panathinaikos. Vreme pretežno oblačno i svežije, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 21 stepen, vlažnost vazduha 60%, pritisak 1000 milibara, tiho bez vetra. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Kroz današnju priču u emisiji Od zlata jabuka od 11 časova prikazat ćemo simboliku jabuke u srpskoj tradicionalnoj kulturi i narodnim pesmama, autor Dragana Marinković. Extracting Sunlight je najnoviji konceptualni album progresivnog roka i fuzije gitariste i kompozitora Miroslava Dukića, člana legendarne jugoslovenske prog rock grupe Tako. O nastanku ovog albuma govorit će Miroslav Dukić, gost Kluba 2 od 13 časova. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U emisiji Gutenbergov odgovor od 16 časova predstavit ćemo roman Sedam poglavlja jedne zajedničke povesti Nade Dušanić. Pod naslov romana glasi Grobnica za Borisa Davidovića na ženski način, a kako on korespondira sa ovim kultnim delom Danila Kiša čućemo od autorke Nade Dušanić. U subotu 10. oktobra od 19 časova u Kolarčevoj zadužbini 9. sezonu programskog ciklusa Poezija uživo Radio Beograd 2 otvara Katalin Ladik, a pred ovaj događaj prisetit ćemo se kako govori o svojoj poeziji. Urednica emisije Sonja Milovanović. U autogramu od 17.30 slušat ćete najnovije kompozicije Žarka Mirkovića, autora koji je svojom delatnošću povezao Srbiju i Crnu Goru. Veče će započeti ciklus Crnogorske. Autor emisije Zorica Premate. U 18.32 počinje dramska serija Zvezdani časovi. Večeras je na programu radio adaptacija dela Milivoja Anđelkovića Mihajlo i Dvorski Pupin. Među likovima ove biografske radiodrame posvećene velikanu Mihajlu Pupinu, fizičaru i pronalazaču svetskog glasa, dobitniku Pulitzerove nagrade rodom iz Idvora, ističe se naučnikova majka Olimpija. Uloge tumače Renata Umanski, Biljana Đurović, Vladan Živković i drugi. Reditelj je Miloš Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 8 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Molim?
1: Klasiku.

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Ana Ćirica. Danas je petak, 9. oktobar 2026. godine, a kao i svakog petka, termin od 8 do 9 sati na talasima Radio Beograda 2 rezervisan je za top listu klasične muzike našeg programa, odnosno za ona dela koja su tokom prethodna 4 dana osvojila najviše vaših glasova. Krećemo stoga odmah sa muzikom i slušamo 7. mesto, Bahovu čakonu u interpretaciji Biljane Kitanović.

0: klasiku volim.
1: Bila je ovo Bahova Čakona u izvođenju Biljane Kitanović, odnosno predlog koji se ove sedmice našao na 7. mestu. A na 6. mestu ovo nedeljnog ciklusa Klasiku molim nalazi se molitva Ernesta Bloha i interpretacija koju su ostvarile violončelistkinja Sandra Belić i pijanistkinja Ljiljana Vukelja.

0: klasiku volim.
1: U izvođenju Sandre Belić i Ljiljane Vukelje slušali ste molitvu Ernesta Bloha, kompoziciju koja se našla na 6. mestu naše i vaše top liste.
2: Klasiku molim.
0: Klasiku volim.
1: Veliki broj vaših glasova ove sedmice pristigao je za Ariju Kleopatre, Piangerola Sorte Mia iz treće scene trećeg čina opere Julije Cezar u Egiptu, Georga Friedricha Hendla. Ponovo slušamo interpretaciju koju su ostvarili Renata Tebaldi i Giorgio Favaretto.

0: Klasiku volim.
1: Renata Tebaldi i Giorgio Favaretto izveli su Ariju Kleopatre, Piangerola sorte mia, iz treće scene trećeg čina opere Julije Cezar u Egiptu. Kompozitor je Georg Friedrich Händel, a ovo je bilo peto mesto top liste klasične muzike.
2: Molim? Klasiku molim.
1: Velike simpatije ove sedmice osvojila je Tarantela del Gargano, anonimnog autora u obradi i izvođenju slavnog ansambla za ranu muziku L'Arpeggiata.

0: Klasiku volim.
1: Bilo je ovo četvrto mesto ciklusa Klasiku molim za proteklu sedmicu. Ponovo smo slušali Tarantelu del Gargano u obradi i izvođenju ansambla za ranu muziku Larpe Đata.
2: Klasiku molim.
0: Klasiku volim.
1: Treće mesto ove sedmice pripalo je čuvenoj habaneri iz Bizetove opere Carmen i interpretaciji sjajne Eline Garanče.

0: Klasiku volim.
1: Bilo je ovo treće mesto naše i vaše top liste klasične muzike za proteklu sedmicu. Ponovo smo slušali čuvenu Habaneru iz Bizeove opere Carmen, a ovo je bila interpretacija koju su ostvarili mezzo-sopran Elina Garanča, Simfonijski orkestar Italijanskog nacionalnog radija i televizije, Hor Filharmonije teatra Regio di Torino i dirigent Karel Mark Čičon.
2: Klasiku molim.
0: Klasiku volim.
1: Drugo mesto ove sedmice osvojio je lagani stav čuvenog koncerta De Aranjuez, Joaquina Rodriga i interpretacija koju su ostvarili isto tako slavni Pepe Romero i orkestar Akademije St. Martin in the Fields pod upravom Nevila Marinera.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bio je ovo drugi stav jednog od najpopularnijih ostvarenja za gitaru, koncerta Aranjuez, Joaquina Rodriga. Ponovo smo slušali interpretaciju koju su ostvarili Pepe Romero, orkestar Akademije St. Martin in the Fields i dirigent Neville Mariner.
0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Ubedljivi pobednik ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim, posle sabiranja svih glasova koje smo primili putem fiksnog i mobilnog telefona, grupe na Facebooku i e-mail adrese, jesu odlomci s početka svenoćnog bdenja Sergeja Rahmanjinova. Ponovo slušamo izvođenje koje su ostvarili članovi Državnog kamernog hora Ministarstva kulture Sovjetskog saveza i dirigent Valeri Poljanski.

0: Klasiku volim.
1: Bili su ovo odlomci svenoćnog bdenja Sergeja Rahmanjinova. Ponovo smo slušali izvođenje koje su ostvarili članovi Državnog kamernog hora Ministarstva kulture Sovjetskog saveza i dirigent Valeri Poljanski. Upravo ovaj predlog našao se zahvaljujući vašim glasovima na pobedničkom postolju. Meni sada samo preostaje da vam se zahvalim na pažnji i svim sugestijama, kao i da vas pozovem da nas slušate i naredne sedmice, kada će predloge za vas birati Dunja Savić. A do nekog novog muzičkog putovanja pozdravlja vas Ana Ćirica. Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Put u reči, u reči. Put u reči, put u reči. U reči. Put u reči. Put.
2: Jezički podsjet.
3: Od A do Š.
4: Od A do Š.
2: Kako se kaže?
3: Popularni priručnici.
5: Nije dobro.
3: Ovo je dobro.
2: Pogrešno se kaže.
3: Govora. Moć. Moć.
5: Nije dobro.
3: Govora.
2: Pogrešni akcenti.
5: Nije dobro. Nije
2: dobro.
1: Put u reči.
0: Putevi saznanja.
6: Dobro jutro svima koji ste doživeli ovo jutro. Draga braćo izložena nemirima i nepogodama sveta, lepe sestre sa divnim tragedijama srca, sestre bombardovane, ljubljene i spaljivane na lomačama, prijatelji koji vekovima trpite teror sopstvenog uma, vlasnici ringišpila, šetači po žici, gutači plamena, pronalazač struke fotografskih aparata, televizije i drugih čuda, dobro jutro. Ovo je vaše jutro. Ovo jutro. Ovo je vaše jutro. Još jedna noć prošla je kroz vaš život. I vi ste živi. Gle, i vi ste živi. Proverite brzo, proverite, udahnite vazduh, proverite. Popijte kafu, proverite. Uzmite nekog za ruku, proverite. Zagrlite ovo jutro. Ljubav prema sebi i drugima, proverite. Pustite koju suzu, zagrlite svoju setu, vi ste živi. Prošlog petka u emisiji Put u reči otvorili smo jednu veliku temu, emocije i jezik, jezik u emocijama i emocije u jeziku. Svim našim slušaocima ostali smo dužni odgovore na pitanja da li se emocije u svim jezicima odražavaju na sličan način i kakve su to univerzalije. Imamo li i kulturno specifičnosti?

specifične emocije? Na ovakva pitanja i danas u diskursiji odgovara dr. Ana Milenković, viši naučni saradnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Pre toga slušamo muziku.

0: Diskursija. Bilo ovo i ono, pa se prepirali.
1: Bolje je ovo.
0: Nije nego ono.
1: Da nije onoga, ne bi bilo ovoga.
0: Moglo je da bude ovo, a da ne bude ono.
1: Ovo nikad nije bilo.
0: I hteli smo ono što nikad nije bilo.
1: Ovo niko ne pamti.
0: Sad je sve što niko ne pamti.
1: Ovo se neće preživeti.
0: Niko vas ne tera da živite. Svi sami hoćete. U današnjoj diskursiji na drugom programu Radio Beograda nastavljamo veliku temu o jeziku i emocijama, upravo sa dr. Anom Milenković, višim naučnim saradnikom u Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Pokušavamo da odgovorimo na pitanja koja su lingvistička, ali nužno i psihološka i kulturološka. Ana, dobrodošla. Možeš li za početak da nam kažeš kako se u jeziku oblikuju osnovni emocionalni koncepti kao što su radost, tuga, strah, bes, stid, ljubav, zavist?
2: Draga Svetlana, hvala na pozivu ponovo da evo nastavimo ovaj naš razgovor, zato što je ostalo dosta toga o čemu smo mogli da razgovaramo.

0: Govaramo, ali prosto nije bilo vremena. Kako se u jeziku oblikuju osnovni emocionalni koncepti? Da kažem, najjednostavniji odgovor na ovo pitanje jeste da se ljudske emocije jezički označavaju imenicama, pridevima i glagolima. Dakle, ljubav, zaljubljen, voleti. Imenicama označavamo, odnosno imenujemo kvalitativno različite emocije kao što su radost, tuga, strah, gađenje, ljubomora itd. Pridevima opisujemo onoga ko emociju doživljava, dakle da li je neko tužan, ljut, iznerviran, nervozan, uplašen, dok se glagolima označavaju različiti aspekti emocionalne situacije koja je, da kažem, nešto složenija, zato što ona obuhvata zapravo ili doživljavanje emocije. U tom smislu imamo glagole voleti, plašiti se, ljutiti se, ili, na primer, venuti za nekim, napaliti se na nekoga, gristi se zbog nekoga. Zatim, označavaju izazivanje emocije u drugome, bodriti, nervirati, obradovati nekoga ili zaludeti, izjedati, paliti, ujesti nekoga. I na kraju, emocionalnim glagolima označavamo i emocionalnu ekspresiju. Dakle, plakati, drhtati, smejati se, odnosno naježiti se, nakostrešiti se. Ovo sada dok sam vam navodila, navela sam i neke glagole koje označavaju doživljavanje, izazivanje ili ispoljavanje emocija, ali im to nisu osnovna primarna značenja. Dakle, reči napaliti se, gristi se, planuti, paliti nekoga, ujesti nekoga ili nakostrešiti se, tek u nekom svom sekundarnom značenju označavaju emociju. Zašto je to tako? Odgovor nalazimo zapravo u načinu na koji čovek razmišlja o sebi, o svetu u kojem živi, o pojavama i predmetima koje ga okružuju i koje koristi ili doživljava. Da bi razumeo apstraktne pojmove, one koje ne može da opipa, vidi ili čuje, čovek zapravo koristi entitete fizičkog sveta koji mu je mnogo bliži, a samim tim i jasniji. Emocije su apstraktne, mi ih osjećamo, ali teško o njima govorimo. Moramo nekako da opišemo kako se osjećamo. Da bismo to mogli, emocije svodimo na konkretne čulne osete, a u tome nam pomažu pojmovne metafore i ideja o utelovljenosti apstraktnog iskustva u našem telesnom iskustvu.
1: Možeš li sad da nam objasniš šta su to pojmovne metafore, ako možeš nekako da približiš... Mi lingvisti znamo, ako smo upoznati sa tom teorijom.
0: Ja sam već to pominjala, da kažem, u prošloj emisiji, ali nije bilo prilike da detaljnije govorim o tome šta su zapravo. Ono što je ovde važno jeste da je u pitanju zapravo teorije pojmovnih metafora koje su 1980. godine predstavili George Lakoff i Mark Johnson u svojoj knjizi Metaphors We Live By, tvrdeći da metafore zapravo strukturiraju naš jezik, naše razumevanje stvarnosti, naše misli i naše ponašanje. Dakle, kada su emocije u pitanju, zanimljiva je priča o tome kako je zapravo Lakoff došao na ideju da se prema pojmu ljubavi mi zapravo odnosimo kao prema putovanju. Znači, sada bih ispričala, da kažem, tu anegdotu, da, koja je nekako najzapaženija i na najbolji način oslikava kako se Lakoffu i njegovim studentima javila ta ideja na koji način mi konceptualizujemo i kako razumemo uopšte ljubav. Na jednom od svojih predavanja na Univerzitetu Berkeley u Kaliforniji diskutovao je o pojmu metafora sa svojim studentima kada je u jednom trenutku jedna studentkinja uplakana ušla na predavanje i prosto nije mogla da se skoncentriše na zadatak koji su imali da rade, jer je rekla da ima problem u vezi sa jednom metaforom koju je njen dečko upotrebio da opiše njihovu emocionalnu vezu. On je izjavio da je njihova veza naišla na ćor sok. I ta devojka, studentkinja, je zamolila ostale kolege da joj pomognu, da ona razume šta to znači, šta je on hteo da joj kaže. Došli su do zaključka da je značenje iskaza "naša veza je naišla na ćor sokak" zapravo da oni ne mogu da nastave u istom pravcu u kom su krenuli. Dakle, da u njihovoj vezi nešto mora da se promeni. Došli su do tog kraja, ne mogu dalje. Onda je Lejkov sa studentima nastavio da razrađuje način na koji se u engleskom jeziku govori o različitim ljubavnim partnerskim odnosima, pa su ustanovili da se koriste izrazi kao što su krećemo se u različitim smerovima, naišli smo na prekretnicu u našoj vezi, brak nam je van koloseka, osjećam da šlajfujemo u našoj vezi i tako dalje. I onda su se svi zajedno

0: pitali da li se nekako sve ovo može uopštiti na jedan način. Znači, da li postoji jedan način na koji se posmatra ljubav kao emocija. I shvatili su zapravo da u svim ovim slučajevima koje govornici koriste u engleskom jeziku, da oni zapravo govore o ljubavi ili kao putovanju, da govore o ljubavnicima, odnosno partnerima kao putnicima, da na ljubavni odnos gledaju kao na vozilo, a ciljeve u jednoj vezi kao na neku destinaciju do koje treba da dosegnu.
1: I sad, bez obzira na to što sve primere koje si navela zapravo potiču iz anglosaksonske teorije, mi apsolutno možemo da razumemo, jer tako negde je. Postoji neka vrsta univerzalnosti u izražavanju emocija, jer su one telesno zasnovane. Nužno moramo da imamo nekakvo zajedničko istukustvo i mi i ne znam.
0: Da, i u različitim jezicima prosto konceptualizacija apstraktnih pojmova, u ovom slučaju emocija, jeste u najvećem slučaju zasnovana na senzomotornom iskustvu. Znači, prosto nam je bliže, lakše nam je da razumemo, lakše nam je da objasnimo drugima kako se osjećamo.
1: Jeste, prošli put smo razgovarali o besu, o ljutnji, o vreloj tečnosti u kontejneru.
0: Danas o ljubavi, ali ovde sam tela prosto našim slušaocima ilustracije radi, da bi im bilo lakše. Mislim, priča o metaforama nije toliko jednostavna. Znači, prosto lakše se stvari razumeju kada se daju konkretni primeri koje koristimo u jeziku. Jedna od tih metafora je, na primer, ljubav je bolest. I ona podrazumeva primere kao što su razboleo se od ljubavi, pati zbog ljubavi, ili ona je u ljubavnoj groznici. Ljubav može biti nagrada, osvojio je njeno srce, zaslužio je njenu ljubav. Zaljubljenost je ludilo, poludeo je za njom, izgubio je pamet zbog nje. Ljutnja je vatra, planuo je, zapalio se od besa. Ovo je interesantno, na primjer, ljubav konceptualizujemo kao divlju životinju. Nakostrešio se od besa, pustio je zveri sebe, pokazala je svoje kandže. Ili je ljutnja protivnik u borbi, borio se sa besom, nije mogao da savlada ljutnju i tako dalje. Ako malo razmislimo, shvatit ćemo zapravo da su nam svi ovi primjeri jako poznati i da i mnoge druge metafore koristimo svakodnevno, a da toga nismo zapravo svesni. One su najlakši način da sebi i drugima objasnimo šta osjećamo, a da pritom koristimo pojmove koji su svima razumljivi i koji se lako mogu zamisliti. Dakle, odgovor na ovo tvoje pitanje jeste da, iako se jezički, odnosno leksički, emocije konkretizuju različitim vrstama reči, različitim frazeologizmima, žargonizmima i drugim jezičkim strukturama, mehanizmi pojmovnih metafora o kojima smo sad govorili, čini se da imaju ključnu ulogu u našem razumevanju domena emocija. I onda kada je u pitanju samo introspekcija, dakle kada mi sami razmišljamo o svojim emocijama, a i onda kada pokušavamo drugima da saopštimo kako se osjećamo.
1: Da, mislim da je jako važno, sada si navela odlične primere i za ljubav i za ljutnju, pa možemo negdje da nađemo te zajedničke metafore, to jest zajedničke domene gde su ljubav i ljutnja, to je vatra.
0: To je vatra ili vrelina,
1: izgore za njom, ili uopšte taj domen temperature, toplo, hladno. Važno je reći da i kad govorimo o ovim emocijama, one nisu jednosmerne i ne podrazumevaju apsolutnu identičnost vatre i ljubavi, nego samo neke aspekte koji su nama bliski po iskustvu, i zbog toga je zapravo moguće da se mapiraju apstraktni domeni na iste konkretne.
0: Jeste. I to jeste zanimljivo zapravo, da mi, znači, kada posmatramo ljubav i ljutnju ili mržnju, mislim, to su prosto, da kažem, dijametralno suprotne emocije, ali je neverovatno kako naš kognitivni sistem to rešava, da vrelinom ili vatrom može da opiše tako različite emocije. Znači, prosto da se u nama, i kada doživljavamo veliku ljubav i kada doživljavamo ljutnju, da se prosto temperatura tela raste, osjećamo vrelinu u glavi, znači na isti način se nekako konceptualizuju.
1: I samo je pitanje koja nam više prija.
0: Tako je.
1: A zapravo odlično je što je naš kognitivni sistem dovoljno ekonomičan za takve stvari i odlično je zapravo imati taj uvid da naš kognitivni sistem određuje naše ponašanje, a naše ponašanje određuju naše reči.
0: Tako je.
1: I samim
0: tako
1: tim imamo, a taj proces je definitivno dvosmeran, jer način na koji govorimo jeste način na koji mislimo, a način na koji mislimo jeste način na koji određuje naše ponašanje, pa samim tim i našu sudbinu u krajnjoj liniji.
0: Treba biti oprezan. Treba biti oprezan sa metaforama koje se koriste i kako se izražavamo.
1: Pre nego što nastavimo ovaj inspirativan razgovor, dajemo sebi pravo na kratak muzički predah.
0: Može.

0: Eko.
1: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert Zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Ana Milenković i dalje sa nama na putu reči. Mogli bismo reći na putu ka emocijama. Ana, reci nam, šta nam reči poput inat, merak, duša, muka, jad, sevap, govore o kulturno specifičnim emocionalnim konceptima?
1: Da, specifičnim za naš, da kažem, govorni prostor. Ovde zapravo govorimo o emocionalnim konceptima koji su mnogo više od običnih naziva za osećanja. Dakle, u pitanju su kulturološki oblikovani koncepti koji spajaju emocije, društveno-kulturne vrednosti i način života. Njih je gotovo nemoguće jednom rečju prevesti na neki drugi jezik. Ovo nije sad samo u pitanju srpski jezik, već ovakvi koncepti specifični koji postoje u nemačkom, u engleskom, u španskom, jako ih je teško prevesti, vezane su za određenu kulturu, za određen način govora, te zajednice i tako dalje. Antropolozi, psiholozi i lingvisti koriste kulturno specifične koncepte da pokažu kako emocije nisu samo biološke reakcije, znači nije samo nešto instinktivno što izlazi iz nas, već organizovana i uslovljena iskustva. Jezik ne samo da opisuje emocije, već usmerava ljude u pravcu toga šta treba da osjećaju, kada je emocija prikladna, kako se pokazuje i kako se tumači. Ako se vratimo na tvoje pitanje u vezi sa pojmovima inata, meraka, muke, jada i ostalih koje si navila, zapravo je reč o osjećanjima ili stanjima koje su kulturološki specifikum balkanskog prostora, znači više naroda koji žive u ovom našem podneblju. Inat, na primer, može da označava mešavinu prkosa, ponosa i upornosti, ali ne bilo kakve, već one koja se često javlja iz principa ili čak protiv sopstvene koristi. Inat pokazuje da se u našoj kulturi ceni tvrdoglavo čuvanje dostojanstva i stava.
0: Iz svog iskustva mogu da kažem da se ovaj moj inat ne ceni dovoljno.
1: Ne ceni
0: Moram
1: se dovoljno.
0: Moram malo da počnem da se žalim.
1: Tako bi trebalo da bude. Ima naravno slučajeva kada nas ne shvataju ozbiljno. Merak, na primjer, opisuje duboko uživanje u malim stvarima, kao što su hrana, muzika, druženje, i otkriva ideju o tome da je važno uživati u životu i negovati sitne radosti. Muka, isto karakteristična za ovaj prostor, često se pominje, da kažem, to je emocija ili stanje koje je jače i sveobuhvatnije u odnosu na tugu. Uključuje, osim tuge, patnju, zatim napor koji može da bude i fizički i psihički, brigu životne teškoće, ukazuje na svest o teškom životu i izdržljivosti pojedinca koji osjeća muku.
0: Muka me naterala, što kažu.
1: Muka me naterala, morao sam. Jad je sličan muci, ali više naglašava bespomoćnost, bedu ili emocionalnu ranjivost. Odražava saosećanje i prepoznavanje ljudske slabosti. Sevap je interesantan. Ja ne znam da li sevap, možda u nekim mediteranskim zemljama, kulturama postoji nešto slično, označava dobro delo koje ima moralnu i duhovnu vrednost. Dakle, pokazuje da su emocije povezane sa etikom, verom i društvenom odgovornošću. Dakle, u pitanju su reči koje pokazuju da emocije nisu samo lična stanja, već i kulturološki modeli koji uključuju mešavinu osećanja, morala i načina života.
0: Vrlo zanimljivo.
1: Da.
0: Zanima me da nam kažeš, dotakli smo se malo te teme malo pre, kako se emocionalni rečnik menja danas? Da li se on uopšte menja pod uticajem društvenih mreža, pod uticajem globalnog engleskog, popularne psihologije? I da li nam je u današnje vreme lakše da govorimo o emocijama nego ranije, ili mi zapravo samo koristimo nove obrasce i gotove formule?
1: I gotove, da. Ono što odmah možemo da kažemo, da ovo nije pitanje samo srpskog jezika i načina na koji mi označavamo jezički, iskazujemo emocije, već je pitanje opšte globalizacije i digitalizacije mnogih aspekata našeg života u kojima je iskazivanje emocija samo jedan njen deo. U vremenu u kojem živimo, emocionalni rečnik govornika mnogih jezika menja se jako brzo, i to u više smerova. On se širi, standardizuje se, globalizuje se, ali se i pojednostavljuje. Prezastupljenost društvenih mreža, popularna psihologija, upliv anglicizama, u jezike, usmeravaju i oblikuju način na koji ćemo mi emocije razumeti, kako ćemo ih imenovati i kako ćemo ih izraziti. Što se zapravo dešava? Dolazi do takozvane, ovo je jedan od tih stvari koje se dešavaju, to je psihologizacija svakodnevnog govora. Dakle, imamo pojmove koji pripadaju domenu psihologije i psihoterapije i koje odjednom počinju da se koriste u svakodnevnom govoru kao da su deo osnovnog leksičkog fonda. To su reči kao što su anksioznost, depresija, trauma, okidači ili triggeri, kako vole mladi da kažu, toksični odnosi i slično.
0: Imali smo čak i neku na nekom od onih konkursa za novu reč, pa je
1: za reč godine,
0: za reč godine ili tako
1: nova
0: nešto,
1: reč godine,
0: nova reč godine, nešto od tih konkursa kad je bilo aktualno, pa su zapravo našli neki kvazi sinonim za depresiju.
1: Za depresiju.
0: U potrazi za kao novim rečima i na kraju naravno ispostavilo se, zapravo to je taj deo tog procesa o kom govoriš, sad sam se toga sedla.
1: Mladi, na primjer, možda neće reći, mislim, reći će depra, ali će reći ja sam u downu. Mislim, u tom smislu će se, možda će stariji govoriti o depresiji i anksioznosti, ali mladi već dosta uzimaju iz engleskog jezika. Oni čak ni ne prevode te reči, nego bukvalno doslovno ih koriste, znači engleske reči na engleskom, govoreći
0: cringe.
1: Da, cringe, tako je. Šta je još, na primjer, interesantno, to je u vezi s ovim što sam sada rekla. Emocije možemo da izrazimo i mešavinama anglicizama i nekakvih hibridnih izraza. Tako da koristimo, na primjer, mood, englesku reč za raspoloženje. Nisam danas nešto u dobrom moodu, mood mi je u downu, to bi mladi rekli. Zatim engleske reči kao što su burnout, overstimulated, cringe, overthink, low, one su doslovno ušle u govornu praksu, pre svega mlađe populacije koja će reći da je burnoutovala, da je morala da overthinkuje, da se osjeća baš low i slično. Takođe koriste se skraćene, formatirane emocije. Naprimer, ja se nalazim u zero moodu. Znači, zero mood iz engleskog je prešlo u naš jezik, ili raspoloženje mi je na nuli. Koriste se emoji, gifovi i sve to kao zamena za opis, odnosno konkretno izražavanje naše o tome šta osjećamo, kako se osjećamo. Na pitanje tvoje da li je lakše danas govoriti o emocijama nego ranije, meni se čini da jeste, ali da nije nužno dublje i obuhvatnije. Na što ovde konkretno mislim? Činjenica da se u medijima i u javnom diskursu sve slobodnije i direktnije razgovara, priča o mentalnom zdravlju. Stigma koju su psihička stanja dugo imala polako se skida. I to je uticalo zapravo na to da mlađe generacije mogu nekako slobodnije i opuštenije da kažu da se ne osjećaju dobro, da ne vide smisao odlaska u školu, da ne vide smisao u tome da rade. Znači, prosto njihove emocije postaju vidljivije, o njima se govori i to pomaže u olakšavanju tereta koji je nekada dolazio sa skrivanjem i tabuom. Ono, s druge strane, što mi se čini jeste, na primjer, da mi danas mnogo lakše možemo da kažemo volim te. Jer je značenje tog glagola na neki način kao da je razvodnjeno, da ne kažem istrošeno. Vrlo je lako kliknuti na srce, na smajlija koji šalje poljubac ili tri poljubca i na taj način da poručimo nekome kako se osjećamo. Čak iako ne kažemo volim te, zaljubljen sam u tebe, ove sličice prenose nijansu upravo tih emocija raspoloženja ili stanja. Čini mi se da je danas mnogo lakše da počnemo da pričamo o svojim osjećanjima, ali to ne znači nužno da ćemo ih bolje razraditi i razumeti. Iako imamo više šablona, mislim da će kvalitet naše emocionalne komunikacije zavisiti od toga koliko smo spremni da se baziramo na ličnom našem iskustvu sopstvenom i da o njemu direktno govorimo.
0: Ovo su bili vrlo zanimljivi.
1: Da.
0: Uvidi i sve vreme upravo i razmišljam o tome kome ja sve šaljem srce i poljubce, šalje meni.
1: Da. I da li razumete te sličice i emoji na isti način? Znači, šta je za tebe ovaj mali što šalje jedno srce, šta je za nekoga ovaj što šalje tri srca, prosto koje boje srce?
0: Jeste, moram da nateram uža da počnem to češće da koristi. Dobro, naše pitanje za kraj u vezi sa zabludom. smo odgovorili prošli put. Tako da možda je vreme da ovaj razgovor zatvorimo odgovorom na pitanje koja je najzanimljivija reč za emociju u srpskom jeziku iz lingvističke perspektive.
1: Hvala ti na ovom pitanju na kraju našeg razgovora i iako postoje mnoge reči o kojima bih mogla da govorim kao odgovor na ovo pitanje, vola bih da nešto kažem o imenici koja označava osjećanje jeda. Zapravo je u pitanju emocija koja pripada opsegu bazične emocije ljutnje. Znači, jed vezujemo za ljutnju. Šta nam rečnici kažu? Rečnici kažu da je osnovno značenje imenice jed žućkasto-zelenkasti sok gorkog ukusa koji luči jetra. Dakle, jed je žuč ili žučni sok. Iz njega je izvedeno značenje ljutnje, gneva, besa, pa čak i mržnje. Primarno značenje lekseme jed je u vezi sa konkretnom materijom koja predstavlja, znači, produkt biofiziološkog ponašanja jetre. Sekundarno značenje je u vezi sa emocijama. Kako je došlo do toga da imenica jed počne da označava ljutnju? Prema narodnom verovanju, jed ili žuč je gorkog ukusa. O tome svedoče iskustva ljudi, na primjer, kojima je nekada proradila žuč i ostavila im gorak ukus u ustima. Gorak ukus izaziva osjećanje neprijatnosti i ovde nam se zapravo javlja ona metafora o kojoj smo pričali na početku, na primjer, neprijatno je gorko. I pomoću ove metafore izvodi se zapravo značenje imenice jed koji je u vezi sa osjećanjem ljutnje. Frazeologizam proradila mi je žuč u značenju razbesnela sam se upućuje na naivnu sliku sveta, to jest na naivnu fiziologiju. Čovek pretpostavlja da je aktivacija žuči jedan od telesnih pratilaca besa, iako najčešće dato osjećanje mi ne proživljavamo, znači kada smo ljuti neće nam proraditi žuč, neće svakome proraditi, znači, ali čovek doživljava to na taj način. U osnovi ove metafore neprijatno je gorko leži zapravo uverenje da kada smo besni naš organizam, naša jetra luči žuč. Zanimljivo je pitati se postoji li danas uopšte upotreba reči jed u značenju žuči. Proradio mi je jed, njegova jetra luči previše jedi i slično. Moja je pretpostavka da će dato značenje savremenim govornicima biti potpuno nepoznato, znači ili u krajnju ruku vrlo čudno. Jed se danas isključivo koristi u svom sekundarnom značenju, dakle u ovom značenju emocije i označavanje unutrašnjeg osjećanja ljutnje visokog intenziteta koje je slično besu ili gnevu.
0: I mislim da je ovo tema na koju bi imao šta da nam kaže Gabor Mate.
1: Eto.
0: Hvala ti mnogo.
1: Nema na čemu. Hvala na pozivu.
0: Na gostovanju. Bila je ovo dr. Ana Milenković. Nadamo se da će biti još prilike na ove i nove teme da razgovaramo.
1: Hvala.
2: What am I doing? Talking to myself.
3: Look, I must have a star on my door.
2: Or better still.
3: A door.
2: Swing doors, huh?
3: Okay, doors.

0: Kada bismo vam rekli da se emocije mogu izraziti bez reči, poverovali biste nam, jer to dolazi iz ličnog iskustva, svakodnevnog. Naročito kada se setimo važnosti neverbalne komunikacije. Međutim, kada bismo vam rekli da se samo jednim glasom u srpskom jeziku može izraziti mnogo različitih emocija, doživljaja ili utisaka, da li biste nam poverovali? Ako biste nam poverovali, da li biste pogodili koji je to glas? Jedan glas koji je istovremeno i jedna reč, i jedna rečenica, i mnogo značenja. Zbog toga je pravo vreme da poslušamo današnji prilog Aleksandre Tomašević, istraživača saradnika Instituta za srpski jezik SANU i našeg stalnog saradnika. Aleksandra,
1: Odnos između misli, jezika i stvarnosti dugo zaokuplja pažnju lingvista. Mislimo li samo ono što smo u stanju da iskažemo? Postoji li za nas ono što se ne da obuhvatiti mislima i jezikom?

0: jezikom. Kakav je uopšte odnos između pojma i reči koja označava taj pojam? S jabukom je lako. Rumena, zelena, sitna, krupna, načeta gradljikom, oprljena suncem, jabuka. Nešto je složenije, ali opet dokučivo, razgoropaditi se, zaljubljen ili mnogo. Šta nam u srpskom jeziku može značiti jedno e, izgovoreno na različite načine? U petom tomu rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika Srpske akademije nauka i umetnosti definisana je leksema e. Označena je kao uzvik i rečca za pojačavanje i isticanje, a uz nju stoji čak 12 glavnih rečničkih značenja. 12 glavnih rečničkih značenja podeljenih na mnoga podznačenja, što je čini jednom od nepromenljivih reči sa najviše funkcija u srpskom jeziku i govori o njenoj leksikografskoj razgranatosti. Koristimo je, na primer, kad dozivamo Nikola, e, Nikola, kad smo zadovoljni, e, nije što je naša, ali je najbolja. Kad izražavamo zlu radost, e, došlo je i mojih 5 minuta. Kad žalimo, e, šta li sam ja gledala kad sam se udavala. Kad nekog tešimo, e, nema ništa od nerviranja. Kad omalovažavamo, e, baš mi je on jak inženjer, ma nije ni prvu godinu završio. Kad obuzdavamo, e, alo, alo, lakše malo. Kad se slažemo, e, da, da, da, baš sam na Marka mislio. Kad se iznenađujemo, e, pa otkud ti u našem kraju. Kad zapovedamo, e, vreme je da krenemo. Kad se prisećamo, e, kakva su to vremena bila. Navedeni primjeri predstavljaju samo neke od upotreba ove kratke i izuzetno žive reči u srpskom jeziku. Bez greški izgovaramo svako e, kao neakcentovano ili akcentovano, ponekad sa, kako u rečniku stoji, uzvičnom artikulacijom, ponekad bez nje. Kad zapovedamo, kratka je i odsečna. Kad se iznenađujemo i prisjećamo, izgovor je dug i otegnut. U rečniku je pod brojem 12 navedeno da je e i uzvik za zaustavljanje konja i volova. Danas očigledno retko, a nekad svakodnevno, i sa životinjama smo bili na e. Za razliku od pomenute jabuke, osim ako nije ispisano slovo e, e nema pojam u stvarnosti na koji se odnosi, već upotrebnu vrednost, da intenzifikuje, da istakne, privuče pažnju, a neretko i da izrazi emociju. Njime pojačavamo izraze ljubavi i tuge, radujemo se, razočaravamo i slavimo, iznenađujemo se i prisećamo. Njime i zaključujemo. E, zato nam je jedno, na izgled obično e, od ogromne važnosti. E!
1: E, diplomirala sam.
0: E!
1: Dođi oko 7 da proslavimo.
0: E, pa neka je, sa srećom, pa naravno dolazim.
2: Bio je ovo prilog Aleksandre Tomašević o samo jednom E na talasima Radio Beograda 2.
3: Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla.

0: La verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
1: Na samom smo kraju emisije Put u reči, u kojoj su o emocijama i jeziku, o meraku i o sevapu, o ljubavi i besu, zapravo o svim važnim temama svakog čoveka na ovom svetu razgovarale dr. Ana Milenković i dr. Svetlana Slijepčević-Bjelivuk. Do sledećeg petka, iznenađujte se lepo, koristite, ljubite se više, koristite, grlite jače, koristite, volite tiše i sve to iz inata.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu se održava Danube Future Forum 2026. Prisustuju državni zvaničnici, diplomate, predstavnici međunarodnih institucija i privatnog sektora. Među temama foruma su budućnost Dunava kao ključnog koridora centralne i jugoistočne Evrope, razvoj Đerdapa 3, povezivanje Evrope od Rotterdama do Konstance, uloga Dunava u poljoprivredi, kao i značaj reke za evrointegracije. Na današnji dan, pre 35 godina, na profesionalnom zadatku na banijskom ratištu ubijena je četvoročlana šabačka novinarska ekipa. U automobili je ispaljeno više od 200 metaka iz zasede na putu između Gline i Petrinje. Za četvorostruko ubistvo niko nije odgovarao. Ubijeni su urednik šabačkog dopisništa RTS-a Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent snimatelja Dejan Milićević i urednik Radio Šapca Sretan Ilić. U ukrajinskom gradu Kramatorsku je dan žalosti zbog 35 žrtava ruskih napada. Ukrajinska delegacija sastaće se u Majamiju sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom da bi im predstavili novi predlog delimično primirje kojim bi bili obustavljeni napadi na energetsku infrastrukturu i pošiljke žita, objavio je sajt Axios. Predviđeno je da razgovori u Majamiju traju 2 dana, a najavljeno je prisustvo evropskih zvaničnika. Rusija saopštava da trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora. Na Mastersu u Šangaju u drugom kolu Miomir Kecmanović oko 11 časova igrati protiv Čeha Jakuba Menšika, dok će se Novak Đoković oko 12 časova sastati sa Poljakom Hubertom Hurkačom. I vreme danas pretežno oblačno i svežije, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu trenutno 19 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak 1003 milibara, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

Sporovi u kulturi. Sporovi u kulturi.

0: Nenade, Nataša, Zorane. Kada kažemo piraterija, na što prvo pomislite? Zorane, izvolite.
1: Pre svega dobar dan ili dobro jutro. Piraterija, uobičajeno reći definiciju, ali praksa je ona koja pokazuje zapravo jednu vrstu nelegalnog i nelegitimnog prisvajanja određenog sadržaja. Najčešće se zloupotrebljava sadržaj tako što se krivotvori ili preuzima bez odobrenja onoga ko je vlasnik tog sadržaja. I naravno znamo da su autorska prava kao i reprografska prava nešto što je već vrlo dobro poznato u praksi zaštićeno ili bi trebalo da bude zaštićeno, ali isto tako se suočavamo i sa svakodnevnom praksom sve češćom i sa sve manje i moralnog i zakonskog, rekao bih, dejstva sprečavanja takvih pojava. I svedoci smo, na primjer, različitih oblika piraterije, o čemu, pretpostavljam, ćemo danas više razgovarati.
0: Posebno u oblasti, dakle, izdavaštva.
1: Posebno u oblasti izdavaštva. Setimo se ranijih perioda kada je muzika bila ta koja je bila vrlo oštećena, i danas je.
0: Ali oni izdavači, su se snašli.
1: Pa evo, na neki način jesu, to može da se kaže, ali evo, izdavaštvo je i dalje predmet diskusija i čini mi se da smo već verovatno u nekom delu javnosti i dosadili, žaleći se na ono što se događa. A događa se sledeća stvar, da se u akademskim krugovima pre svega zloupotrebljava sadržaj, odnosno distribuira bez naknade i bez ikakvih ograničenja.
0: Nenade, što vi kažete?
2: Za mene to na neki način krađa. Bilo da je to krađa u smislu od nosioca autorskih prava, znači autora, izdavača ili prevodioca, i time što piraterija postoji, taj nosioc autorskih prava ne dobija naknadu za svoje delo. I na taj način mislim da je malo možda grubo rečeno da je krađa, ali to je, za mene je to tako jednostavno rečeno.
0: I da čujemo ekspertkinju ili eksperta iz Grupe za razvoj zaštite intelektualne svojine i Zavoda za intelektualnu svojinu, Natašu.
3: Dobar dan, hvala vam pre svega na pozivu za gostovanje u vašoj emisiji. Pa ja mogu da kažem ono što je propisano

0: zakonom, ali da bi svima bilo lakše da razumeju, ali verujem da vaši slušalci i javno mnjenje već to do sada dobro razumelo i sada razume, to je neovlašćeno korišćenje autorskih i srodnih prava u smislu neovlašćenog umnožavanja i stavljanja u promet primeraka autorskih dela i predmeta srodnih prava bez dozvole nosilaca, naravno, odnosno autora.
1: E, poštovani slušalci, tek sad ću vam otkriti imena naših gostiju. Čuli ste Natašu Hasuru iz Zavoda za intelektualnu svojinu, Zorana Hamovića, direktora izdavačke kuće Klio i direktora izdavačke kuće Knjiga priča Nenada Iđoškog. Ja sam Elika Pravdić. Nastavljamo naš, dakle, razgovor. Reč je u današnjoj emisiji o izdavaštvu, a na neki način povod jeste i to, Zorane, što vi idete, učestvujete na regionalnim sajmovima knjiga, bili ste, čini mi se, i u Sarajevu, bili u Podgorici, i iz Podgorice se vratili u Beograd s jednim predlogom, četiri države koje imaju izdavaštvo i jednim mogućim dogovorom oko regulisanja stanja i u oblasti zaštite autorskog prava, ali i u drugim oblastima izdavaštva, o čemu nećemo danas govoriti, nego nas najprije interesuje ova oblast, zaštita autorskog prava.
2: Pa ona jeste ključna bila, naravno da su i drugi oblici saradnje bili predmet naših razgovora i dogovora, inače reč je o Podgoričkoj inicijativi koja je prošle godine pokrenuta, to su pokrenuli izdavači iz Sarajeva, odnosno iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, Srbije i naravno Crne Gore kao našeg domaćina. Ono o čemu smo razgovarali jesu različiti nivoi i različiti aspekti saradnje i naravno jedan od onih koji je sigurno na prvom mestu jeste uređivanje tržišta, odnosno odnosa na tržištu, jer ima mnogo zloupotreba različitih vrsta, pre svega recimo krađe prevoda sa preimenovanjem, tako da su prevodi stizali sa različitih jezika koji dolaze na naš jezik, koji je to zajednički koristimo pod različitim imenima, ali ono što je bilo važno jeste da imamo neku vrstu uvida u kretanje i knjiga, odnosno pojedinih naslova, načina na koji se tretiraju autorska i reprografska prava, način na koji se te knjige prodaju zakonski, po zakonskim uzusima, odnosno pravilima, ili mimo njih, jer samo da vas podsjetim da, na primjer, ako mi potpišemo autorska prava, na primjer, neko hoće za crnogorski jezik, to znači da treba da prodaje te knjige samo na teritoriji Crne Gore, jel? Ali se to ne dešava. I drugo, znate, dolazimo do jedne apsurdne situacije.
1: A otkupljujete autorska prava?
2: Tako je, pa ono što...
1: Kao što otkupljujete iza francuskog izdavača, engleskog, iako...
2: Ne, od francuskog ili britanskog izdavača. Dakle, mi otkupljujemo prava, tu je sada prilična konfuzija. Nekad se otkupljuju autorska prava za, da tako kažem, za jednu državu, ali se, to je teško kontrolisati, a sa druge strane nekada se uzimaju autorska prava za jezik, zavisi kako to formuliše onaj ko pravi ugovor, znači britanski izdavač ili agencija. I oni sad imaju dosta iskustva u tome, pa su njihova znanja porasla, pa se oni usklađuju sa onim što se događa kod nas, ali je nezgoda velika upravo u tome što smo mi došli u situaciju da moramo da otkupljujemo, na primjer, za četiri države četiri puta autorska prava ako neko to hoće da radi. To je malo, morate priznati, čudno, ali tako je. Te u tom smislu moramo da se snalazimo, ali ako kažem da se snalazimo, to znači da se snalazimo u okviru onoga što zakon propisuje i određuje, a zakon je vrlo jasan. I u tom smislu
1: koji zakon?
2: Smo hteli...
1: Zakon o autorskim i srodnim pravima?
2: Jeste, upravo.
1: Ali podležete li, oprostite, i drugoj legislativi označenoj i drugim zakonima? Ne. Ili je sve rešeno zakonom o autorskim i srodnim pravima?
2: Pa ovo kada o čemu govorim jeste rešeno. Mislim da je taj zakon sasvim dobar i tu nema nikakvih primedava, da tako kažem, samo ga treba poštovati, to je. Ali da se vratimo na vaše pitanje, dakle, Podgorička inicijativa podrazumeva jednu vrstu sistematske aktivnosti u praćenju svih ovih pojava, pokušaju da se na najbolji, najlepši mogući način stvari razreše različitim vrstama dogovora, razgovorima i konferencijama o pojedinim stvarima koje su nam važne na sajmovima u Podgorici, u Sarajevu, Banja Luci, Zagrebu, Puli, Beogradu, naravno. To su mesta na kojima bi trebalo, kao i do sad, što je bio slučaj, ali sada samo želimo da još više afirmišemo i prikažemo javnosti ono što se u okviru naših poslova događa.
1: Nataša, jeste li optimista kada je reč o ovakvoj želji da se uredi oblast izdavaštva?
0: Da, naravno. Naravno da jesmo optimista i apsolutno podržavamo ovakve inicijative. Mislim da je bez saradnje između izdavača i neke šire zajednice, pa i između izdavača i države i na ovom našem nivou u našoj državi, regionalno, pa i na širem svetskom nivou, neophodno da bi se dogovorili uslovi poslovanja, načini koji će biti, način poslovanja koji će važiti jednako za sve aktere na tom tržištu, kako bi se izbeglo kršenje autorskog i srodnih prava. I mogu da kažem da osim toga što ovakve inicijative treba da se bave uređivanjem tog tržišta, mislim da je neophodno za nosioce, za izdavače kao nosioce autorskog prava, da imaju jednu ozbiljnu strategiju poslovanja kada je u pitanju intelektualna svina, odnosno, jer prosto ta industrija apsolutno počiva na intelektualnoj svini, na autorskim i srodnim pravima, i osim ovog segmenta kako pravno regulisati svoje obaveze ka drugima i u oba smera, da kažem, i tih nosioca prava ka njima, neophodno je i razmisliti i uspostaviti zapravo strategiju u pogledu zaštite autorskih prava. Znači, kako se odbraniti od piraterije, šta treba raditi, kakva su iskustva u drugim zemljama, znači nekih izdavača koji možda imali uspeha u tome, jer mislim da je neophodno da kad je u pitanju zaštite postoji jasna strategija u smislu koji je mehanizam zaštite, da postoji saradnja i sa nekim, da kažem, tehnološkim kompanijama koje se bave zaštitom autorskih i srodnih prava u smislu postavljanja, ako je u pitanju knjiga koja je na internetu i tako dalje, i da se, na primjer, čak i odredi alokacija sredstava koje će se koristiti za zaštitu prava. A vi ako nemate sredstva koja su unapred određena u jednoj firmi za zaštitu prava, vi nećete moći da dalje, da kažem, reagujete kao to bude bilo potrebno.
1: Da zastanemo na ovom mestu, a nenadno ćemo u drugom delu emisije uključiti u onom delu koji se odnosi na audio knjigu, i naravno na štampanu knjigu, da li ste vi u sukobu i kako rade ti portali, kako egzistira audio knjiga u odnosu na svog ipak konkurenta štampanu knjigu. Da predahnemo.

0: Dakle, piraterija je pošast izdavaštva, u to smo se uverili bezbroj puta. Bilo je i dostave krivičnih prijava, bilo je obaveštenja, verovatno koja su stizala i na adresu Zavoda za intelektualnu svojinu, pa su možda ljudi lutali, ne znajući ko se time bavi, ali ja mislim da vi uvek svima date dobru informaciju, pa ćete i našim slušalcima danas dati iz Zavoda za intelektualnu svojinu. Ali kada je reč o audio knjizi, kako vi, kako postojite? Audio knjiga nije novina, ali sve više je prisutna. I mnogi izdavači će reći da često, dakle, ono što su oni objavili u štampanoj formi, portali koji imaju tu želju da objave tu knjigu, preuzimaju. E sad, kako preuzimaju? Šta vi, kada recimo hoćete Hamovića u knjigu da stavite u audio izdanje, šta vi od njega morate kao odobrenje da dobijete?
1: Pa, ajmo iz početka, znači, u suštini da objasnimo kako funkcioniše knjiga priča i kako smo mi napravili sistem koji u suštini štiti autore i izdavače koji sarađuju sa nama i te audio knjige, pa onda kad dođemo kod gospodina Hamovića, kako je bilo kad sam bio kod njega pre jedno dve godine, možda prvi put, u suštini mi smo napravili jedan sistem koji je zatvoren, gde svako ko kupi audio knjigu na Knjiga priča može isključivo da je sluša preko Knjiga priča mobilnih aplikacija. Znači, ne postoji mogućnost da se ta knjiga skine na uređaj ili na kompjuter i onda da osoba ima tu slobodu da radi s tom knjigom šta hoće, nego se isključivo može slušati preko naše mobilne aplikacije, to se popularno zove streaming, i može enkriptovano da se skine, da se sluša u offline modu. To što tiče toga. E sad, pre nego što ta knjiga dođe do Knjiga priča i mi imamo pravo da je prodamo, mi prvo odemo do izdavačke kuće s kojom želimo sarađujemo, na primjer kod gospodina Hamovića u Clio izdavaštvo, tražimo dozvolu da to audio, tu knjigu prebacimo u audio delo i da onda prodajemo i tu dogovorimo.
0: Ali potpisujete ugovor?
1: Naravno, naravno, da. Mi smo, ajde, prva i najveća legalna platforma za audio knjige u Srbiji. Mi smo to još počeli, to jest ja kao student 2019. a zvanično kao firma 2020. godine, pa je to bio jedan dug proces i trebalo bi nam još jedno dve emisije da ja ispričam sve kako smo došli do ovog momenta. Ali u suštini da, naravno, znači mi radimo sve legalno i transparentno što tiče prema izdavačima, što tiče prema organima reda ako treba, u tom smislu imamo sve ugovore koji nama kao Knjiga priča daju dozvolu da audio dela koje imamo na našoj platformi prodajemo. I naravno izdavač dobija, izdavač i autori, da idemo redom, dobijaju svoju naknadu za to. Sad, mi smo napravili takav sistem koji štiti sve naše partnere, izdavače i autore i prevodioce, ali nažalost, to smo svesni, da postoje određene audio knjige koje se nalaze na internetu nelegalno, na ovaj ili na onaj način, uglavnom su na YouTube kanalu, tako da nama je najveći konkurent, tako da kažem, YouTube i sve te nelegalne audio knjige, pa se ja nadam da će se pojaviti želja da na neki način vidimo kako možemo to da regulišemo.
0: Šta vi predlažete? Evo, s koje pozicije bi zavod mogao da se uključi u sve to?
2: Pa ja bih evo predložila, pre svega ono što mi je palo na pamet, ne kako bi zavod mogao da se uključi u sve to, nego kako bi nosioci prava mogli da se snađu u ove situacije sa nelegalnim sadržajem koji se postavlja na YouTube.
0: Ali, oprostite, kažete, najpre, da li bi u slučaju da se gospodinu Iđoškom dogodi kao direktoru izdavačke kuće audio knjige ta situacija da je neko ispiraterisao sadržaj koji je on otkupio prethodno od izdavača, da li bi najpre potražio pomoć kod Zavoda za intelektualnu svojinu? Koji je put da se ukaže na nepravilnost, na zloupotrebu?
2: Pa, zavisi koja je povreda prava u pitanju. Čija su prava povređena? Da li su to prava izdavača, autora? Ko je tu nosilac prava? Da li platforma nosilac prava na ono audio izdanje i da li je zapravo to audio isto izdanje sa istom interpretacijom postavljeno na internet ili prosto je postavljeno možda audio izdanje sa nekom drugom interpretacijom? Dakle, svaki slučaj mora se posmatrati vrlo detaljno, konkretno i u odnosu na takve činjenice potražiti rešenje u okviru zakona. Ono što ja opet kažem, reći ću nešto o tome koji su mogućnosti zaštite od povrede prava, u slučaju povrede prava kada je u pitanju naša država, ali bih samo, evo, pošto mi je zgodan moment da to pomognem, mislim da je jako važno da nosioci prava imaju jedan vrstu poslovne saradnje tehnološkim kompanijama. Industrija izdavaštva, mislim da mora da sarađuje sa kompanijama koji pre svega razvijaju, znači, tehnološka rešenja koje otežavaju ilegalno kopiranje i distribuciju takvog sadržaja. Zatim, angažovanje firme koja bi se bavila monitoringom povreda prava na internetu, znači praćenjem u odnosu to šta, ili prosto vi kao kompanija koja se time bavi, najčešće i nemate alate, nego biste pretraživali internet onako kao što običan čovek to čini kada želi da dođe do nekog saznanja, do nekog sadržaja. Međutim, te kompanije imaju tehnološka rešenja, softvere koji jako, u jako kratkom roku su u stanju da detektuju sav nelegalni materijal njegovog klijenta po pitanju, da kažem, nekog sadržaja koji je zaštićen autorskom ili srodnim pravima. To je jako važno. I u tom smislu YouTube ima propisana pravila. Te firme mogu da pružaju ne samo monitoring kao uslugu, nego i asistenciju u pogledu takozvanog skidanja tog nelegalnog sadržaja. YouTube ima striktna pravila što se toga tiče, zato što je firma koja posle sedište ima u Americi, u skladu sa tim njihovim zakonima, odnosno to je neki akt koji oni primenjuju, oni su obavezni da u slučaju da im se nosilac prava obrati sa obaveštenjem da se njegova prava povređuju na internetu zbog sadržaja koji je postavilo neko treće lice, YouTube mora da reaguje na to i ima mere koje primenjuje. U tom slučaju on skida taj nelegalni sadržaj i obaveštava ono treće lice koje je to postavilo da je skinut sadržaj zbog povrede prava nosioca. Tako da tu je, da kažem, ta veza između izdavaštva i spoljnih, da kažem, saradnika koji bi se angažovali po pitanju tih mera. Mislim da je to nešto što je vrlo značajno i što se pokazalo kao korisnim u slučaju kada su u pitanju filmovi. Znate sami kad je bio film, premijera filma Montevideo, Nedelja, Toma, Dragan Bjelogradić kao producent, čini mi se za sve te filmove da bio producent, je angažovao firmu ovde domaću koja se bavila i monitoringom i asistencijom u pogledu skidanja tih sadržaja, jer prosto ono što je jako bitno je na vreme reagovati. Ako prođe neki vremenski period, ako ne reagujete na vreme, šteta je ogromna i sve je veća kako vreme prolazi. Tako da prosto tu je neophodno imati podršku nekog trećeg. E sad, evo da se
1: izjasni, pa ću ja nastaviti. Vezano, tu po meni je najveći problem, jer te audio knjige koje su trenutno na YouTube-u, znači to nisu audio knjige gde smo mi nosioci autorskih prava kao knjiga priča, znači nisu naše audio knjige procurale na YouTube, nego se radi o svim drugim audio knjigama koje su uglavnom, koliko mi znamo, procurali Saveza slepih. Tako da tu sad dolazi do velikog problema i zašto te knjige i dalje na YouTube-u, jer nosioci, to su uglavnom prevodioci tih audio knjiga, jednostavno možda ni ne znaju da to postoji ili se boje da krenu da reaguju na taj način da to regulišu. I tu dolazi do problema i zašto toliko ima audio knjiga u etru. Znači da kada bi moja ideja bi bila kako bi se to moglo regulisati, jeste kada bi država mogla sama na bilo koju prijavu, bilo čiju prijavu da reaguje na to je da preispita. Jer ako jednostavno kad pogledate, nosioci su možda i starije osobe koje ne znaju za YouTube. I kako oni da znaju uopšte da postoji njihovo delo koje je prevedeno u audio formatu na YouTube. E tu dolazi do problema.
0: Da, Hamović, ste li vi imali ovakvu vrstu problema u saradnji sa ljudima koji objavljuju audio knjigu?
3: Pa, naše audio knjige su besplatne. Mi smo namerno to započeli, tu vrstu misije, da audio sadržaj koji je snimljen dajemo besplatno uz štampani primjerak knjige, zato što smo hteli da uvedemo naviku slušanja knjiga i nama je više stalo bilo do toga da se stvori jedna navika i potreba
0: i atmosfera
3: za audio knjigom. Molim?
0: Atmosfera da se stvori.
3: Tako je, jedan ambijent u kome je audio knjiga nešto što postaje deo naše svakodnevice i to dobrodošao deo. i u tom smislu smo razvijali zajedno sa trećim programom Radio Beograda. Dakle, sadržaj je bio dostupan i na vašem portalu ovde, a mi smo onda koristili takođe taj sadržaj kao nešto čime smo nagrađivali čitaoce štampane knjige. To je trajalo u određeno vreme, evo, traje i dalje, samo u manjem obimu, ali to je jedan eksperiment koji naravno ni na koji način ne utiče ili ne reguliše ovo o čemu mi danas govorimo, i tu su potrebne zaista, rekao bih, drugačije mere, ne samo zaštite nego i monitoringa, o kome ste i vi govorili. Da bismo znali, da bismo videli kako nastaje neka pojava, onda tek možemo da govorimo i o načinima na koji možemo to da rešavamo. Bojim se sad, neću zvučati pesimistički, ali reč je o velikim razmjerama ove pojave. I kad mi danas kažemo, eto pa država to treba da reši, država su takođe ljudi, to je određena vrsta administracije koja primenjuje zakon ili kontroliše određene pojave. I naravno, nije toliko velika mogućnost ili snaga tog aparata da prati sada sve što se događa na tržištu. To je nemoguće. Ako mi nešto prijavimo jednom, dva puta, 10 puta, 100 puta, 1000 puta, mi vidimo da su razmere te pojave takve da se one više ne mogu kontrolisati. Džabe zakon. Zakon je mrtav u tom slučaju zato što su to pojave koje kao poplava. Vi ne možete više to da kontrolišete. Mislim da smo mi, i ne samo mi, treba imati u vidu širi kontekst. Dakle, prosto to je pojava koja je prosto zapljusnula sve, i sigurno je da mi možemo parcijalno da regulišemo. Evo, vi ste dali jedan primer oko filma ili recimo ranije oko muzike. Bilo je načina o kojima ja uopšte ne bih govorio sada ovde javno kako se to može regulisati. Zastrašivanje. Ali ja mislim da to takođe izlazi iz okvira onoga što je zakonski prihvatljivo. U ovom slučaju, kada je reč o filmu, vi kažete da je angažovana firma jedna koja je to radila. Zamislite sada da mi, na primer, za audio knjigu ili za štampanu knjigu angažujemo firmu. Pa troškovi rada te firme su toliki da bi pojeli ne jednu ukupan bruto vrednost tog našeg projekta, nego bi 10 takvih pojeli zahvaljujući, odnosno štiteći jednu.
0: Da li se u tom slučaju, dakle, to za pojedinačnu knjigu angažuje firma?
2: Pa sve to zavisi od volje onoga koji želi da ima saradnju sa takvom firmom. Prosto to je,
0: da, vidite, to stvar prirode ugovora. Investicija.
2: Pa da vam kažem, investicija postoji da bi se isplatilo nešto. Tako je u bilo kojoj delatnosti. Očekuje se neki efekat, neki pozitivan efekat u bilo kom segmentu. Slažem se da to jeste problem, da u današnje vreme kada izdavači trpe veliku štetu, imaju zbog toga smanjene prihode, jeste problem kako će onda da finansiraju i dodatne neke troškove. Ali čini mi se da bi trebalo ipak uraditi jednu analizu te situacije i mogućnosti da se odrede sredstva za finansiranje tako nečega. Prosto neka finansijska analiza mora da postoji i neka, zato sam ju pomenula, neka strategija koja bi dala neko rešenje koje je prihvatljivo za tu industriju. Naravno, svako ulaganje u nešto novo i svaki novi trošak na kraju će se preliti na kupca knjige. Mislim, to je neminovno, jer ne može da se posluje bez novca. Ali prosto mislim da i kad imate zaštitu i u pogledu krivotvorene robe i svega, jednostavno to je nešto što je trend danas. Nosioci prava angažuju spoljne eksperte da se bave time, zato što vi možete angažovati i neko lice koje će raditi za vas u vašoj firmi, koje će se baviti intelektualnom svinom, zaštitom intelektualne svine. Imate i takve primere gde firme imaju ljude koji su posvećeni tom poslu. Da li što se tiče monitoringa, da li što se tiče aktivne zaštite prava intelektualne svine, u smislu da ne morate svaki put da angažujete advokata za svako pitanje koje se postavi i za izlazak pred sud i tako dalje. dalje, sad uvek moraju da postoje neki troškovi, ali mora se uložiti novac i u segment zaštite prava intelektualne svojine kako bi se došlo do nekih rezultata. Država može da pomogne, naravno, u skladu sa onim što je njena i nadležnost prema zakonu. I to nije pomoć, nego to je naša obaveza, ali kapaciteti jesu takvi kakvi su. Mi stalno apelujemo da je potrebno podići nivo ljudskih resursa u cilju adekvatnije zaštite prava intelektualne svojine, naročito kad je u pitanju visokotehnološki kriminal. Tu jeste veliki problem jer imamo, da kažem, ograničeni su jako kapaciteti. Znači imate tu jednu jedinicu koja obavlja taj posao predano, ali ne može da postigne, da stigne na i da odgovori na sve zahteve, jer ona jedna radi za celu Srbiju. A opet imate more povreda prava na internetu i to je zapravo i neophodno je tu i međunarodna saradnja, ukoliko ništa što je na internetu zapravo nije toliko ni lako danas naći, sem ukoliko baš neko lice koje nije baš dovoljno priučeno u pogledu kompjutera i tako ga kažem, postavilo je nekako na YouTube, nije imalo osjećaj da je to zapravo krivično delo i tako dalje, do takvih ljudi je lako doći. Ali ako je u pitanju neki nelegalan materijal koji se nalazi na dark netu, dark webu, kako se to već zovu, nekim, da kažem, nekim platformama do kojih je i teže doći, za to stvarno treba jedna ozbiljna logistika, jedna ozbiljna međunarodna pravna pomoć, odnosno saradnja sa drugim zemljama, i to se zahteva vreme.
3: Da, ali moram da dodam nešto praktično. Mi dolazimo sada do pozicije u kojoj nam se više ne isplati da se bavimo svojim poslom, jer ako mi moramo da angažujemo ekipu rudarskih inženjera da kopaju po dark webu ili sličnim platformama i uopšte da traže, mi onda ne radimo više svoj posao, mi se onda bavimo policijskim poslom.
2: Zato sam i rekla da je bolje angažovati spoljnjeg eksperta
3: da,
2: za tako
3: ali,
2: nešto.
3: Ja mislim da je to onda spoljni ekspert koji treba da bude besplatno dostupan, zato što to treba da bude zaista, evo, ja sam dao jednu vrstu opravdanja, da tako kažem.
0: Mislite li da bi država trebala spoljnjeg eksperta da angažuje?
3: Mi već imamo to, samo je ekipa malobrojna i nemoćna pred pojavom. Ali ja zato se zalažem za to da bude više takvih ljudi koji će se baviti svojim poslom i da ne dođe u poziciju da nagrađuje one koji su napravili štetu drugima, jer imamo pred sobom danas i tu pojavu.
0: Možemo li o tome?
3: Vi dođete na, evo samo trenutak, vi dođete na sud i sudija nema pojma, zapravo uopšte nema osetljivost za ovu vrstu pojave, jer u beskraju kriminala, u beskraju
0: sudija
3: kriminala različitih profila koji su mnogo teži po našu zajednicu u smislu posljedica, ovo je potpuno ono što bi se reklo kao čaj od kamilice dođe. Ajde, nastavit ćemo onda.
0: Nastavit ćemo, da, moramo sad
3: pauzu.
0: Pauza, šta da radimo. Tako je.

0: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta Zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja Zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
1: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Eko. 58. Beogradske muzičke svečanosti BEMUS od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.
5: Kako bi država trebalo da posmatra intelektualnu svojinu? Da li bi bilo, dakle, pravilno da se na najbolji mogući način uključi i da ne budu pojedinačne te prijave izdavača u slučaju zloupotrebe njihovog prava na autorsko delo, i u ovoj situaciji ne znamo kako prolaze autori, onaj koji je napisao knjigu. Izdavač stoji iza tog dela, ali šta od svega toga ima autor? Kako on može da zaštiti svoje pravo? Ako je Hamović, na primjer, apsolutni nosilac prava nad knjigom. Razumete o čemu govorimo?
6: Pa ovako, zakonom o autorskom i srodnim pravima je jasno regulisano koji su mehanizmi zaštite kada je u pitanju sudska zaštita. Znači, kada je u pitanju generalna zaštita prava intelektualne svojine, možemo da razgovaramo o dva aspekta. Dakle, imamo tu upravno-pravnu zaštitu intelektualne svojine koja se ostvaruje od strane inspekcijskih organa. Dakle, zakonom o posebnim ovlašćenjima za efikasno sprovođenje prava intelektualne svojine inspekcijskim organima su data neka šira ovlašćenja prilikom inspekcijskog nadzora kada je u pitanju intelektualna svojina. I oni mogu postupati po službenoj dužnosti ukoliko neposrednim uvidom utvrde da je došlo do povrede prava, a mogu postupati i po zahtevu nosilaca prava. Konkretno, primjer radi, tržišna inspekcija postupa i po službenoj dužnosti i po zahtevu ukoliko utvrdi da je došlo do povrede prava u prometu, prilikom prometa robe, proizvodnje ili prometa robe. Konkretno, može se podneti, šta mogu da urade nosioci prava, mogu da podnesu ili pojedinačan zahtev koji se odnosi baš na neku konkretnu povredu, znači u pogledu određene količine robe kojom se povređuje, na primjer, primjeraka knjiga kojom se povređuje prava.
5: Ali
6: ovdje da
5: govorimo o izdavaču kao nosiocu prava.
6: Pa dobro, izdavači jesu nosioci prava. Zakon reguliše ko sve može biti lice koje će da pokrene postupak zaštite, bilo pred inspekcijskim organima.
5: Može li autor da pokrene?
6: Zakon kaže da može, znači, autor ili nosilac autorskog prava, ukoliko je autor, autor ima moralna prava, pored ovih imovinskih prava, i ta moralna prava su neotuđiva. Tako da u kontekstu moralnih prava može, ukoliko je preneo prava imovinska izdavaču, na izdavača onda da u tom delu ostvaruje.
5: A može li autor da ima i imovinska prava?
6: on ima imovinska prava u startu, da kažem, čim po zakonu on a priori ima imovinska prava i moralna prava. Međutim, kada ali je u pitanju izdavaštvo...
5: Ali opet zavisi od ugovora sa izdavačem.
6: Dobro, dobro. A mislite, da li može da zadrži za sebe neka prava?
5: Da.
6: Pa naravno, ima razne imovinska prava autor, ali konkretno prema zakonu onom o izdavačkom ugovoru, on prenosi izdavaču pravo na umnožavanje, na stavljanje u promet, na pravo za koje se tiče objavljivanja knjige i tako objavljenog primjerka stavljanja u promet. Da li se još nešto mimo toga što je zakonom propisano prenosi, ja sada ne znam, praksa možda drugačija, ali to je to su neka prava.
5: Nije nam sad to predmet, to za,
6: jasno,
5: za
6: ali
5: drugi
6: hoću da kažem što je bitno reći. Nosioci prava mogu da se obrate primjer radi tržišnoj inspekciji i jednim opštim zahtevom, da će tražiti zaštitu svojih prava u pogledu konkretnog dela, na primjer, za jedan određeni vremenski period. Znači, ukoliko se pojavi, ukoliko tržišna inspekcija dođe u priliku da prepozna povredu prava na licu mesta, a ima opšti zahtev, da kažem, taj nosioca prava koji se već unapred deklarisao kao neko lice koje želi da aktivno učestvuje u postupku zaštite svojih prava i traži od države da se aktivno time bavi, onda je inspekciji lakše i brže da reaguje, jer zna da ima sa druge strane nosioca prava koje će da sarađuje u postupku.
5: Imamo dakle predlog za spoljne eksperte, spoljne saradnike koji bi vršili jedan dobar deo posla za izdavača u cilju njegove zaštite. Imamo dakle inspekcije koje izlaze na teren, uočavaju šta se događa, pa čak imamo i onaj slučaj, kako zovete te ljude koji se
6: pa dobro,
5: pojave kao kupci knjige, onda se na kraju kad dobiju račun predstave i time u stvari već utiru put za kažnjavanje počinioca.
6: Pa znate kako, tržišna inspekcija postupa i po zakonu o inspekcijskom nadzoru i na osnovu tog zakona ima i neka svoja ovlašćenja po pitanju postupanja, pa to je tako ta neka prikrivena kupovina. Da. Ovaj postoji gde on prosto ako je u pitanju fotokopirnica koja nelegalno umnožava, on prosto, ako se predstavi kao inspektor, pretpostavljamo da neće dobiti, mislim, uslugu umnožavanja knjige, ali ukoliko se pojavi kao kupac, predstavi kao kupac onda. Tako da postoje neki alati, mehanizmi da se...
5: Da, imamo mehanizam sudske zaštite kada se izdavač ili pojedinac direktno obrati sudu za povredu svog autorskog prava, ali praksa pokazuje, a to eksperti iz oblasti autorskog prava, koliko god da se trudili, tvrde da su naše sudije, da ima veoma malo, u stvari, evo da budem korektna u iskazu, da ima veoma malo, da postoji mali broj sudija koji su obučeni za tu temu, oblast zaštita autorskog prava, da im je dosta strano sve to, a u stvari zaštita autorskog prava je jedna široka oblast i to kažu, da treba i pravničko znanje iz svih oblasti, ali i ovo koje se odnosi na nešto što naše sudstvo još uvek nije razvilo toliko dobro u svojoj delatnosti. Ne možemo biti sigurni da će sudija uvek u zaštiti autorskog prava pravilnu odluku, pravilno rešenje da donese za onog koji je oštećen. Ali da pitamo Nenada još o nekim situacijama koje su u vezi sa objavljivanjem, dakle stavljanjem na portal audio knjige. U kom žanru vi najviše objavljujete svoja izdanja?
7: Pa sada, s obzirom da ova novina barem bila, ja nisam ni znao, gospodin Hamović ima

0: svoje audio knjige, ali kad smo mi počeli pre 4 godine, generalno kad smo krenuli s dogovorom sa izdavačima, bila je novina, pa smo onda gledali, hajde da dogovorimo saradnju sa nekim audio knjigama za koje oni već znaju da imaju autorska prava, jer dosta izdavača uopšte nije ni imalo audio prava na svoje dela, nego su imali uglavnom print, e-knjige nekoliko i uglavnom audio knjige uopšte nisu imali. Tako da su, da smo gledali da se uklopimo u to sa čime možemo da radimo na početku i to se na, na kraju pokazalo su uglavnom neki klasici, romani, domaća literatura, ali sad u poslednjih godinu dana se već počela menjati ta svest, pošto mi sad već imamo preko 20 izdavačkih kuća i ovaj, autora s kojima sarađujemo, pa se počela menjati svest gde i izdavači počinju da u sklopu kupovine autorskih prava od neke strane agencije ili stranog autora uzimaju i audio prava i onda mogu i s time da raspolažu, to je da sarađuju sa nama. Pa se sad ta situacija malo menja, gde smo počeli da dodajemo dosta i popularne psihologije, biznis audio knjiga, to su neke knjige za lični razvoj, tako te žanrove, ali uglavnom masom su klasici, romani od domaćih autora.
1: A kako nastupate na sajmovima knjige?
0: Mi smo počeli 2022. u martu na Novosadskom sajmu, tad smo se prvi put pojavili u javnosti, zvanično sa prodajom, i tamo smo imali štand koji nije imao ni jednu fizičku knjigu, nego smo imali samo slušalice i ovaj, ljudima smo uz pomoć njihovih mobilnih uređaja ovaj, nameštali naloge da poslušaju sve demo.
1: Da li je bilo mnogo posetilaca?
0: Jeste, bila je jako velika posećenost. Mi smo bili zapravo iznenađeni od onih projekcija što smo kao nešto napravili. Ovaj, pa je to bila super stvar. Ljudi su generalno bili zainteresovani, ako ništa drugo, da probaju, što je dobra stvar. Znači, otvorenijeg su uma. Ali smo naravno imali s druge strane ljude koji su govorili da je knjiga samo za čitanje, tako da je bilo pomešanih onako osjećanja i komentara na temu audio knjiga. Posle toga smo i bili u Beogradu 2022. u oktobru na tom sajmu i tu isto bilo ovaj, tu, s obzirom da je veći beogradski sajam, bila i veća posećenost, ovaj, i jednostavno smo se na taj način pojavili i ljudi su počeli da im se širi svest o audio knjigama. A sad ja sam samo teo nešto da dodam vezano za autorska prava, to je za to kršenje audio, pričam konkretno za audio knjige, pošto su mi tu, ajde, specifični. Tu postoje dve grupe ljudi, ono što smo mi primetili, koji nelegalno objave audio sadržaj. Ima ljudi koji jednostavno razumeju se koliko toliko u ta autorska prava i misle da su veliki filantropi, pa onda objavljuju te audio knjige jer misle da to treba bude besplatno i da to znanje treba bude besplatno. Imate i one koji stvarno se ne razumeju toliko i nisu dovoljno edukovani na tu temu i žele da pomognu drugim ljudima, uglavnom slepim i slabovidim, pa oni sami pročitaju svoje audio knjige i objave, iako ovaj, nemaju tu nameru ovaj, da krše autorska prava, oni na taj način, zato što nisu edukovani, krše. I onda tu sad imate ovaj, te dve strane te medalje, gde jednostavno neki ljudi smatraju da to treba bude besplatno, a u stvari ne razumeju da bilo koji izdavač ima, snosi velike troškove na generalno poslovanje, a onda još za to audio delo, pa tu treba da postoji određena edukacija i s naše strane kao firme koja se bavi audio knjigama i generalno izdavaštva.
1: Stalno treba postoji edukacija. I imamo još nekoliko minuta do kraja našeg razgovora, samo kažete to što se događa u akademskoj zajednici i kada je reč o tim akademskim izdanjima, o čemu je zapravo reč?
2: Pa i tu postoji jedna vrsta, da kažemo,
1: nepoštovanja
2: želje za
1: zakona,
2: za filantropijom, ili se tako misli, gde su i profesori i bibliotekari i ceo jedan niz različitih u lancu te komunikacije zainteresovani da se studentima, istraživačima, profesorima učini dostupnim svaki sadržaj i to besplatno. Ali ta filantropska aktivnost koja je doživjela vrhunac, čini mi se, u vreme korone, kada su svi imali potrebu da dostavljaju besplatno sadržaje, ne misleći o tome da ih je neko stvorio i da je neko uložio neki rad da bi to postojalo javno dostupno, suočili smo se zapravo sa tom pojavom kao nečim što je naravno sasvim jasno definisano i nije grubo reći da je reč o krađi, i u akademskim krugovima vi imate organizovanu pirateriju. Na koji način? Ili biblioteke, ili sami studenti skeniraju i preko telefona, naravno, ili e-mailovima čine, ili na sajtu čine sadržaj pojedinih knjiga koje su im potrebne na studijama dostupnim. Oni ne vide nikakav problem u tome, što više, kako malo pre rekoste, nisu edukovani. Naravno, mnogo njih nije edukovano, međutim, to ne sprečava nikog drugog da ih opomene. Između ostalog, na početku studija treba stvoriti svest o problemu, odnosno svest o tome da je to nešto što je dostupno samo na način na koji smo svi zajedno zadužili.
1: Ali to treba
2: zadužili.
1: Profesor da uradi.
2: Tako je, profesori, svi oni koji uvode studente, treba da ih opomenu i da stalno...
1: I čije se knjige koriste u nastavi.
2: I čije se knjige, ali ne samo njihove. Dakle, njima je lakše zato što su njihove knjige, pa da demonstriraju. Međutim, ima i onih profesora koji zloupotrebljavaju to, traže od studenta potpis da profesor vidi da je njegova knjiga kupljena i na taj način ima neku vrstu primarne zaštite. Međutim, ono što je važno za budućnost jeste da možemo da rešavamo ovaj problem dvostruko. Na jedan način sigurno možemo da rešavamo tako što će svi voditi računa, što će biti upozoravani, a ako krše tu vrstu upozorenja i kažnjavani, a na kraju, naravno kad je stvorena svest o tom problemu, a na kraju ono što mi se čini još delotvornijim jeste jedna vrsta hibridnog angažmana, a to je da država ulaže u stvaranje tih sadržaja i njihovu zaštitu, da čini dostupnim te sadržaje po nižim cenama i onda ćemo, na primjer, siguran sam zapravo biti u situaciji da makar akademsku zajednicu oslobodimo toga greha.
1: I na kraju za sve pitanje, tako smo i počeli, s obzirom da imamo evo sad i te regionalne inicijative u oblasti izdavaštva, mislite li da je to dobro, jer to je pošast, dakle, ne samo regiona, celog sveta, ovo što se događa u izdavaštvu, mislite li da treba insistirati u našim uslovima na toj vrsti regionalne saradnje ili sva rešavati samo u Srbiji? Izvolite.
3: Pa,
1: samo kratko.
3: Da, na početku sam već rekla da podržavam regionalnu saradnju i čak i šire od regionalne, mislim da je neophodno da bismo imali dobar rezultat.
1: Šta vi kažete, Nenade?
0: Podržavam i nadam se da ćemo mi u Srbiji izdavači se na neki način okupiti pa o ovoj temi malo detaljnije i zajedno raditi na tome.
1: Hvala vam. Naši današnji gosti bili su predstavnica Zavoda za intelektualnu svojinu Nataša Hasura, direktor izdavačke kuće Klio Zoran Hamović i direktor izdavačke kuće knjiga priča Nenad Iđoški. A današnju emisiju su realizovali, tonski je to učinio Igor Istić, muzički urednik je Karolina Živanović, producent Vojin Šarčević, autor i urednik Meliha Pravdić. I pazite šta radite vi koji baš ne znate dobro Zakon o autorskim i srodnim pravima, da se ne biste našli na polju prozvanih.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Agencija za energetiku uradila je analizu troškova grejanja domaćinstava u predstojećoj grejnoj sezoni. Za grejanje stana od 60 kvadrata na prirodni gas potrebno je oko 60.000 dinara, dok direktno grejanje na struju može da košta 250.000 dinara. Dva najjeftinija energenta su prirodni gas i drvo. Kada je reč o peletu, godišnji troškovi grejanja su oko 114.000 dinara, pošto je poskupeo gotovo 50%. U toku je samit zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu, koji je počeo savetom šefova država u uskom sastavu, prenoje Sputnik. Predviđeno je da po završetku susreta koji se održava na istočnoj obali Kaspijskog jezera usvoje zajedničke izjave šefova država u kojoj će biti ocenjeni rezultati rada zajednice tokom poslednjih 35 godina. Lideri zemalja planiraju da odobre nekoliko dokumenata o partnerstvu. Autobus kojim su subotički gimnazijalci išli na maturšku ekskurziju u Prag zapalio se juče na parkingu hotela dok su deca bila na doručku. Nema povređenih i svih 200 maturanata gimnazije Svetozar Marković juče se bezbedno vratilo sa ekskurzije. Novosadska agencija koja je organizovala ekskurziju odmah je obezbedila drugi autobus, pa je tokom jučerašnjeg dana program u Češkoj nastavljen prema planu. Na Mastersu u Šangaju u drugom kolu Miomir Kecmanović je oko 11:30 igrati protiv Čeha i Jakuba Menšika, dok će se Novak Đoković oko 12:00 sastati sa Poljakom Hubertom Hurkačom. I vreme danas pretežno oblačno i svežije, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu trenutno 19 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak 1003 milibara, vetar severni 2 metra u sekundi. Bile su to vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Extracting Sunlight je najnoviji konceptualni album progresivnog roka i fuzije gitariste i kompozitora Miroslava Dukića, člana legendarne jugoslovenske prog-rock grupe Tako. O nastanku ovog albuma govorit će Miroslav Dukić, gost Kluba 2 od 13 časova. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U emisiji Gutenbergov odgovor od 16 časova predstavit ćemo roman 7 poglavlja jedne zajedničke povesti Nade Dušanić. Pod naslov romana glasi Grobnica za Borisa Davidovića na ženski način, a kako on korespondira sa ovim kultnim delom Danila Kiša čućemo od autorke Nade Dušanić. U subotu 10. oktobra od 19 časova u Kolarčevoj zadužbini 9. sezonu programskog ciklusa Poezija uživo Radio Beograd 2 otvara Katalin Ladik, a pred ovaj događaj prisetit ćemo se kako govori o svojoj poeziji. Urednica emisije Sonja Milovanović. U autogramu od 17.30 slušajte

Slušate emisiju od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Ceremonijalno darivanje u srpskom tradicionalnom društvu nije se moglo zamisliti bez jabuke. Darivanje se najčešće realizovalo u ceremoniji veridbe uz prstenovanje devojke, gde su opisane radnje kao što su darivanje jabuke, primiti jabuku ili poslati jabuku. Momkova majka daje devojci pozlaćenu jabuku sa ruzmarinom, a njen pristanak označava se izrazom da je devojka primila poklon. U toku obreda svadbe postoji običaj da se gađa kroz prsten jabuka. Ova voćka na svadbarskom barjaku predstavlja simbol plodnosti, a u ceremonijalu svadbarske sofre pominju se deverska, kumovska i starojkova jabuka. U jabuku položenu na sofru zabada se novac kao dar nevesti. Sledi vesela, šaljiva pesma, a izvode je Lola Novaković, Predrag Cune Gojković i Predrag Živković Tozovac.

Za devojku koja je spremna za udaju, kaže se, zrela je kao jabuka, što simbolizuje njenu spremnost za udaju. Izraz zelena jabuka označava nedorasle, nezrele momke ili devojke za ženitbu, to jest udaju. Izraz pala mi zlatna jabuka u krilo znači oženio sam se dobrom devojkom. Sledi muzika. Radmila Dimić i Gordana Stojićević.

Poslušajte dobro tekst u narednim pesmama koje izvode Mirjana Pavković i Zora Drempetić. I u njima se pominje jabuka.

Jabuka simbolizuje ljubav uopšte. Isprva se darivala, a i danas se daje jabuka voljenoj osobi kao izraz ljubavi i nežnosti, a jabukom se imenuju i sama voljena, draga, mila bića. U situaciji rastanka i gubitka, u izrazu od zlata jabuka simbolizuje voljenu, dragu osobu, u značenju osoba od neprocenjive vrednosti, izuzetna osoba. Imao sam od zlata jabuku, pa mi danas pade u bojanu. Izrazom gorka jabuka označava se neuzvraćena ljubav. Slavlje povodom rođenja i darivanje deteta prati kićenje jabuke tako što se u jabuku zabada novac sa željom za dobro zdravlje i materijalno blagostanje deteta. Jabuka u srpskoj kulturi simbolizuje zdravlje i mladost. Naredne pesme slušamo u izvođenju Dušice Bilkić i Danice Obrenić.

Simbolika jabuke može da bude i razdor, u značenju jabuka razdora. Ona ima i svoju simboliku i u situaciji dvoboja ili megdana i realizuje se u izrazima poslati jabuku i dobiti jabuku, što znači izazvati, to jest biti izazvan na dvoboj. Kao što smo videli, jabuka je puna simbolike u narodnoj kulturi. Ali mi smo ipak za one sa početka naše današnje priče, a to je darivanje i ljubav. Za kraj smo odabrali pesmu u izvođenju Vasilije Radojčić.

0: Eko.
1: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Hvala vam najljepše! Hvala vam sve! Eko.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Agencija za energetiku uradila je analizu troškova grejanja domaćinstava u predstojećoj grejnoj sezoni. Za grejanje stana od 60 kvadrata na prirodni gas potrebno je oko 60.000 dinara, dok direktno grejanje na struju može da košta 250.000 dinara. Dva najjeftinija energenta su prirodni gas i drvo. Kada je reč o peletu, godišnji troškovi grejanja su oko 114.000 dinara, pošto je poskupeo gotovo 50%. Ruska vojska napala je Zaporožje vođenim avionskim bombama, pri čemu je poginuo 48-godišnji muškarac, ranjeno 9 osoba, uključujući 14-godišnju devojčicu, saopštilo je regionalno tužilaštvo. Kako prenosi Ukrinform, napad je bio usmeren na civilnu infrastrukturu. Dobitnik Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu je južnoafrički sudija i komesarka za ljudska prava Navaneten Pillay za njene napore u promociji mira i međunarodnog prava. Navodi se da je ovogodišnja lauretkinja bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovečnosti i genocid procesuiraju. Na teritoriji Beograda i Južnobačkog okruga jutros je u više osnovnih škola stigla dojava o postavljenoj bombi. Kako saznaje Tanjuk, škole su dojave dobile na mail adrese. Svi iz škola su evakuisani dok pripadnici MUP-a proveravaju navode. Na Mastersu u Šangaju u drugom kolu Miomir Kecmanović igra protiv Čeha Jakuba Menšika, dok će se Novak Đoković oko 12 časova sastati sa Poljakom Hubertom Hurkačom. I vreme danas pretežno oblačno i svežije, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu 20 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak 1004 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.
2: Katalin Ladik, Hodi sa mnom u mitologiju.
3: Hodi sa mnom u mitologiju koja govori o meni. I zato je rizična. Dvospolno sam biće, lažljivo, dakle iskreno. Jedino o sebi dajem informaciju. A kako to svakog zanima, od opšteg je značaja. Ja sam plod samomučenja, to jest samoljubavi. Hodi sa mnom u mitologiju. Propada sav moj dosadašnji rad. Neću da budem umetnički predmet, razbijam okove. Stvoritelj nema već nadamnom moć. Nemam nikakvih izgleda. Dakle, ja sam aktuelno.
1: S pesnikom u podne.

0: Eko.
1: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko. Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta Zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja Zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
5: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Sljedeće nedelje počinje izgradnja prvih 5 km od ukupno 145 gasne interkonekcije između Srbije i Severne Makedonije. Najavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Kandanović na međunarodnom forumu posvećenom budućnosti Dunava. Prema njenim rečima, radovi u Severnoj Makedoniji kreću početkom 2027. godine. Planirani godišnji kapacitet ove interkonekcije iznosit će 1,5 milijardi kubnih metara prirodnog gasa. Grupa od devetora Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru pošto je Apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Sumnja se da su umešani u takozvani slučaj grupe intelektualaca, tačnije u ubistvo i nestanak 23 albanska civila. Troje državljana Saudijske Arabije je poginulo, veći broj povređenu, dva napada na međunarodni aerodrom Kralj Khalid u Rijadu, saopštila je Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije. Povređeni su odmah prevezeni u bolnicu, naneta je i materijalna šteta. Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je sa Mastersa u Šangaju pošto ga je u drugom kolu pobedio Čeh Jakub Menšik rezultatom 2-0. U toku je meč Novaka Đokovića i Poljaka Huberta Hurkača. I vreme danas pretežno oblačno i svežije, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu trenutno 20 stepeni, vlažnost vazduha 64%, pritisak 1004 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, 13 je časova. Klub 2, to znači da govorimo o popularnoj kulturi, to je najčešće muzika, tako će biti i danas. Extracting Sunlight je najnoviji konceptualni album progresivnog roka i fuzije gitariste i kompozitora Miroslava Dukića, koji je naš današnji gost. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Mi ćemo danas i slušati neke od numere sa ovog albuma, koji je objavljen u saradnji muzičke kuće Multimedia Music i PGP RTS-a, a čini mi se pre desetak dana je predstavljen i u RTS klubu ovde u našoj kući, kada je trebalo da uđemo u studio, kada smo se dogovarali kako ćemo o ovome svemu razgovarati. Rekli ste da za početak bi trebalo nekako se predstaviti i podsjetiti možda one koji se sećaju vašeg delovanja u grupi Tako.
1: Pa jeste, ja sam iz tog doba 70-ih godina, najpoznatiji sam po tome što sam svirao u grupi Tako gitaru i snimio s njima dva albuma. Negde 81. godine smo prestali da radimo kao grupa. Ja sam jedno vreme radio kao klavijaturista, a iz toga je proizašlo da pređemo 88. godine u studio, i onda sam radio po raznim studijima u gradu i razne uloge koje studio ima, od tonmajstora do producenta, izvođača i tako dalje.
0: Biti studijski muzičar, to je jedan zanimljiv, ali i mukotrpan rad. Kako ga vi vidite?
1: Pa jeste, to je, u stvari je to dosta zahtevan posao, pogotovo u ranijem periodu kada je tehnologija bila, kako da kažem, siromašnija. Ali opet je bio zahvalan kao posao, gde se za relativno kraće radno vreme zaradi neka plata, neki solidan novac, ali za to mora da se priprema aranžman ili šta god se već radi, mora se priprema kod kuće, tako da se to sve negde izjednači što se tiče rade i novca. Ali je sam posao zanimljiv, bez obzira što ja imam utisak da mi je oduzeo više nego što mi je dao. To je zbog toga što sam ja u stvari potrošio mnogo vremena na tuđe radove, a na svojoj muzici sam manje radio. Naravno, ja sam non-stop radio, pošto je rad na muzici kod onih koji rano krenu kao mladi, obično je to nagonska stvar, postane vremenom i bez toga se ne može. Zašto nisam, pitali su me već, zašto nisam nešto uradio ranije? Jesam, radio sam tu i tamo. Pre 15 godina sam jedan album izbacio, ali sam zbog nekih nesporazuma oko dozvole autorskih prava to ukinuo posle 6 meseci. A nisam, u par navrata nisam uradio, jer sam imao povrede leve ruke i nisam mogao u nekim situacijama godinama da sviram.
0: Sportske povrede,
1: sportske
0: tako
1: povrede. Pa život nosi, piše romane o nama. Čak i ovaj album, kad sam počeo, 22. godine, od aprila pa do kraja godine, nisam mogao uopšte da uzem gitaru u ruke. I već sam bio digao ruke od svega toga. Lekari nisu mogli ništa da nađu. Sve sam prošao naše

0: centre i magnetno i tamo vamo, niko ništa i samo je odjednom počelo da prolazi i prošlo je. Bio je skoč, ovaj zglob šake bio u pitanju.
1: Kažete, Život piše romane, to je jedan roman o zaceljenju.
0: Da, bilo ih je više. Ne bih sad da preterujemo s time, da se zadržimo na muzici.
1: I da se zadržimo malo na ovom albumu, mi ćemo danas čuti nekoliko numera, one su instrumentalne, gitara je u fokusu.
0: Pa jeste, gitara je primarno, kako ste lepo rekli, u fokusu. To je onako, u odnosu na, na ono što bih ja volao, to je, gitara je preterano u fokusu, ali to je zbog toga što sam vodio računa, ako dođem u situaciju da to mogu da prezentujem, da ja mogu da osviram celu jednu numeru na gitari i da to bude ta numera. Jedino što sam, bez čega nisam mogao, to je rad na harmoniji u tim kompozicijama, a tu je morao da bude neki klavir, bilo akustični, bilo električni. U jednoj jedinoj numeri sam koristio orkestraciju, to je deveta numera. Teo sam da je stavim i da ona bude, i ako ona po tome odudara, naravno gitara je isto tu tematski primarna i u toj kompoziciji.
1: Ovo je konceptualni album, je li tako?
0: Jeste.
1: Tako je i najavljen, a o tom konceptu kad govorimo, to znači da ima razloga zašto je svaka pesma tu gde treba, kao nekada kad su se slušale ploče, dakle celina je važna i priča neku priču.
0: Jeste, to se nadovezuje na moju kompoziciju sa prvog albuma grupe Tako. I sad možda će zvučati, kako da kažem, preterano, ali ja tako razmišljam, tako sam onda razmišljao. Muziku doživljavam, tu kojom se bavim, instrumentalno doživljavam kao nešto, kako sad to da kažem, to ne mogu reći više od emocije, jer to nije lepo rečeno, jer to su suštine emocije, ali emocije vezane za neke metafizička neka kretanja u okviru mog univerzuma u mojoj glavi. I tu ima svega i svačega, teško bi bilo sada, ne teško, nego nije vreme i mesto da to baš preterano objašnjavam, ali sam naziv te kompozicije sa prvog albuma grupe Tako je bio Utapanje sunčeve svetlosti u peščanu memoriju, a naslovna numera ovog albuma je Extracting Sunlight, a trebao da bude naziv Povratak sunčeve svetlosti na izvor. Nije to moj povratak, kako je moglo, to je bio jedan od razloga zašto sam izbegao taj naslov, da se ne bi pomislio da se ja tu nešto vraćam kao ličnost ili šta ja znam, ali ekstrakcija svetlosti podrazumeva isto to. Znači, ako je svetlost stigla negde na neku destinaciju, onda mora da se ekstrakuje, da se izvadi i da ode na neku novu destinaciju. I to je...
1: Ona ne može da nestane, ona je tu.
0: Ne, naravno. I sad je tu... I ostali naslovi pesama, odnosno same teme, su vezane za slične, tako da kažem, teme.
1: I zato ćemo sada slušati jednu od. Svakako danas nećemo imati vremena da čujemo ceo album, ali kasnije ćemo reći našim slušalcima gde mogu da ga potraže.

0: Miroslav Dukić danas sa nama, muzičar, kompozitor, gitarista. Slušamo numere sa njegovog albuma Extracting Sunlight, koji je predstavljen prošle nedelje u RTS klubu. Kako je bilo tamo? I jedno je rad u studiju, eto i o tome ste govorili, i za druge, i biti sobstveni sluga, da, i sobstveni sobstveni kreator, ali taj nastup uživo koji je bio deo ove promocije, kako je prošao i kako ljudi reaguju na vašu muziku, u kojoj prilici je slušaju po onom vašem i osjećanju i empirijski, šta su vam ljudi rekli?
1: Pa živim u uverenju da je ovakva vrsta muzike, ne samo koju ja radim, nisam ja ništa specijalan, mnogo ljudi se bavi tom muzikom, to je uvek kompleksna muzika i ona nije muzika koja se sluša u nekom društvu širem, nije muzika, kako bi ja volim da kažem, za zabavu. Ne mislim u nekom pežorativnom smislu kad kažem za zabavu, jer zabava je svima nama neophodna i ja je naravno upražnjavam kao i svi. Ali ova muzika zahteva neku vrstu meditativnog pristupa i ko to voli i želi, on konzumira takvu muziku. Moram priznati da sam pre par godina se iznenadio, klavijaturista iz grupe Tako je izdao CD i na njegovoj promociji njegovog CD-a se pojavilo nekoliko veoma mladih ljudi, oko 20-20 par godina, koji se bave slušanjem takve i praćenjem takve vrste muzike, i ja sam bio zapanjen koliko dobro poznaju istoriju takve vrste muzike još od kraja 60-ih pa na ovom. I to mi je onako dalo malo više kak ne neke specijalne nade, nego volje da završavao sam tada miks ovog albuma, da to bude što bolje, i jednostavno bilo mi je drago da to postoji, takvi ljudi. Neke sam upoznao ovako i čujem se povremno s njima, i to su momci koji idu po festivalima po Italiji, Francuskoj i tako dalje, što je zapanjujuće. To smo mi radili u ono neko davno vreme, ali eto, ima ljudi koji to vole da slušaju i njih je strašno malo tu, to treba biti realan i tako dalje, ali je dobro da ih ima. Tako ih je malo, kao što je malo ljudi koji slušaju klasičnu muziku i džez, čak možda i manje, zato što za klasičnu muziku i džez postoji neka i obrazovna institucionalna podrška, ovo je potpuno underground.
0: E sad, izvorišta, pominjete koliko ti mladi ljudi poznaju istoriju žanra i podžanra.
1: Da.
0: Izvorište za ovu muziku je zapravo ono što ste i vi svirali, dakle, prog rock, tako?
1: Jeste, naravno da je nadograđeno mojim. Ja sam, ipak, taj moj studijski rad je bio, kako bi se reklo, posao pomoću koji mi je služio da plaćam račune i ostalo.
0: I dakle, bavili ste se u okviru njega različitim žanrovima.
1: Da, ja sam zbog toga, to je jedna vrsta, kako da kažem, benefita, a opet s druge strane, naveo sam da sam imao više slobodnog vremena nego da sam radio neki standardan posao od 8 sati, i to slobodno vreme sam koristio, ja stalno zaradim. Ja imam solidnu arhivu sa raznim fazama muzike od 70-ih godina na ovamo. Nekad se to obeležilo na papir, na moju sreću, jer nikad nisam razmišljao kad sam imao 30 godina da će doći u fazu da zaboravljam, ali normalno da se došlo i tu fazu, i srećom da su već krajem 80-ih kompjuteri stigli, pa se sve prebacilo sa papira u kompjutere i nekako je arhiva sačuvana, ta moja. Lična.
0: Ovo je autorska muzika, pominjete kompjutere i tehnologije. Upliv tehnologija je ovde minimalan koliko je trebalo da se snimi. Jel' tako? Ovo je sve, da kažem, organski proizvod.
1: Da. Obzirom da sam svirao klavijature 4 godine, 4-5 godina u 80-ih, ja sam to namerno uzeo, ja sam 33. godine prvi put seo za klavir. Namerno sam to uradio da bih savladao klavir što je bolje moguće, zbog plana da uđem u studio i da mogu da obavljam kompletan studijski posao. Što se tiče ovog albuma, znači ja sam usvirao taj klavir, usvirao sam bas na klavijaturi, znači to je sample basa, nije prava bas gitara, a bubnjeve sam programirao, što je nešto što sam povukao iz studija. Još 92. godine sam, snimajući jedan bend, koristio metode koje su retke bile, i danas su retke, ali dobro, u ono vreme su bile retke, koristio sam metode takozvanog triggerovanja, znači snimili smo bubnjara sa nekih 10-11 mikrofona i svakog kanala je išao signal u kompjuter preko jedne sprave, koja je to pretvarala u MIDI signal. I još je bila veoma zahtevna muzika kad je ritam sekcija u pitanju, bubnjar, hoću da kažem, i baš sam tu izučio to programiranje debelo. I to mi nije bilo teško da sada sprovedem u delo. Ipak sam naučio kako bubnjar svira, iako nisam svirao bubnjeve ozbiljno nikada, ali sam naučio tačno kako bubnjar svira, kad može da udari neki deo bubnjaka, kad ne može, da ne pravi se neke, ne prave se neke greške i tako dalje. Nije bilo uslova da se uradi live, uživo da sviraju svi. Imao sam ideju, ima muzičara koji su zainteresovani, ali nemaju vremena. Neki nemaju ni volje.
0: Rade druge stvari?
1: Rade druge stvari. Mislim da je volja najveći problem. Kad mene neko zove, ja odsviram i ne pitam da li ima para i kad će biti, da li će biti uopšte. A ako bude, bude. Ako ne bude, ja sam to odsvirao i negde će to neko da naplati. Ili plati meni, ili kako god već. Vratit će se, što kažu. Tako da, normalno, gitare sam osvirao prilično sirovo, namerno sam tako radio, bez previše efekata. To je jedna tipična rock gitara, električna, skoro je isti ton na svim kompozicijama, i to je negde ta prirodnost koju ja sam, čini mi se, uspeo da nametnem. A što se same muzike tiče, to drugi moraju da kažu.
0: A sada će i čuti drugu numeru, Coast of Knowledge, odnosno Obala znanja.

0: Eko.
1: 58. Beogradske muzičke svečanosti BEMUS od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
4: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta Zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja Zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
5: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: 13:31, slušate Klub 2, Miroslav Dukić i dalje sa nama. Pre reklama čuli smo numeru koja je, kao što ste mi rekli, nastala, napisali ste 86. dakle, pre 40 godina.
1: Da.
0: Da li i ostale numere datiraju iz tog perioda ili različito, kako koja?
1: Različite, da, je 86. Sledeće koje je na ovom albumu po toj hijerarhiji starosti je 96. godine.
0: Dakle, to je 30.
1: Da. A ostale su jedna je 2003. jedna 2005. onda 2017. dve i 2019. ove dve. Poslednja je na albumu 9. ona je 96.
0: Ali eto, baš smo rekli da je ovo konceptualni album, dakle, postojala je ta neka nit koja je i u tom protoku vremena povezivala te teme.
1: Jeste, ja sam iz arhive birao, kako bi se to reklo, kompozicije koje jedna sa drugom korespondiraju i idejno i po tipu, i mislim da se to sve uklopilo kako treba. Dugo sam u tome razmišljao, prvi izbor je bio 16 kompozicija iz arhive, pa se smanjilo na 12. Neke su otpale i od tih 9 koje su bile na prvom spisku, ali onda sam te 19. ja mislim jedna je 20. početkom 20. i jedna 19. To sam napravio kao da popunim album sa istim, tako da kažem, tipom kompozicije,
0: istim tematski, motivima.
1: Da.
0: Za naše slušalce koji će tek kasnije, dakle posle ove emisije, preslušati ceo album, koji su to motivi? Evo, ja pred sobom imam neke od tema, odnosno njihove naslove. Otključan nivo, sinaptička oluja.
1: Da. To je moj pokušaj da u tom, kako ja kažem, ako kažem metafizičkom, to pretenciozno zvuči, ali to u nekom mentalnom smislu nek moj opis gde se ja krećem u tom nekom emocionalnom smislu kad je u pitanju baš odnos harmonija, delova, kompozicija i odnos tema. Meni tu ima mnogo sličnih tema, da će to tako drugi odžive, ne znam, ali meni su sve te teme veoma slične, tipski su mi slične. Od udara možda osma, zato što je ona, to je duh starih predaka. Tu sam radio na jednoj lestvičnoj, kako da kažem, na liniji, melodijskoj liniji u lestvičnom sistemu koji sam upoznao kada sam istraživao melodije najstarije poznate muzike koje su arheolozi iskopali. I tu ima jedna nit koju sam ja pronašao, ona postoji i u etnomuzikama raznih naroda, i odatle sam izvukao, znači nisam se vezao za neke direktne pretke ovog naroda ili ovog podneblja uopšte, nego jednostavno civilizacijski gledano, to je muzika koja je pronađena, nekako zapisana pre nekoliko hiljada godina. Tako da, što se tema tiče, ja sam se trudio da to bude pre svega slobodan duh moj, ali sam se vezivao za, naravno, iskustva koja sam pokupio kroz život, a bilo je tu svega i svačega, da priznam.
0: Ta iskustva, evo, i po muzici i ovim naslovima su i muzička, ali verovatno i popularna kultura, neke slike, da li su one filmske ili stripovske, nešto što mi se čini da imate na umu.
1: Sad ću vam reći nešto što još nikom nisam rekao. Znači, pre par godina sam u nekoj situaciji koja nije bila ni san, ni java, imao koncept koji sam zaboravio. Koncept koji je ove naslove ovakve povezivao u jedan scenariju za film. I potpuno sam zaboravio i ne mogu da se setim. Znači, to je nešto što sam, o čemu sam ja i kad sam radio album razmišljao. To su vizije koje nadilaze običnu vrstu, je sad, kad kažem običnu vrstu emocija, to je već opet pretenciozno kad kažem, ali nadilazi običan život, naš svakodnevni, moj svakodnevni život, jel? To je vezano samo za stanje u kome se nešto radi i otudi neki od tih naslova kao otključan nivo, kao
0: to igrici,
1: je kompozicija
0: kao,
1: koja da, otvara.
0: Neka nova
1: to je,
0: ljuska, da, atomska
1: to,
0: se otvara.
1: To je vezano za, tu sam već negde rekao, za to što je meni rad na ovakvoj muzici otvorio stvarno neka nova vrata u mojoj glavi, u mom univerzumu u kome se moj um kreće. I to je meni lično i najvažnije da sam uspeo da uradim, a tu kompoziciju sam imao kako da kažem, u vidu da i nazovem na taj način, da sam uspeo da uradim nešto što ranije nisam. Ne mislim u tehničkom smislu. Jeste zahtevan je ovo materijal za odsvirati na svim instrumentima, ali nije mi to bilo uopšte prioritetno. Čak se pomalo kajem, jer održavati formu gitarističku za ovakav materijal treba malo rada u mojim godinama.
0: Da, kao što ste rekli, evo, Blake i Morrison, vrata percepcija, može biti i Nastović sa tumačenjem snova koji uvek nešto sugerišu, pa možda vam se u nekom sledećem snu vrati taj koncept.
1: Da, stvarno bih voleo. Bio sam oduševljen kad mi se to, znači to je stanje stvarno bilo u polusnu ili u snu možda. Bio sam oduševljen time i veoma sam lepo zaspao zadovoljno zaspao posle toga i kad sam se probudio, ništa. Samo znam da je bilo.
0: Sada ćemo slušati još jednu numeru Miroslava Dukića.

0: 13:45, to znači da imamo sa sve muzikom još desetak minuta u emisiji Klub 2. Sa nama i dalje Miroslav Dukić i evo, slušajući ovu muziku, razmišljam o tome koliko je ona podesna da je slušate pažljivo, da ste u nekom meditativnom stanju, možda dok hodate ili možda vozite kola ili bicikl, u najrazličitijim situacijama, ali koliko ova muzika može da dođe u domen primenjene muzike ako neko to poželi. Da li ste imali dodira sa tom oblašću i sa konkretnim zahtevima i poručbinama da neka vaša muzika, dakle ne ova, bude deo nekog šireg koncepta?
1: Pa nisam imao tu situaciju, sklonosti ka tome očigledno da imam, ali pa šta ja znam, to je već stvar, kako da kažem, poslovne organizacije. Nisam ja tu bio neki čovjek koji pravi neku karijeru u tome. Dok sam radio u studijima, ponašao sam se po principu narudžbina. Možda je trebalo da se družim sa nekim ljudima koji su iz oblasti televizije i filma i tako dalje, ali jednostavno se to nije desilo i nisam tragao za time. Ne znam šta da vam kažem, nije to nešto što čemu sam ja možda želeo, težio što sam želeo, nego jednostavno čitav moj život nije baš organizovan, pravo da vam kažem.
0: Ali ste zato lepo organizovali ovaj album.
1: Pa hvala. On je nekako, da sad, kako je rekao gospodin Stojanović, direktor Multimedia Music, kruna neka, ali ja i dalje radim na muzici i ako me, kako rekao, već nešto ne preseče, ja ću da sklopim u neko skorije vreme novi album, a moguće da iz arhive da realizujem neke druge faze kad je muzika u pitanju iz arhive. Sve zavisi od vremena kako će da...
0: I možda ovo pitanje trebalo da bude na samom početku, ali volimo da možda i razbacamo ta pitanja, da ne moraju obavezno da budu hronološki. Kada je bio taj trenutak kada ste se zaljubili u muziku? Da li je to bilo kad ste bili dečak?
1: Pa sad ću ovako da vam kažem, pravo zaljubljivanje u muziku je bilo u srednjoj školi i to pri bavljenju mojim tadašnjim hobijem. Ja sam bio gimnazijalac u drugom i trećem razredu kada sam krenuo sa kretanjem u neku slobodu, slobodno neko delovanje van školskih ili opštih aktivnosti. Bavio sam se crtanjem, pretencijozno reći slikanjem, jel? Ali sam to radio noćima i slušao muziku. Sticajem okolnosti sam imao magnetofon u to vreme i snimao sam muziku sa radio stanica domaćih i sa radio Luksemburga i imao sam odličnu kolekciju traka, naravno i sa gramofona smo presnimavali ono što nije bilo, nismo imali, ja nisam imao neku ogromnu kolekciju i nije moglo sve da se nabavi, pogotovo originali, ali sam imao sreće da dobra muzika stvarno dođe do mene. To je tad bila opšta muzika, ali kasnije se ispostavili da je to muzika koja je ispisala istoriju. Opet neke sticaje okolnosti, sa mnom u školskoj klupi je sedeo moj drug Ivica, čiji je otac bio šef Titovog kabineta i 71. godine, kada je Tito išao u posetu Carteru u New York, njegov otac je doneo kolekciju ploča koja je završila naravno kod mene i kao što rekao, to su ploče koje su kasnije se ispostavilo i ispisalo istoriju, a ja sam ih imao odmah, instant. I to je bio to vreme.
0: Vrlo kratko, pošto imamo samo još jedan minut. Šta će se dalje dešavati sa ovim albumom, kako ćete ga promovisati i gde ljudi mogu da pronađu, osim naravno u prodavnicama, da, to je Multimedija i PGP RTS, ali da li albuma ima na nekim platformama?
1: Pa album se nalazi na svim streaming platformama, može u jednom, možda za nijansu lošijem kvalitetu da se čuje na YouTube-u kompletan album, tako da je dostupno je danas mreže široke, znači šta ja znam, Spotify, iTunes i tako dalje, sve to.
0: Hvala vam na ovom današnjem gostovanju i predlažem onima kojima se ova muzika dopala da je potraže da preslušaju ceo album po redu, pošto je on celina, konceptualni. Hvala mnogo, Miroslav Dukić bio danas sa nama u emisiji koju su za vas realizovali i Mihajlo Medić, Marija Vidić, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.
1: Hvala vam na pozivu.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija želi da velike energetske projekte poput reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 razvija kao deo šire regionalne infrastrukture i da kroz saradnju sa međunarodnim partnerima otvori nove mogućnosti za investicije, tehnološki razvoj i jačanje energetske bezbednosti, poručila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je na međunarodnom forumu posvećenom budućnosti Dunava poručila da su obnovljivi izvori energije koji su se razvijali poslednjih 20 godina stvorili potrebe za većim skladišnim kapacitetima. Evropska unija mogla bi ove zime da se suoči sa manjkom prirodnog gasa od čak 14 milijardi kubnih metara, što odgovara količini energije dovoljnoj za snabdevanje između 10 i 12 miliona domaćinstava, upozoravaju izveštaji. Nedostatak gasa bi mogao da dovede do daljeg rasta računa za energiju i mera za smanjenje potrošnje ukoliko Evropska unija ne obezbedi dodatne količine na globalnom tržištu. Tržište je već pod pritiskom zbog rata u Iranu i poremećaja u snabdevanjima energentima, preneo je briselski Politico. Cene goriva ostaće nepromenjene narednih 7 dana. Litar evrodizela košta 236 dinara, a benzina 207 dinara. Novak Đoković i Miomir Kecmanović eliminisani su sa Mastersa u Šangaju u drugom kolu. Đoković je poražen od Poljaka Huberta Hurkača sa 6-4, 6-3, dok je od Kecmanovića bolji bio Čeh Jakub Menšik rezultatom 6-3, 6-3. Vreme sutra pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima širom zemlje. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša dnevno od 22 do 28 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Gutenbergov odgovor od 16 časova predstavit ćemo roman Sedam poglavlja jedne zajedničke povesti Nade Dušanić. Pod naslov romana glasi Grobnica za Borisa Davidovića na ženski način, a kako on korespondira sa ovim kultnim delom Danila Kiša čućemo od autorke Nade Dušanić. U subotu 10. oktobra od 19 časova u Kolačevoj zadužbini, devetu sezonu programskog ciklusa Poezija uživo Radio Beograd 2 otvara Katalin Ladik, a pred ovaj događaj prisetit ćemo se kako govori o svojoj poeziji. Urednica emisije Sonja Milovanović. U autogramu od 17.30 slušat ćete najnovije kompozicije Žarka Mirkovića, autora koji je svojom delatnošću povezao Srbiju i Crnu Goru. Veče će započeti ciklus Crnogorske. Autor emisije Zorica Premate. U 18.32 počinje dramska serija Zvezdani časovi. Večeras je na programu radio adaptacija dela Milivoja Anđelkovića Mihajlo i Dvorski Pupin. Među likovima ove biografske radiodrame posvećene velikanu Mihajlu Pupinu, fizičaru i pronalazaču svetskog glasa, dobitniku Pulicerove nagrade rodom iz Idvora, ističe se naučnikova majka Olimpija. Uloge tumače Renata Ulmanski, Biljana Đurović, Vladan Živković i drugi. Reditelj je Miloš Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Ovo diskografsko izdanje jednog od najboljih flautista današnjice, Emanuela Paija. Album se zove Ceremony i objavljen je pre nekoliko nedelja za izdavačku kuću Warner Classics. Na njemu Paija svira uz Drezdensku filharmoniju pod dirigentskim vodstvom Jonathana Stockhamera, a program povezuje tri dela veoma različitog karaktera. Sonatu za flautu u D-duru Sergeja Prokofjeva u orkestraciji Štefana Konca, zatim koncert za flautu Kristofera Rausa i naslovnu Ceremony japanskog kompozitora Toshija Hosokave. Tri različita pogleda na zvuk flaute i njen odnos sa orkestrom, ali i tri prilike da još jednom čujemo zbog čega se Emanuel Paija već decenijama ubraja među najcenjenije flautiste i uopšte umetnike našeg vremena. Poslušajmo najpre odlomak iz Prokofjevljeve sonate za flautu u D-duru, opus 94, kao što rekoh, u orkestraciji Štefana Konca.

Bio je ovo jedan stav sonate za flautu i klavir Francisa Poulenca u izvođenju Emanuela Paija, flautiste, kome je današnje vreme muzike posvećeno. Svojevremeno su mediji ovom umetniku napisali da je otkrovenje dekade, a svoju poziciju na samom vrhu svetske interpretativne umetničke lestvice on suvereno drži već nekoliko decenija. Instrument je izabrao veoma rano. Imao sam 5 godina kada sam čuo neki Mozartov komad za flautu u komšiluku i rekao roditeljima da bih taj instrument želeo da sviram. Od uvek sam u flautu osjećao kao da produžavam svoj dah, slikovito govori Pai, koji sviranje na flauti upoređuje sa stvaranjem vetra, koji opet stvara niko drugi do muzičar. Priznaćete da čovek koji sam stvara vetar može da privuče i oblake i kišu i oluju i lepo vreme. Flautom se može postići neviđena atmosfera, ljudi se mogu navesti da putuju kroz muzičke fantazije. Tako danas Pai odgovara na pitanje novinara u čemu je draž instrumenta koji svira, ali komentarišući pomenute pohvale novinara i kritičara i priznajući da sasvim očekivano i njemu prija kada drugi vole i cene njegov rad, ipak kaže da najviše drži do toga da voli svoj poziv. Kada me upoređuju i kažu da sam bolji od ovog ili onoga, to nije dobro zbog drugih. Danas postoji mnogo odličnih flautista. Naravno da ja o sebi mislim sve najbolje i uvek pokušavam da se popravim i budem još bolji. Komplimenti prijaju, ali ako kritika nije argumentovana, ne vredi ništa i ne uči vas ničemu. Priznajem da danas imam solidan status među muzičarima i flautistima, skromno je izjavio pre 10 godina pa i presrećan sam što ne moram da se bavim popom i rokom, ali i što ne pripadam onima kojima uspeh donosi pritisak medija ili miliona obožavalaca, pa čak i finansijska uslovljavanja. Povlašćen sam što mogu da se bavim isključivo klasičnom muzikom, a to znači da se bavim lepim. Mogu da negujem svoj stil, a to je veoma važno jer mi omogućava da razvijem ne samo svoju estetiku, već i način života, kaže Emanuel Pai, a da on zaista poseduje svoj autentični izvođački stil, posvedočit će i izabrani fragmenti u današnjoj emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2.

saksofona, na primer, dočara svojom flautom. Ne slušam više toliko klasičnu muziku kao što sam to činio u fazi formiranja. Sada je sam stvaram. Skoro svaki drugi dan sam na sceni sa drugim muzičarima koje volim i poštujem, ali moram da vam priznam, kada sam kod kuće, sam, uživam i u tišini. I da pomenem i nešto što je vrlo očigledno ako se pogledaju koncertni nastupi i diskografska izdanja Emanuela Paija, njegova interesovanja su izuzetno široka i kreću se od Baha preko Mozarta pa sve do Sofije Gubajduline, Ravija Šankara ili, na primer, Astora Piacole.

Jedan tango iz ciklusa Istorija tanga Astora Piazzolle izveli su gitarista Christian Rive i Emmanuel Pailly, flautista kome smo posvetili današnje vreme muzike. Umetnik koji se proslavio kao interpretator mnogostranih interesovanja, kao flautista izuzetne lepote tona, urođene muzikalnosti i vanserijske tehnike i talenta, kaže da ga danas na sviranje podstiče mnogo toga. Podstiče me da otkrivam muziku, njen domet i brojne stilove. Bio sam na turnejama i sa džez muzičarima, svirao sam barok, ali i moderna dela. I dalje nastavljam da tragam i kada odem u novu sredinu, volim da otvorim i oči i uši kako bih otkrio nešto novo. Najveći podsticaj u stvari bila radoznalost, ali i činjenica da mogu sam da stvaram muziku. Nekada sam bio potpuno zanet proizvođenjem zvuka, potom je to bio veliki respekt prema profesoru Orijelu Nikoleu, pa ljubav prema dobro obavljenom poslu, jer uvek sam bio pomalo manijak kada je rad u pitanju, onda je došla ljubav prema devojkama, pa ljubav prema muzičkoj literaturi, novim delima i tako dalje. Ova moja flauta je za mene kao stalna ljubavnica, prokomentarisao je jednom prilikom Emmanuel Pailly, koji sasvim realno sagledava svoje mesto i mesto svoje generacije nakon generacije muzičkih dinosaurusa, kako je jednom prilikom nazvao umetnike koji su obeležili svetsku muzičku scenu nakon Drugog svetskog rata pa sve do pre 15-20 godina. Svi ti izuzetni muzičari itekako su uticali na svet flautske muzike sa njihovim sopstvenim zvezdama, kaže Pailly, koji je siguran da njegova generacija nastoji da sačuva te velike interpretacije istovremeno razvijajući sopstvenu nezavisnost u duhu vremena. I dodaje, ja sam se recimo našao u veoma privilegovanoj poziciji da idem na turneje širom sveta i budem veoma angažovan flautista, pa sam tako otkrio da postoji jedan nikako zanemarljiv auditorijum za flautsku umetnost u praktično svakoj zemlji u kojoj sam boravio. Ta činjenica da svuda postoje ljudi koji su osetljivi na dobru muziku i upravo im se dopada muzika koja se dopada i meni, a zatim i činjenica da su mnoge nekadašnje političke i druge granice sada već sasvim sigurno nestale i prevaziđene, čini da se osjećam zaista sjajno, zaključuje Pailly, i to u intervju datom prilikom jednog od njegovih gostovanja u Beogradu. Bilo je to 2004. godine, kada je sa orkestrom Kamerata Serbika svirao na koncertu Moć flaute, između ostalog i Iberov koncert za flautu i orkestar, dirigovao je Bojan Suđić. I mi ćemo finalnim stavom ovog dela zaokružiti današnju emisiju, ali sasvim vam je jasno da je ovo bio samo jedan skromni izbor iz bogatog i inspirativnog interpretatorskog opusa pravog muzičkog blaga koje se nalazi na brojnim diskovima ovog fantastičnog flautiste.

0: Finalnim stavom koncerta za flautu i orkestar Žaka Ibera, koji je uz orkestar Kamerata Serbika odsvirao Emanuel Pai, umetnik kome je bila posvećena današnja emisija Vreme muzike, pozdravljam vas do narednog slušanja. Prijetan dan, želim vam Maja Čolović-Vasić.
1: Tačno je 14 časova i 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Srbija želi da velike energetske projekte poput hidroelektrane Đerdap 3 razvija kao deo šire regionalne infrastrukture, poručila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović na međunarodnom forumu posvećenom budućnosti Dunava. Generalni menadžer za region Balkana u korporaciji Bechtel, Josh Baker, naglasio je da Dunav ima potencijal da postane vodena baterija Srbije, a Đerdap 3 ključni stub elektroenergetskog sistema zemlje. Rusija i Ukrajina nastavljaju razmenu napada iz vazduha. Gradonačelnik Kijeva izjavio je da bi svi građani koji su u mogućnosti trebali da napuste glavni grad. Vašington ima plan o nastavku pregovora Kijeva i Moskve, ali su ruske vlasti saopštile da za sada ne planiraju nove razgovore. Američki mediji navode da Vašington priprema nove napade na Iran, ali da se ne očekuje da će bilo kakva akcija biti pokrenuta pre izbora u novembru. Srbija vode dobile su u Londonu nagradu InfraGlobal za projekat brane sa akumulacijom Pambukovica. Kako se navodi u saopštenju, priznanje je dodeljeno zbog primene visokih standarda i pristupa koji povezuje razvoj infrastrukture, zaštitu od poplava i očuvanje prirode. Uoči dana rođenja našeg Nobelovca Ive Andrića, u njegovoj zadužbini uručena je 50. nagrada koja nosi njegovo ime. Ovogodišnji dobitnik nagrade je jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca, Dejan Aleksić, za zbirku pripovedaka Homunculus i druge priče o samoći. Odluku je žiri doneo jednoglasno. Novak Đoković i Miomir Kecmanović eliminisani su sa Mastersa u Šangaju u drugom kolu. Đoković je poražen od Poljaka Huberta Hurkača sa 6-4, 6-3, dok je Kecmanovića bio bolji Čeh Jakub Menšik rezultatom 6-3, 6-3. Vreme sutra, pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima širom zemlje. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša dnevno od 22 do 28 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 15 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, poslednju u ovoj nedelji. Ja sam Đorđe Jevtović. Ovog tipično jesenjeg oktobarskog dana izdvojili smo nekoliko zanimljivih dešavanja. Najpre uručenje Andrićeve nagrade za najbolju pripovetku, ciklus ili zbirku pripovedaka napisanu na srpskom jeziku u prošloj godini.

0: Aneš predsednik, dr. Mina Đurić i dr. Marko Avramović, a svečanu dodelu Andrićevoj zadužbini pratila je Teodora Ćimović.
1: Svečanost povodom uručenja Andrićeve nagrade pozdravnom rečju otvorila je akademik Zlata Bojović i plaketu uručila 50. laureatu Dejanu Aleksiću. On je u svojoj besedi pod nazivom Pripovedanje kao tapija smisla izrekao da je veza između čoveka i priče drevna i da predstavlja prvotni izraz potrebe da se u haosu uspostavi nekakav poredak.
2: Niko to bolje nije razumeo i u književnost uveo na neponovljiv način kao pisac čije ime već pola veka nosi ovo književno priznanje. Kao moderni čuvar iskonske vatre pripovedanja, Andrić zna da su male ljudske priče često istinitija povest od same velike i bezlične istorije na čijoj se vetrometini kovitlaju zrnca i trunje sitnih ljudskih egzistencija. Tako priča postaje jedini zalog njihovog smisla, jer, kao što znamo, ljudi umiru, carstva propadaju, ali priče ostaju kao svedočanstva i tapija smisla. Bilo bi velika nepravda da u ovom svečanom obraćanju ne pomenem još jednog za književnost ovog jezika i sveokupnu našu kulturu nezaobilaznog pripovedača, koji je na ovom mestu u ulozi danas meni datoj stajao pre dve decenije. Ne samo zato što je Goran Petrović bio moj prijatelj, već i ponajpre zbog toga što se njegova pripovedačka mudrost u velikoj meri zasnivala na ideji da ono što nije ispripovedano nema čime da se brani od velike gladi zaborava.
1: Zbirku pripovedaka Homunculus i druge priče o samoći odlikuje lirska istančanost i psihološka iznijansiranost. Aleksićevo pripovedanje ističe se suverenošću rečenice, prijemčivošću za detalje, posebnom osetljivošću za period detinjstva i poniranjem u unutrašnji svet junaka. Deo je obrazloženja žirija za dodelu Andrićeve nagrade, čiji sastavljač je dr. Marko Avramović, koji ističe značinske slojeve ove zbirke i samim tim veoma složen književni tekst.
3: Složen u smislu što ona nije skup, da tako kažem, pojedinačnih priča, jer već jedna izuzetno precizno komponovana, celovita pripovedačka knjiga. Autor to postiže, dakle, veoma suptilnim ponavljanjima, prelascima, zatim prelascima junaka iz jedne priče u drugu, jednoj ovoj vrlo zanimljivoj hronologiji koja takođe ima veoma važno mesto u ovoj knjizi. Ali ono što najviše ove priče spaja u celinu jeste njihova zapravo zajednička tema, a to je tema samoće. Zapravo, kako nam govori Aleksića, kako na neki način i mi to osjećamo intuitivno, u današnjem vremenu živimo u pravoj epidemiji samoće. Čak čini mi se, evo to sam i napisao u ovom širem obrazloženju, da ni David Risman, autor čuvene seminalne sociološke studije Usamljena gomila, koju je pisao 50. godina 20. veka, nije mogao da nasluti da će se ovolika epidemija samoće u savremenom dobu odigrati.
1: Jedinstvo zbirke, Homunculus i druge priče o samoći Dejana Aleksića na tematskom, motivskom i kompozicionom planu objašnjava profesorka Mina Đurić, članica žirija za dodelu Andrićeve nagrade i govori o odlikama ovogodišnjeg konkursa.
4: Njegove pripovetke su usredsređene na mnoga pitanja koje se tiču unutrašnjeg sveta junaka. Neki od njih su i dečaci i s tim u vezi takođe dotiču ono što je lirsko, subjektivno, nežno, što je takođe egzistencijalne prirode. Zbog toga, oblikovano kroz lirsku rečenicu, dobru strukturu i povezanost između ostalog i određenim datumima i sa idejom poniranja u unutrašnji svet junaka, one reprezentuju lep doprinos savremenoj srpskoj književnosti.
5: Hvala i kako ste dakle odlučili da laureat bude Dejan Aleksić i kakve su knjige koje su ove godine pristigle?
4: Čini nam se da sve one zbirke koje su ušle u uži izbor mogu da predstave lepu sliku savremene situacije na planu pripovedne scene. One su i poetički različite i s tim u vezi nam se vrlo čine da mogu da doprinesu različitim čitalačkim ukusima i odgovorima na pojedina htenja, interesovanja i pitanja. S tim u vezi zbirka Dejana Aleksića se izdvojila svojom zaokruženošću, stabilnom pripovednom perspektivom, dobrom i lepo oblikovanom rečenicom, lepim lirskim izrazom i suptilnošću i onim što predstavlja divne unutrašnje imanentne perspektive književno-umetničkih dometa.
1: Po testamentarnoj želji Ive Andrića, ovo priznanje za najbolju pripovetku, tačnije zbirku pripovedaka objavljenu na srpskom jeziku u prethodnoj godini, uspostavljeno je 1976. kada je prvi dobitnik bio Dragoslav Mihajlović za delo Petrin venac. Još neki od dobitnika su Danilo Kiš, Aleksandar Tišma, Filip David, Goran Petrović, Milorad Pavić i drugi naši najznačajniji pisci. Podsjetimo, Andrićeva nagrada sastoji se od povelje i novčanog iznosa koji utvrđuje Upravni odbor zadužbine, a ovogodišnji 50. laureat je Dejan Aleksić za zbirku pripovedaka Homunculus i druge priče o samoći. Moderator svečanosti bila je književna kritičarka i urednica na drugom programu Radio Beograda Sonja Milovanović.

0: 15 časova i 15 minuta, poštovani slušaoci, slušate Kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2. U Kulturnom centru Mija Aleksić u Gornjem Milanovcu predstavljena je monografija Mija Aleksić na radiju i televiziji u okviru programa manifestacije Dani Mija Aleksića. Na predstavljanju monografije je bila Anja Davidović.
1: Tokom svoje karijere, Mija Aleksić je kao glumac u pozorištu odigrao preko 140 uloga. Na radiju je učestvovao u više hiljada humorističnih i satiričnih priloga i tumačio više desetina uloga u radiodramama, komedijama i humoreskama, a zabeležio je preko 350 premijernih nastupa na televiziji. Na filmskim ekranima pamtimo ga ulogama Ujka Blagoja, Maksima, Aksentija Topalovića i Petra Cvetkovića. Priređivač izdanja Marko Misirača istakao je da su materijali koji predstavljaju istoriju pozorišta i filma prisutni u arhivama i dostupniji, a da je kulturna baština posvećena radiju i televiziji dobila na važnosti nedavno. O značaju izdavanja monografije Marko Misirača kaže:
2: i ove knjige koje radimo su pokušaj da se na još neki način demokratizuje ta građa. Kroz fotografije, s televizije, sa radija, kroz QR kodove na kojima su audio i video zapisi, brojni serija, televizijski drama, radio emisija, koje će svi koji dođu do ove knjige moći preko svog telefona jeli, da skeniraju, da slušaju ili da gledaju. To je bilo jedno uzbudljivo putovanje kroz ogromnu građu, jer su dometi Mije Aleksića bili ogromni. On je sigurno najkompleksniji glumac posleratni u bivšoj Jugoslaviji, koji je radio na mnogo frontova, jako mnogo i uspešno i do kraja. I nije lako, naravno, sakupiti sve to i od toga napraviti knjigu, ali mislim da smo uspeli da napravimo prvu veliku knjigu o njemu koja sistematizuje celokupan njegov rad.
1: Boban Stefanović, urednik filmskog programa Kulturnog centra Mija Aleksić i autor teksta 10 glumačkih zapovesti, kazao je da je Mija Aleksić veoma dobro razlikovao zahteve različitih medija.
3: Kada kažem da se prilagođavao medijima, naravno različito je igrati u pozorištu, različito je odigrati uloge na filmu, a različito je predstaviti svoje uloge na radiju i televiziji. I upravo je tu Mija nalazio razliku i mogućnost da sve te uloge odigra autentično i na svoj način i veoma uspešno. Opet kada to kažem, govorim iz neke pozicije koje mi ugledao na filmu, na videotrakama što se pozorišta tiče, i slušao radio drame i gledao televizijske drame koje su već davnih godina snimljene.
1: Monografiju su zajedno objavili RTS Izdavaštvo i Kulturni centar Mija Aleksić iz Gornjeg Milanovca, a o saradnji direktor Kulturnog centra Dragan Arsić kaže:
4: Kulturni centar je od 2010. konkretnije 2013. je potpisan prvi ugovor sa tada gospodinom Tijanićem za monografiju koju smo imali, odnosno neku publikaciju te 2013. povodom 90 godina rođenja Mije Aleksića, i tada smo krenuli u ozbiljne istraživanja sa svim institucijama u kojima je Mija Aleksić radio, naravno i sa RTS-om, kao i sa Jugoslovenskom kinotekom i sa Muzejom pozorišne umetnosti i u Kragujevcu i u Beogradu, i naravno uz pomoć porodice Mije Aleksića smo zaranjali u podrum kod gospođe Bebe, pokojne njegove supruge, i zahvaljujući Velibor stvarno smo našli milion dragocenosti i trudili smo se da ove godine kao kruna današnjeg festivala bude monografija zajedno sa izdavaštvom RTS.
1: Monografija Mija Aleksić na radiju i televiziji predstavlja drugu knjigu objavljenu u ediciji Stereografija, koja uz tekstove putem QR kodova i arhivskih fotografija prikazuju stvaralaštvo istaknutih glumaca, naročito ističući njihov rad na radiju i televiziji. RTS Izdavaštvo i Kulturni centar Mija Aleksić iz Gornjeg Milanovca najavili su da će u saradnji objaviti monografiju posvećenu Miodragu Petroviću Čkalji u okviru iste edicije.

0: 15:22, dragi slušaoci, nastavljamo kulturne krugove. Red je da spomenemo da se ovog i narednog vikenda održavaju alternative Beogradskom sajmu knjiga. Pod sloganima Izdavači na svom mestu i Izdavači za bolje društvo, pobunjeni izdavači Srbije organizuju manifestacije Naš sajam i Ne sajam u dvorištu rektorata Beogradskog univerziteta, dakle u Kapetan Mišinom zdanju. A jesenja izložba pod nazivom Izvan centra u organizaciji Udruženja likovnih umetnika Srbije otvorene sinoć u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu. Postavka obuhvata radove preko 50 umetnica i umetnika i na njoj se između ostalog nalazi instalacije, video radovi, fotografije i grafike. Otvaranje izložbe je pratio performans Ti moraš biti zenitista u izvođenju Dah teatra. Događaju je prisustvovao Lazar Prendović.
1: Jesenja izložba Ulusa od 1928. godine pruža pregled aktuelnih umetničkih praksi. Ovogodišnje izdanje nosi naziv Izvan centra i priređeno je po izboru kustosa i člana žirija Mirka Kokira. Na tragu Fukove teze o heterotopijama, svetovima unutar svetova i ideje o trećem mestu, učestvuju grupe i pojedinci koji stvaraju sopstvene sisteme, deluju van centra i pronalaze nove principe i modele rada, kaže Mirko Kokir.
2: Pa moja neka ideja kada sam, da kažem, dobio zadatak da kustosiram ovu izložbu, jeste bila zapravo u tome šta sad ta izložba treba da kaže. I ja negde sam razmišljanja da izložba, svaka izložba treba da zapravo reflektuje vreme u kom živimo i meni se negde ta ideja o tim svetovima unutar svetova, u tom nekim praksama izvan centra zapravo pojavila kao dobra ideja za izložbu i nekako dosta opšta ideja koja može da obuhvati veći broj umetnika, jer ja negde zaista smatram da i umetnici i radnici u kulturi negde već duže vremena zapravo žive i rade van nekog centra i opet se i postavlja pitanje šta je danas, je li centar, a šta je danas, na primjer, centar u smislu finansiranja i tako dalje.
1: Umetnost je prešla u stadijum preživljavanja i pronalaženja novih modela rada i tematskih preokupacija, navodi Kokir. Ovogodišnja produkcija je upečatljiva i zbog svoje raznolikosti.
2: Pošto se izložba koncipira i po principu konkursa i po principu poziva, dakle ja sam neke umetnike pozvao koje sam smatrao da dobro negde zapravo mogu da objasne tu moju ideju, a kada reč o konkursu, prijavilo se preko 160 umetnica i umetnika sa najrazličitijim radovima. Negde jeste ovogodišnja produkcija interesantna, jer zapravo zaista su umetnici stvaraju, da kažem, u najrazličitim tehnikama, bave se najrazličitim temama, od klasične slike do nekog uticaja, ne znam, enformela, skulpture, fotografije, videoradova, crteža i grafike. I negde možda, pošto je većina crteža malog formata, zapravo može negde i da govori o tome, o zapravo ne uslovima u kojima umetnici stvaraju, gde oni neminovno moraju da se bave medijima koji su im lako dostupni ili, da kažemo, tim malim formatima, malim dimenzijama zapravo. U suštini žanrovske je vrlo raznoliko, od te neke apstraktne umetnosti i asocijativne do zapravo neke figuracije, nekog možda i klasičnog slikarstva, pa do nekakvih i eksperimentalnih formi, korišćenja reciklažnog materijala, kompjuterske umetnosti, fotografije itd. Tako da jeste zaista izložba, kao što negde i priliči zapravo ovom tipu izložbe.
1: Postavka Izvan centra je otvorena performansom Dah teatra pod nazivom Ti moraš biti zenitista. Ovom interaktivnom scenskom multimedijalnom instalacijom ukazuje se na važnost kontinuiteta u umetničkoj tradiciji jedne zemlje. Jesenja izložba Izvan centra u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić otvorena je za posetioce do 30. oktobra.

0: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta Zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja Zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
1: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2. Eko.
2: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert Zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Eko. Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: 15:31, dragi slušaoci, slušate Kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2. 53. fest je u svojoj završnici. Na današnjoj konferenciji za novinara u Domu omladine Beograda predstavila se brojna ekipa srpsko-američkog filma Otpisana, domaće rediteljke Milene Grujić, koju dobro znamo po prošlom filmu. Sa Milenom Grujić, čiji će film Otpisana biti prikazan večeras i sutra reprizno u Plavoj dvorani Sava centra, razgovarala je Ana Vučković-Denčić.
1: Ovo je nominalno i načelno američki film. Na koji način si ti izabrana da ga režiraš i da li možeš nešto da nam kažeš upravo o tom procesu, gde se odvijao i koliko kreativno, slobodno, koliko umetnički fokusirano?
2: Ovako, američki studio Catalyst je došao u Beograd sa namerom da snimi ovde 4 filma žena rediteljki, mahom debitantkinja. Ideja njihova je bila da ženama debitantkinjama pruže priliku da režiraju bioskopski, žandrovski film, što je nešto što se prosto retko sreće, takva vrsta prilike i u Hollywoodu, a kamoli ovde. I to je jedna, znate, ono kad kažu da bi ste nešto radili, morate da imate iskustvo, a da bih imao iskustvo moram da to radim, znači jedan ono grize samo sebe za repe, pa ova žena Holly, čija je to bila ideja, je želela da nam omogući da imamo kao odskučnu dasku nešto što je za real, show real za industriju iz tog žanra, što bi nam omogućilo dalje otvorilo vrata, što se u mom slučaju i desilo, što je zapravo uspešna bila njena misija. E sad, kako je došlo toga da to budem baš ja? Prvenstvena ideja nije bila da to bude neko s ovih prostora. To su bile jedna Amerikanka, jedna Engleskinja, jedna devojka iz Irske. Međutim, ja sam radila kao pomoćnik reditelja na 2 ta filma i oni kada su videli kako radim i šta znam, to se njima dopalo, onda su mi tražili da pogledaju neke moje kratke filmove, moj diplomski, svidelo im se, poslali su mi scenariju, ja sam napravila neki treatment, pozvali su me na neku vrstu castinga za reditelja i dobila sam taj posao.
1: Ovo je jedan psihološki triler, je li tako? Zapravo ima i neke fantastične elemente, mada kako prolazi vreme, sve to postaje zapravo više naša svakodnevica, sve što je nekada bilo ideja o budućnosti.
2: Pa da, ja kada sam razmišljala o tome na koji način je ovaj film aktuelan i može li se tumačiti kao aktuelan, bilo mi je zanimljivo to što se eto Beograd našao kao jedno mesto na kome su te radnje u sivoj zoni vrlo lako isprovodive, i to mi je bilo onako i retroaktivno gledano nešto što nije bilo nikakva namera, ali je to budućnost se tako razvila da se to pokazalo kao neka činjenica. A što se tiče inače tog kreativnog inputa koji ja kao autorka mogu na takvom žanrovskom filmu da imam, ono što smo se mi potrudili je pre svega da protkamo to nekim našim senzibilitetom i nekim elementima iz naše kulture, ali je bilo je naravno usmeravanje i naučila sam kako da radim zapravo u pravom studijskom sistemu sa raznim ograničenjima koje taj žanr i ta vrsta komercijalnog filma nameće.
1: S jedne strane, kada se radi ovde, većina ljudi vrlo teško dolazi do filma i to su ograničenja financijska i to može da potraje i godinama. Ovde su uslovnosti žanra te koje određuju, ali zapravo postojao je neki okvir u kome si se ti kretala.
2: Tako je, da, scenarijo je zadat, postoje neki ciljevi koji su prvenstveno, dakle, to komercijalne neke isplativosti onoga što oni smatraju da je potencijal za gledanost. Ali je ta ideja osnovna sjajna bila u toliko što smo sve mi nakon tih filmova zapravo ušle u industriju i možemo da živimo od toga što radimo.
1: Da li će tebi konkretno to značiti za dalje? Da li ćeš trasirati put upravo u ovom nekom smislu ili to ne isključuje filmove koji su i samo snimani u Srbiji i u nekom drugom ključu?
2: Pa da, ovo jeste bila odskočna daska, karijera mi se nekako zakotrljala u tom internacionalnom smeru, međutim, razlog iz kog sam ja uopšte i odabrala da se bavim filmom je prvenstveno utemeljen u našoj kulturi i u ljubavi prema filmu sa ovih prostora i ja bih najviše voljela kada bih i ja, a i moje kolege, autori, reditelji, umetnici i uopšte ljudi u kulturi mogli ovde u svojoj zemlji slobodno da se bave svojim poslom.
1: Eto, nadamo se tome i da ćemo se susresti sledeći put skoro, zato što će to značiti neki kontinuitet stvaranja.
2: Tako je, hvala puno.

0: 15:48, dragi slušaoci, slušate Kulturne krugove. Vredi spomenuti da je u 19:00 u Narodnom pozorištu u Subotici premijera predstave Majstori Margarita, reditelja Igora Pavlovića po čuvenom delu Mihajla Bulgakova, a u 20:00 na velikoj sceni Mira Trajilović pozorišta Atelje 212 u Beogradu izvešće se premijera predstave Gladni duhovi. U pitanju je drama severnoirske autorke Caris Kelly, koja prikazuje susret četiri generacije žena u jednoj porodici prilikom proslave rođendana. Običan porodični skup pretvara se u suočavanje sa tajnama i neizgovorenim emocijama. Tim povodom razgovarao sam sa rediteljem predstave Andrejem Nosovim. Poštovani Andrej, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2. Možete li nam reći kako ste se odlučili da režirate dramu severnoirske autorke Caris Kelly i kako ste otkrili?
1: Otkrio sam je u Edinburgu na festivalu, gledao sam pravi izvedbu tog teksta koji je zapravo nastao u produkciji vrlo zanimljivo pozorište koje nosi ime našeg grada, dakle Belgrade Theatra. I mislim, glavni razlog negde stoji zapravo u toj vezi između neke porodične dinamike i socijalnih okolnosti koje utiču na tu porodicu i toj vezi koju sam zapravo ja prepoznao između nekakvih naših života i života koje žive junakinje ove drame. Tako da je meni taj materijal u intimnom i rekao bih nekom socijalnom smislu bio vrlo zanimljiv od starta i drago mi je da smo uspeli da zapravo uradimo predstavu na ovu temu.
0: Da li ste prilikom rada na predstavi stekli utisak da se u mnogim porodičnim kućama upravo dešava dati scenarijo koji je opisan u drami?
1: Pa, znate šta, ne dešava se u drami ništa veliko i epohalno, sem što se dešava život. I dešava se i smrt, ali zapravo taj život o kome govorim je onaj koji je ograničen svim nekim ritualima i odnosima koje imamo jedni sa drugima u našem najbližem okruženju. Čini mi se da je to prostor u kome smo spremni da budemo i agresivni i pasivno agresivni, da zameramo i da budemo zatvoreni, ali i da isto tako budemo otvoreni i da progovorimo o onim stvarima koje nas najdublje, kako kažem, uznemiravaju ili povređuju. Mislim da je komad doneo i rad na njemu sa ove četiri fantastične glumice meni doneo priliku da zapravo istražujem mogućnosti neke igre koja je vrlo dokumentarna, koja se dešava sada i ovde i koja ima tu jednu dozu, kako bih rekao, uznemirenja, ne zato što su veliki događaji oko nas, nego zato što naši rituali nama ne dozvoljavaju da živimo život, kako bi to rekli, punim plućima. I mislim da je glavna stvar koju sam ja nekako shvatio i o čemu govori ova predstava je da je jako važno da za tim stolom, da u toj kuhinji, da u toj kući, da jedni sa drugima razgovaramo o tome kako se osjećamo i da je zapravo skrivanje i prikrivanje osjećanja, odnosno prikrivanje svega onog što nas uznemirava, jedan od glavnih razloga zašto onda kad izađemo iz kuće naši životi postaju još komplikovaniji.
0: A da li postoji još neki široj javnosti nepoznat svetski autor čije biste dela voleli da režirate?
1: Postoji jako puno takvih autora i to su pre svega savremeni dramski pisci. Mislim da je jako važno da Beograd i beogradska pozorišta ostanu mesto gde su praizvedbe novih komada. Posebno je važno i drago mi je što je Atelje 212 odlučio da nastavi ovu vrstu tradicije, jer naša pozorišta, pored savremenih dramskih autora koji bi moralo da bude više na našim scenama, isto tako savremeni autori koji dolaze pogotovo iz društava ili kultura koje su u mnogome slične našim su važni, ali isto tako važno i da nekako Beograd upisujemo na tu mapu mesta i gradova u kojima se dešavaju prave izvedbe novih komada. To ne znači da klasike i neke komade koji su nastali ranije ne treba ponovo čitati, ponovo izvoditi, ali zapravo mislim da je baš važno da postoji prostor za nove autore. Tako da odgovorim na vaše pitanje, ima jako puno autora i ova emisija bi verovatno trajala satima.
0: Poštovani Andrej, hvala vam na razgovoru za Radio Beograd 2 i hvala vam na izdvojeno vremenu.
1: Hvala vama, prijatno.
0: Prijatno.

15:53, poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Nadam se da ste u lepoj atmosferi uživali u našem pregledu kulturnih događaja. Za organizaciju današnje emisije pobrinula se Ivana Mandić, za muziku Predrag Vasić, za ton su se postarali Ratko Ristić i Mihajlo Medić, ja sam Đorđe Jevtović, želimo vam prijatan ostatak dana, do sledećeg slušanja.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija želi da velike energetske projekte, poput reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, razvija kao deo šire regionalne infrastrukture, poručila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović na Međunarodnom forumu posvećenom budućnosti Dunava. Generalni menadžer za region Balkana u korporaciji Bechtel Josh Baker naglasio je da Dunav ima potencijal da postane vodena barijera Srbije, a Đerdap 3 ključni stub elektroenergetskog sistema zemlje. Cene goriva ostaće nepromenjene narednih 7 dana. Litar evrodizela košta 236 dinara, a benzina 207 dinara. Nove cene goriva objavljuju se svaku petka do 15 časova. Rusija i Ukrajina nastavljaju razmene napada iz vazduha. Gradonačelnik Kijeva izjavio da bi svi građani koji su u mogućnosti trebali da napuste glavni grad. U Kramatorsku je dan žalosti

se zbog 35 žrtava ruskih napada. Vašington ima plan o nastavku pregovora Kijeva i Moskve, ali su ruske vlasti saopštile da za sada ne planiraju nove razgovore. Uoči dana rođenja našeg Nobelovca Ive Andrića, u njegovoj zadužbini uručena je 50. nagrada koja nosi njegovo ime. Ovogodišnji dobitnik nagrade je jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca, Dejan Aleksić, za zbirku pripovedaka Homunculus i druge priče o samoći. Odluku je žiri doneo jednoglasno. Novak Đoković i Miomir Kecmanović eliminisani su sa Mastersa u Šangaju u drugom kolu. Đoković je poražen od Poljaka Huberta Hurkača sa 6-4, 6-3, dok je od Kecmanovića bolji bio Čeh Jakub Menšik rezultatom 6-3, 6-3. Vreme sutra pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima širom zemlje. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša dnevna od 22 do 28 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Gutenbergov odgovor.

0: A uoči početka devete sezone programskog ciklusa našeg Radio Beograda 2, Poezija uživo, sutra u subotu 10. oktobra nastupit će Katalin Ladik, kao što znate, po običaju u maloj sali Kovarčeve zadužbine se održava ovaj događaj. Ona je sada preimenovana u predavački amfiteatar, ali dakle na istom mestu, isto vreme u 19 časova, biće to sutra pesnikinja koja je jedna od ikona avangardne umetnosti u regionu i šire. I čućemo ovom prilikom, prisjetit ćemo se naime kako je ona govorila o svojim početcima 60. godina 20. veka, kada je pomerala granice poezije i u tematskom i u izvođačkom smislu. Zašto Katalin Ladik ne voli osrednjost umetnosti? Zašto su performansi njen, kako kaže, prirodni način izražavanja i svojevrsna terapija? Kakvu vrstu poezije ona stvara i kako je stvarala? Zašto je ona za nju najpre bila krik, a danas neka vrsta sećanja? Sve će to biti teme o kojima govori Katalin Ladik, a vi ostanite sa nama do 16:55. U Gutenbergovom odgovoru danas predstavljamo roman Nade Dušanić, 7 poglavlja jedne zajedničke povesti u izdanju službenog glasnika. Nada je sa nama u studiju došla iz Sombora za ovu priliku. Hvala vam najpre na tome i dobrodošli.
1: Hvala, drago mi je da sam ovde.
0: Ova vaša knjiga, vaš roman u nizu je, odnosno prethodi ovom vašem romanu, nekoliko knjiga, pre svega knjiga priča. To su Priče u boji, Boje tamnih svetlosti i Influenca. Tu su takođe romani Kuća sa druge strane, Spoj srećnost pronađen, Cena straha, Raskid i Plovidba kroz zabranjene teme i eseji Kuća puna slika i Dodiri Virginije Woolf. Za mnoge od ovih naslova vi ste dobili i nagrade. A evo, sada je pred nama, dakle, vaš roman koji korespondira pre svega naslovom, ali i temom, sa grobnicom za Borisa Davidovića, Danila Kiša. 5 decenija, odnosno pola veka je od kada je on objavio ovo svoje delo i to je takođe važna činjenica. 7 poglavlja jedne zajedničke povesti je pod naslov, dakle, Grobnice za Borisa Davidovića, ovde dolazi kao naslov, dodiri sa temom, jel da, jeste ta istorija, istorija druge polovine 20. veka, kod vas je takođe drugi svetski rat, ali dok je kod Kiša reč o staljinizmu, kod vas je fašizam i Hitlerova Nemačka u fokusu. Pa evo za početak, otkud ta potreba da se, ako mogu da kažem, nastavi dijalog sa Kišem i da u centar pažnje stavite drugi svetski rat i Nemačku?
1: To je počelo iz jedne vrste inata. Naime, pre više od 10 godina ja sam dobila nagradu za priču Vranac iz Podgorice. Na konkursu je bilo preko 500 priča iz celog regiona, novčani deo 1000 evra, u žiriju ljudi od ugleda. Ali je predsednik predstavio moju priču kao erotsku. Ja sam pokušala da objasnim da je priča na prvom nivou erotska, ali da govori o stanju u društvu, o sve većem raslojavanju, obezvređivanju obrazovanja i stručnosti, iznuđenoj muškoj prostituciji i slično, ali ništa nije vredelo. Tek tada mi je došlo do pameti da se od ženskih pisaca očekuje da pišu o ljubavi, erotici, odrastanju, po mogućnosti u ratnim uslovima i o bolesti. Bolest jeste ženskog roda, ali jesu i hrabrost i borba. Onda sam odlučila da nađem najmuževniju knjigu na srpskom jeziku i napišem njenu žensku verziju. Znači, po mom mišljenju, najmuževnija knjiga na srpskom jeziku je Grobnica za Borisa Davidovića, Danila Kiša.
0: A zašto?
1: Zato i po junacima. Njegovi junaci su sve zaista hrabri ljudi koji se ničega ne boje. Mislim, posebno Boris Davidović je pojam hrabrosti. Hrabrosti, nepokornosti, snage. Ali ja sam htela da napišem žensku verziju, znači htela sam da stavim u prvi plan ljude, osobe koje se boje. Znači, dominantna osobina Kišovih junaka je hrabrost, a dominantna osobina mojih

0: junaka je strah. Oni se boje, ali ipak nalaze snage da pruže otpor represiji. I svako poglavlje završava jednom uzanom malom grobnicom osobe od koje niko nije očekivao herojsko delo, ali koje je učinilo da svet što ga svojevoljno napušta bude bolje mesto za život nego što bi bio bez njenog boravka u njemu.
1: Evo, vi ste već pomenuli na ženski način, a podnaslov, dakle, da, vašeg romana jeste Grobnica za Borisa Davidovića na ženski način, i među mnogim likovima ovde, da, što istorijskim, što manje poznatim, da, ili nepoznatim, da, nalaze se i žene, i to opet i poznate i nepoznate, ali osim straha i osim ove ženske vizure ili onoga što je žena bila, pa možda i u to vreme, a vidimo kroz njihove sudbine, da su one potčinjene, da su one sklonjene u stranu, da su one kroz svoje porodice uglavnom bile smatrane, pa možemo možda kažemo,
0: niže vrstom,
1: bićima niže da, vrednosti. S druge strane, na promociji ovog vašeg romana u Službenom glasniku, prvoj promociji, je podvučeno da ovo nije feministička knjiga.
0: Da.
1: Dakle, da objasnite to žensko ili na ženski način.
0: Apsolutno nije feminizam. Ja nisam feministkinja, nisam aktivistkinja, samo sam pisac koga zanima ime i prezime osobe i šta je ta osoba uradila u kritičnom trenutku. Znači, za početak ove knjige je bila jedna priča, još 2016. majka mi je pričala, te godine je umro junak priče Ruke, preminuo je i on je bio dečak u vreme Drugog svetskog rata koji je spašen iz zapaljene crkve, jedan mladi ustaša ga je spasao i odneo svojoj sestri. I sad sam ja pitala, on je prebegao partizanima, ja sam pitala šta je bilo sa sestrom. I odgovor je bio, pa ništa, to nije važno, to nije nebitno. Znači, na osnovu te činjenice, ja sam onda došla do koncepcije romana da svako poglavlje govori o osobi koja nije važna, od koje niko ne očekuje herojska dela i na neki način je i smatraju osobom niže vrste, mada je to grubo reći, ali ima dosta istine u tome. I narednih godina prikupljala sam istorijsku građu o takvim osobama i izabrala jednu sredovečnu domaćicu, naučnika homoseksualca, političara pokajnika i emotivca, dve neurotične umetnice i mladu devojku koju je mati dovela u naci bordel da služi domovini.
1: Tu je među njima i Virginia Woolf i još neke poznate ličnosti. Kad ste pomenuli prikupljanje građe, da, i da je to trajalo godinama, zapravo bilo bi dobro možda i da nam približite taj proces rada na ovom romanu koji se, dakle, tiče Hitlerove Nemačke, koji se tiče sudbina pojedinaca,
0: da,
1: i onih anonimnih i onih koji su bili na položajima, koji je mozaičke strukture, dakle i sama poglavlja su tako koncipirana ili realizovana, mnoštvo je likova, ali su i njihove sudbine isprepleptene na ovaj ili onaj način. Sada na jednom mestu kaže, pored tih likova imamo i pisca i neutralnog posmatrača, to ćemo objasniti, ali na jednom mestu kaže, nedelju dana kasnije konstatuje da je rat kao očajnička bolest. Za dan te ponovo obuzme. Za umetnika je tegobno sakupljanje detalja o dešavanjima preko radija, iz novina i putem glasina. I tako dalje. Znači, ovde se na jednom mestu signalizira da je prikupljanje građe i u to vreme umetniku bilo teško da dođe do činjenica. Kako je to bilo sada vama u ovom slučaju kada je te činjenice istorijske, koje znamo, koje smo mnogi zaboravili, za koje mnoge ne možemo da verujemo i da poverimo da se možda dogodile, je za vas značilo?
0: Meni je bilo daleko lakše. Deo koji ste pročitali je iz dnevnika Virginia Woolf. Znači, i moje ranije knjige imaju veze sa Virginijom Woolf, mm-hmm, jer naprosto obožavam Bloomsberryjevce i sve što je Woolfova napisala. Tako da njoj je bilo strahovito teško u to vreme, jer je imala problema, to je poznato, da je imala problema sa nervima, a jako je malo poznata činjenica da je taj život njihov bio jako, jako je sve bilo rizično i za običnog čoveka, a ne za nekoga koje bole.

0: Jer Churchill nije bio od onih političara koji obećavaju lepe stvari i pričaju ono što ljudi žele da čuju kao Hitler. Churchill je govorio najlošiju verziju kojih može očekivati. Znači, to su stalno bile vesti, za dve nedelje kreće kopnena invazija, pa onda ne bude, pa onda za tri nedelje kreće. Tako da ima jedan deo u kojem kaže da živimo sa nosevima priljubljenim uz vrata, jer stalno očekuje invaziju. I takođe postoji rečenica: Lenard skuplja jabuke, seli laje, ja zamišljam invaziju na selo. Znači, Wolfova je bila pod strašnim pritiskom. Pritiskom je za običan ljudski mozak, a ne za onaj koji je bolestan, naprosto. Dakle, u današnje vreme je to daleko lakše. Ja sam neke podatke prikupljala iz literature moga oca, jer je on obsesivno kupovao knjige iz Drugog svetskog rata. Znači, odatle mi ti manje poznati podaci o Adolfu Hitleru iz detinjstva. Ali veći deo je moguće naći preko neta, ali ne nedovoljno stvari, to je rizično jer ima grešaka. Znači, ja kad sam radila za Čehoslovačku, onda sam nešto skidala pa sam prevodila njihovo, za Nemce sam prevodila njihovo, za Mađare njihovo, ali je olakšavajuća okolnost što sam ja znala šta hoću. Tako da ako je u tom prevodu neka glupost, a toga obično ima, onda sam znala da to izbegnem, jer sam znala tačno šta hoću i upoređivala sam razne stvari. Dakle, meni je bilo važno da bude sačuvana istina.
1: Istina je velika reč i važna kada je reč o ovom vašem romanu, odgovornost.
0: Da, da.
1: Sve ćemo to pomenuti, ali sada pomenuli ste takođe i Hitlera i njegovu biografiju, odnosno da. Manje poznate činjenice koje su takođe ovde utkane. Ima jedna rečenica takođe kao moto, a ona se nalazi naravno i u romanu. Čovek se ipak zapita da li Adolf bio u stanju da kičicom u ruci stvara svetove, da li bi sa takvom jarošću hitao da pokri ovaj jedan. Dakle, to je ono što nam je poznato, ali ono što je manje poznato, malo da nam približite rad na tom njegovom liku. Vi ste ga nekako i psihološki dodatno motivisali njegovim nesrećnim detinjstvom, ali da li je sve samo u tome?
0: Ja sam se kod svih likova trudila da dam psihološke portrete. Za mladog Adolfa nije tako jednostavna ta činjenica da ga je otac tukao, što je on uvek pričao. Njega je majka jako štitila. Recimo, postoji scena mlađe sestre koja kaže da je prvo čega se seća iz detinjstva Adolfove ruke, kako je udaraju. Jer je majka govorila da je za njeno vaspitanje dobro da je Adolf ponekad izudara. Tako da, mislim da neverovatno zvuči, ali tako je i nije to baš tako, tako retka pojava. I znači, i nakon očeve smrti majka mu je omogućila da se upiše u slikarsku školu. Što je on prećutkivao, govorio da mu je otac, da ga je otac osujetio. Dakle, i pojavila se pre nekoliko godina knjiga da je Hitler primljen, da možda ne bi bilo Drugog svetskog rata, što mislim da je potpuno netačno, jer je da je bio primljen, on ne bi učio, ne bi radio, ne bi se trudio, jer je imao neverovatno visoko mišljenje o sebi. Verovatno ga je majka posticala na to, ali i verovatno je to bilo nešto urođeno. Tako da naprosto nije hteo da radi i nije hteo da uči. Mislim da je najveći paradoks na svetu što je jedna beznačajna osoba sa dna društvene hijerarhije koja živi u hotelu za siromašne samce, nekad spava u parku, pozajmljuje kaput od Jevrejina imenom Neumann. Neumann se pojavljuje i kod Kiša u jednom poglavlju. Tako da je to još jedna slučajnost, da li je slučajnost, ali tako je. Znači, to je strašan paradoks da taj čovjek nije hteo da menja sebe, hteo je da menja svet, i to bi bilo smešno u nekoj drugoj situaciji, da ne znamo šta je kasnije bilo. Da je on zaista promenio svet više nego bilo ko drugi.
1: Zanimljive su tu više zapravo stvari zanimljivo, ali pominje se takođe u romanu sigurno na nekoliko mesta, na jednom, baš to kako je čovek tako niskog obrazovanja uspeo da pokori sve.

0: I mogli bismo sa tim da dovedemo u vezu i jednu činjenicu koja takođe važi za Hitlera, o kojoj su i drugi svedočili, a to je da je on bio esteta, voleo je umetnost.
1: Da.
0: On je voleo da dizajnira.
1: Da.
0: Dakle, hteo je da se ispolji na neki način, da, umetnički.
1: Da, da, to je, da, tačno to sam htela reći, sa tim motom, da on imao potrebu da se ispolji umetnički. Mada je to pitanje da li je on hteo da bude važan. Znači, ja povlačim paralelu između odnosa prema slikarstvu između mladog Adolfa i Dore Carrington. Dora je takođe bila slikarka, ali nije potpisivala svoje slike, nije ih izlagala, slikala je samo ono što voli i njen život je bio umetnost. A Adolf je hteo slavu, on je isključivo hteo da bude važan i mislio je da će biti važan kad postane slikar, ali kad to nije uspelo, našao je drugi način da postane i tekako važan. A jeste tačno da je voleo lepe stvari i krao i otimao, mislim. Tako je bilo. Umetničke slike su bile čak i u onom podzemnom skloništu na zidovima. Uvek je bio okružen lepim stvarima, ali nije bio u stanju da sam stvori ništa lepo. Zapravo ništa da stvori, nego samo da razori.

0: Nastavljamo razgovor sa Nadom Dušanić, autorkom romana Sedam poglavlja jedne zajedničke povesti u izdanju Službenog glasnika. Nado, nekoliko tema je ovde važnih iz ovog romana, pored istorijske, dakle, odnosno istorijske okosnice, mogli bismo reći tema žene, tema porodice, tema slobode, koju posebno žene postavljaju na različite načine, odnosno uprizoruju kroz svoje sudbine. A tu je takođe i tema ludila, pošto smo pominjali Hitlera, vi to obrađujete kroz jedan kontrastni odnos, dakle kako je ludilo ispoljeno u njegovom slučaju, a kako je to u slučaju Jenny,
1: da,
0: koja zapravo ne može da izdrži teret glasova koji se u njenoj glavi pojavljuju godinama, i kada to dostigne do neizdrživosti, ona nalazi način kako da sa tim završi, dok njegov način a da ne ugrozi druge, dok njegov način ispoljavanja, naravno, znamo kakav je bio. Pa bih voljela nešto da kažete o toj temi ili o tim nekim temama koje su vam bile inspirativne, da ih postavljate kroz različitu vizuru, različitu perspektivu, jer čak i neke istorijski važne stvari, prelom koje su zapravo određene ličnosti činile, se posmatraju ovde recimo ili kao naivnost ili kao idealizam. To imamo predstavljeno recimo kroz odnos Junge Trudi, koja je bila sekretarica Hitlerova, i Sophie Scholl, studentkinja koja je zbog svojih ideala i uverenja izgubila život u 20. godini, dok je Junge Trudi se nije zamarala tim pitanjima i doživala duboku starost.
1: Da, to je bilo vrlo neobično. Trudi Junge je bila Hitlerova lična sekretarica i opravdavala se time svojom mladošću, naivnošću, i govorila kako je Hitler bio privatno vrlo brižan čovek, vrlo prijatan. Mislim, nešto što je teško poverovati, ali tako jeste bilo u tim privatnim relacijama. I ona je sebe pravdala sve do trenutka kada je naišla na spomen ploču Sophie Scholl i shvatila da su njih dve generacije, da su bile isti godina kada je Sophie Scholl odsečena glava na giljotini koju je Hitler dizajnirao. Znači, on je voleo da se bavi dizajnom, jel te? Znači, odsečena je glava i njoj i njenom bratu i njihovom prijatelju samo zato što su delili letke na kojima je pisalo da vladajuća politika vodi zemlju u propast, da je to nešto loše i da se treba pobuniti protiv toga. Znači, Bela ruža nisu ljudi koji su imali oružje, nisu predstavljali opasnost ni za koga, samo su govorili istinu. A istina je kažnjena na takav način, tako da ja čak ne bih ni to nazvala idealizmom, nego zdravim razumom, nečim što u tadašnjoj Nemačkoj nije bilo mnogo prisutno, jer su Hitler i Goebbels to naprosto iskorenjivali, blokirali i kako god uticali na to. Nisam odgovorila, odnos prema ludilu mi je bio fascinantan. Upoređivala sam kod Virginia Woolf i Adolfa Hitlera. Znači, oni su bili generacijski blizu. Adolf je svoje ludilo negovao, povlađivao mu, mislim, nije se uopšte trudio da ga obuzda. A sa druge strane, Virginia Woolf je potpuno drugačije postupila. Vlada pogrešno mišljenje da je Woolfova bila razmažena, bogata, lenja, kukavica, što je apsolutno netačno. Ona je radila jako mnogo, morala je da zarađuje novac, i bilo joj je strahovito teško, jer manijakalna depresija jeste bolest, a u ono vreme nije lečena na pravi način. Ali ono što je fascinantno je da je ona, kada je shvatila da će bolest da preuzme njen um, otišla do najbliže reke i udavila ga. Znači, ona je ubila svoje ludilo, a tom prilikom je ubila i sebe. Pa onda, ko je tu kukavica, ko je hrabar, mislim.
0: Ovo me je sad posaklo da otvorimo, makar ukratko, i pitanje ljubavnih odnosa, koji su takođe u jednom poglavlju predstavljeni, ne samo u jednom, nego u više poglavlja, posebno za to vreme, kako su se tretirale određene veze. S obzirom na to da mi se čini kao da ste i tu pokušali da uvedete upravo ovo što ste govorili o ludilu, a to je šta mi zapravo razumemo i kako mi razumemo određenu pojavu.
1: Da. Tu meni je zanimljiva priča Alana Turinga. To kad kažete određene pojave su određene ljubavne relacije koje nisu popularne, nisu razumljive nekim ljudima. Ali kod Bloomsberryjevaca je to bilo normalno, jer je bilo jedino pravilo ne povrediti drugog čoveka. Mm. Ali mene je fascinirala ljubavna priča između kod Alana Turinga, koji je bio jako, jako zatvoren čovek, nepristupačan,
0: preteča
1: ali genija.
0: Preteča digitalnih računara, onoga što danas imamo, AI-a i svega ostalo.
1: Da, i ja se nadam da će čitaoci nakon upoznavanja sa prvim poglavljem romana drugačije gledati na logo računara Apple, jer će shvatiti šta predstavlja ona zagrižena jabuka. Znači, predstavlja jabuku koju je Turing ubrizao cijanid i potom je zagrizao, ali predstavlja i sliku ljubavi, ako mogu pročitati samo par redaka.
0: Naravno.
1: Kad usnama dodirne jabuku, pomisli na Krisa, na Sherborn, na sunčane padine Dorseta i školu St. Michael. Kris je doneo za užinu jednu jabuku, pružio mu je da zagrize, potom je zagrizao on. Sa svakim novim zagrizom jabuka je menjala oblik, a pritom se menjalo i nešto u njemu, nabolje. Iščekivanje trenutka kada će morati da zagrize onaj deo na kome su ostali otisci Krisovi zuba i usana. Pre Kristofera, čitav svet bio je samo praznina po kojoj je on kružio bez dodira sa bilo kim. I to je ponovo postao nakon njegove smrti u 18. godini.
0: Hvala vam. Sad, pošto neću imati vremena da ilustrujemo i kroz jedan takođe zanimljiv odnos ovde, a to je odnos pisca i neutralnog posmatrača, a važno ga je objasniti. Dakle, Marija Nenezić, koja je pisala Pogovor za vašu knjigu, ga dovodi u vezu sa, odnosno razliku prema nepouzdanom pripovedaču. Ko je taj neutralni pripovedač ili posmatrač? Ono što svakako dolazi do izražaja jeste da je, za razliku od svog imena, on zapravo emotivan i možda emotivniji od ovog pisca koji se takođe kao figura pojavljuje.
1: Jeste, poetička igra NPA i pisca je ono što je Kiš zvao oneobičavanje, a drugi razlog je bio postizanje distance i autoironije, jer se NP ponekad podsmeva piscu. U književnosti je poznat nepouzdani posmatrač, a moj NP je vrlo pouzdan, jer on može da se kreće kroz prostor i kroz vreme i posmatra sve neutralno, kao oko kamere. Znači, on jeste pouzdan, ali je mana mu je što je mnogo emotivan, jer ako ne može da podnese neke grube i strašne prizore, i njegovo postojanje biće moguće samo dotle dok bude mogao pronaći prizor u kome će ga obasjati osjećaj nečije ljubavi. Mm. Inače će prestati da postoji. Ala Tatarenko je napisala u Pogovoru da je to nova emotivnost, nešto u tom smislu.
0: Novo osjećajnost. Ona takođe ističe u svom Pogovoru i zbog čega je sve ovaj roman aktualan, to je naravno pitanje Ukrajine, ali on je i na mnogo drugih načina. Da. Kako vi vidite zapravo njegovu, pa slobodno kažem, i odgovornost u današnjem trenutku? I kad je reč o pitanju odgovornosti, to bih posebno ovde istakla, s obzirom na to da mi čitajući ovaj roman imamo utisak, odnosno dolazimo, to nam se predstavlja, za razliku od one odgovornosti koja je društveno-kolektivna, ovde se odgovornost stavlja na pojedinca i na lični izbor.
1: Da, obe kritičarke su napisali, Jala Tatarenko i Marija Nenezić, u recenzijama da je u knjizi dato ljudsko lice događaja koji su promenili svet. Znači, meni je bio važan taj pojedinac, jer od pojedinca sve kreće. Tako da su uvek to neke lične priče, ali su izbori i postupci koji su daleko sežni. Gospođa Moravec krije atentatore na Heidriha, znači i ona je doprinela da se to desi, da dođe do toga ubistva. Ja moram reći da je ovo moja najvažnija knjiga i da sam najduže radila na njoj. I zapravo i kad sam imala pre 3-4 godine jednu verziju završenu, nisam smela objaviti, jer sam se bojala da će kišolozi smatrati da je to neka vrsta blasfemije. Zato Mi je bilo potrebno da dobijem mišljenje barem jednog stručnjaka za Kišovo delo. I srećna sam što sam uspela doći do maila Aleta Tarenko i pitala sam mogu li poslati rukopis i da li bi napisala tekst. Ona je odgovorila da će rado pročitati, ali da ne može ništa obećati dok ne pročita do kraja. Tako da sam srećna što je prihvatila da piše tekst, jer je poznato da je Ala Tatarenko jedan od najpoznatijih kišologa u svetu. Takođe mi je bilo važno, Marija Nenezić vodi čas anatomije, uređuje, znači po Kišovoj knjizi naslov. Tako da na promociji su govorili profesor Bošković, koji je poznati kišolog, i zapravo mi nije bilo sve jedno, bojala sam se pre početka promocije i Igor Perišić zna da bude oštar, ali na sreću prihvatili su roman i dobro su ga ocenili, tako da sam zbog toga srećna. A istina, ovo vaše pitanje o važnosti istine, to je bio jedan od razloga za ovaj roman. Ako mogu pročitati nekoliko redaka ako imamo vremena.
0: Izvolite.
1: Početak romana: živih je sve manje, pogotovo onih koji su još u stanju da pamte, za koju godinu neće ostati niko, ni jedan jedini pouzdan svedok. Neće moći da se čuje ni jedan glas koji će reći bilo je to ovako, ili što je baš važnije, ne, to nije istina, nemojte da izmišljate. Ni mekan ni nežan češki, ni poslovično hladan engleski, ni gospodstveni mađarski, ni tvrdi nemački. Znamo da je Kiš pre 43 godine u Enciklopediji mrtvih napisao: istoriju pišu pobednici, predanja ispreda puk, književnici fantaziraju, izvesna je samo smrt. U mom romanu sada i ovde piše: ispostavilo se da istoriju ne pišu samo pobednici. Gubitnici pokazuju više entuzijazma, žara i maštovitosti s razmerno udaljenosti od istine. Htela sam da naglasim tu udaljenost od istine koja je danas veoma prisutna.
0: A možda, eto, kroz enigmu koju pokušava da reši i dešifruje i Alan Turing, ste to ovde ponudili čitaocima.
1: Da, profesor Bošković je rekao da je čitanje moje knjige kao što je Alan Turing odgonetao šifru, da će tako čitaoci odgonetati moju knjigu. I to mi se jako svidelo, jer ja merim vrednost knjige po tome koliko čitanje može da podnese, a da ne bude dosadna. Neke knjige su dosadne na prvo čitanje, jer znate šta će se desiti. A knjiga koja najviše čitanje može podneti na srpskom jeziku, po mom mišljenju, je Grobnica za Borisa Davidovića, jer koliko god puta da je čitate, nešto ćete naći. Ja sam se stalno vraćala. A u svetskim razmerama najviše puta, najviše čitanje mogu podneti knjige Virginije Woolf i naravno Joyce-ovu Ulicks i Finneganovo Bdenje, ali meni je Woolfova mnogo bliža.
0: Hvala vam. Evo, čitaoci će odgonetati značenja, različita razumevanja, dolaziti do nekih svojih odgovora, a vi ste svakako između ostalog ovim dali i jedan zaista lep omaž Kišu, odnosno njegovoj grobnici za Borisa Davidovića. Hvala vam još jednom što ste bili danas moja gošća.
1: Hvala vama, bilo je zadovoljstvo.
0: Bila je ovo Nada Dušanić, autorka romana 7 poglavlje jedne zajedničke povesti u izdanju Službenog glasnika.

0: Eko.
1: 58. Beogradske muzičke svečanosti Bemus od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta Zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja Zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja, gde počinje čovek?
5: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
6: Evo, dakle, čuli ste poziv na pesničko veče Katalin Ladik, koja nas očekuje sutra u maloj sali Kolarčeve zadužbine. A čuli ste i njene stihove u okviru ovog poziva. I evo baš, dakle, uoči ovog događaja kojim otvaramo našu devetu sezonu programskog ciklusa Poezija uživo, prisjetit ćemo se u narednim minutima kako je nedavno Katalin Ladik govorila o svojoj poeziji, zapravo kako je to bilo u njenim početcima kada je napustila bankarsku službu i posvetila se poeziji i multimedijalnom stvaralaštvu. Slušamo najprije taj deo.
0: Ja sam zapravo želela da budem pesnikinja i glumica, ali do svoje 20. godine nisam znala da li ću biti dobra pesnikinja i glumica, jer osrednjost nisam mogla da podnosim u umetnosti. Znači, ako imam samo osrednji talenat, onda bolje da ostanem pri profesiji

0: gde treba samo osrednjost, a to je, mislim, bankarski službenički život. I u 20. godini, znači 62. godine, sam osetila i odlučila da ne budem osrednja umetnica ni pesnikinja, i tako da sam ostavila tu karijeru, službeničku karijeru, i radikalno sam želela da postanem sama umetnica, stvaratelj, i od tada, znači od 62. godine, datiram i ja moju književnu karijeru i umetnički život. Ja sam jedino radila instinktivno. Uvek sam zapravo poeziju smatrala ne samo za čitanje, nego kao kompleksnu umetnost. Znači, poezija koja se govori, koja se sluša, poezija koja je i muzika, koja je i za čitanje, i za govorenje, a i za pokret, i za izvođenje. Uvek sam tako osetila poeziju i trudila sam se da proširim granice poezije u tom pravcu. Zato je ta moja prva zbirka, koja je štampana 69. godine, već bila, tako reći, multimedijalna. Ona nije sadržavala samo pisanu poeziju za čitanje, nego sam tamo imala već i scenarije za performanse, imala sam tamo i konkretnu i vizuelnu poeziju, i imala sam čak i priloženu jednu gramofonsku ploču sa mojom prvom foničnom poezijom. Znači, 69. godine već sam sve te pravce poezije već naznačila, koje sam naknadno kasnije posebno sam radila, znači stvarala sam poeziju za čitanje, znači pisane knjige, onda sam kasnije izdala i samo gramofonsku ploču sa foničnom poezijom, a performanse, one koje su bile samo kao scenariji, sam izvodila. Znači, od 70. ja sam već sve te pravce odvojeno radila. Zašto sam ja uradila te performanse uopšte? Zato što sam ja bila glumica pri radiju, znači radio glumica. Imala sam samo glas za izražavanje glumačkog rada i posla i talenta. A glumac bez tela nije pravi glumac. Od detinjstva, od 11. godine, ja sam bila u radiju kao u radiodrami, dečjoj radiodrami, kasnije u odraslim ulogama, ali telo mi nije bilo aktivno. I onda sam ja u obliku performansa odabrala sam tu formu, a ne monodramu, kao obično glumci izvode monodrame, pa onda to isto ponavljaju. Ne, ja sam performans, oblik performansa, nisam ja bila obaveštena o tome šta je u svetu. Znači, nisam znala, mada sam ja učestvovala na jednom happeningu 68. u Budimpešti, iako nisam bila upućena, prvo informisana o tome. Ipak je to nekako spontano došlo do mene i mene potražili za to. Tako da sam ja radila te avangardne stvari, ali nisam bila u toku teorije toga. Radila sam ja to sve spontano. I spontano sam onda učinila tu svoju, kako da kažem, samostalnu večer s mojom poezijom, multimedijalno, znači pokret, znači sve ono što mi je nedostajalo. Nisam bila na sceni, u pozorištu, nije bilo pozorišta mađarskog. I tako da sam ja 70. uradila taj stil poetskog performansa koji sam onda 2 godine radila. Posle sam prestala sa time. Prihvatili su me veoma dobro. To je bilo nešto novo na tom području. Pesnik nije obično imao tako scensko izvođenje, osim možda jednog muškarca, ali žena nikako nije žena pesnikinja. Naravno, imala je svoju određenu ulogu i kako da piše poeziju, kakva je to ženska poezija, jel? I držati se skromno i sve. Znači, to je bilo dosta revolucionarno i hrabro u ono vreme. I na neki način razbila sam neku tradiciju ženske poezije i pesnikinje, kako treba da izgleda, kako treba da se ponaša. Znači, taj patrijarhalni stil sam razbila i bila sam dobro prihvaćena, mislim, u jugoslovenskom društvu. U Mađarskoj treba znati da ja, i ne samo ja, nego i moje kolege i muškarci, nikada nismo imali Nismo ni sanjali da ćemo ikada moći da publikujemo, da objavimo pesme u Mađarskoj. Mi smo bili zabranjeni pesnici u Mađarskoj, prema tome ja sam zainat i nastavila da pišem na mađarskom jeziku, iako nisam imala nikakve nade. I stvarno, do 89. znači do tog oslobođenja od tih blokova, nisam mogla ni biti publikovana u Mađarskoj, čak sam bila zabranjena na univerzitetima u Mađarskoj, to sam čula kasnije, kao zabranjena. Zabranjene su bile moje pesme, uopšte ta vrsta poezije da se piše kao Katalin Ladik, pa to je bilo negativan primer avangarde, kakva avangarda i tako. Znači, u Mađarskoj sam bila zabranjena, u Jugoslaviji sam bila prihvaćena i priznata.
1: A kakav je proces pisanja Katalin Ladik, slušamo u narednom kraćem segmentu.
0: Mora biti neki doživljaj, nešto što me pokreće, znači najčešće, dobro, u mladim godinama najčešće emocije dominiraju, a kasnije kad se čovjek staloži, onda počinju uspomene da inspirišu. Možda nema više to, ima emocije, ali ne onakvih koji me ubijaju, koji me dolaze kao munja. U mladim godinama čovjek doživljava tako svet koji ga okružuje. Kasnije, kad se čovjek staloži na neki način, ne sasvim, ne može da se staloži, jer svet ne dopuštava, okolina ne dopuštava da bude čovjek staložen. Uvek ga katarze, uvek novi ispočetak. Moj život je bar tako protekao da nikad ne mogu biti staložena, mada želim, ali život mi to ne dozvoljava. Ali te osjećaje, te veoma burne osjećaje sada, verovatno nekom rutinom već umem da ih ukrotim malo. U mladosti ja sam kriknula i u pesmi, a sada taj krik nekako preobličavam, zapravo dodajem ulogu predmetima, životinjama. Znači, one neka pate, predmeti neka plaču, viknu ili plešu. Meni stolica pleše ili kapija. Kapija plače i zadahtava i tako da svoje osjećaje i misli dodajem kao ulogu predmetima, životinjama ili prirodnim pojavama. Proleće ili kiša ili vetar. Znači, oni imaju osjećaje, oni imaju čak i misli. Tako da svoje osjećaje predajem nekim drugima. Vrlo retko pišem da u svoje ime. Da. Pa najbolje se skrivam u poeziji, a najviše sam i ranjiva u poeziji, znači otkrivam se. Sve što dajem od sebe, to su rane zapravo, ranjive teme, ranjivi osjećaji i ranjivi misli. Znači, ranjivost je u pesmama, a i neki štit je. Kao štit služe meni, te služe pesme.
1: A kako je u performansima?
0: A tu tamo sam veoma ranjiva. Ranjiva jer verovatno na taj način, to je neka vrsta terapije, da se oslobodim. Ja nemam običaj da ispričam prijateljici ili prijatelju neke svoje probleme, ali zato tu terapiju uradim tako da otkrivam sve to. A dok ja to otkrivam, znači za vreme performansa, koje ne ponavljam, to se jednom dešava i gotovo, onda ja i nađem na neki način lek ili način kako da obradim te svoje probleme. Tada govorim one pesme koje su za mene važne, da bih ja to na neki način tim pesmama pokazala temu o čemu želim da se otkrijem i da pokažem svoje rane, a samim tim istovremeno i lečim. Jer ako ih iskažem, ako ih dokažem, ako ih otkrijem, onda sam se malo i udaljila od toga. Jer to je onda već javno, a kako da kažem javno, to dotiče i druge verovatno. Jer osetim reakciju da to nije samo moj problem, da to nije samo moja rana, da to nije samo moj krik, nego i da nije samo to moj strah i moja trauma, jer osetim reakciju, feedback od publike, od prisutnih.
1: A evo, za sam kraj, šta Katalin Ladik kaže o svom umetničkom, odnosno umetničkim ja?
0: Ja mislim da neko to radi potpuno odvojeno od sebe. Neko govori u prvom licu i pokazuje sebe. Ja mislim da je i to način odvajanja, mada to nije baš, mislim, karakteristično za mene. Ja zaista odvajam sebe i u pisanju, čak razdvajam, ne samo dupliram, nego u romanu, recimo, ja sam sebe razdvojila na tri osobe. Kao da svako ima u sebi zapravo više ličnosti. Ja mislim da ja imam tri ličnosti u sebi, tri Katalin. To sam uspela u tom takozvanom romanu, poetičnom romanu, autobiografiji. A u poeziji to je duplikat. Da, tu ima i jeste ispovesti, znači neke, to je stil, neki ispovesni stil, a odmah je to i neko ko je možda čak i muška osoba. U mađarskom nemamo ovako rodove, znači samo kažemo ö, to zna, može biti ona, ono i on. U tom smislu je u mađarskom jeziku veoma zagonetno kad ja pišem u drugom licu, jer ne zna se da li ja govorim o svojoj animi ili o svojom animusu. U prevodu moram se odlučiti da li da to moje drugo lice, moje drugo biće bude muško ili žensko. I to je dobro jer ja imam, vrlo često imam ciklus, zapravo nekoliko pesama o androginstvu, a imam i o anđelima. Znači upravo spolnost me zanima i dobro, u prevodu nema takve zagonetke o kome govorim. I imam dosta, vidimo, o kosmosu. Ako govorim o tim bićima koji su u univerzumu, naravno, u jezički moram da ih odredim da li je on ili ona, a najčešće bih ja koristila ono. Znači, tako ja govorim o sebi kao biću koje može biti i muško i žensko, a može biti i bespolno biće, a može biti i dvojno biće kao androgen i muško i žensko, i tako je kao savršeno biće koje je zajedno. A savršeno je biće i ono, i ono biće bez pola. Znači, bespolno biće je savršeno. Znači, to je ta tema koju sam ja od sebe, mislim, na sebi duplirala. Razmišljala sam često šta bi bilo da sam muško, šta bi bilo da sam bespolno i tako. Onda sam često vrlo markantno baš pisala sa strane, ženske strane. To je tema za pisanje.
1: Bilo je dakle ovo Katalin Ladik, koju ćemo sutra uveče slušati na Kolarcu u Maloj sali, odnosno predavačkom amfiteatru od 19 časova i naravno u direktnom prenosu na talasima Radio Beograda 2. Vama hvala što ste bili sa nama u proteklih sat vremena. Bili su sa vama Mihajlo Medić, Predrag Vasić, Ivana Mandić i Sonja Milovanović. Pozdravljamo vas, do slušanja.

0: kakva drama.
1: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog programa.
0: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
1: Nije tačno. Život piše romane.
0: Ja, sve sadaš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
1: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštale. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
0: A to niko ne želi da sluša.
1: E, dramski program je svima već preko glave.
0: A to je dosadno.
1: Mani, okani me se, dramski program
0: je
1: dramski program.
0: Ja, šta ti, zašto je drama? Treba nam malo da čujemo.
2: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

0: voliš Harry Pottera, jel da?
1: Da, pogledala sam sve filmove. Dva.
0: Jesi li čitala knjige? Ja sam sve. Neki više puta, iako su baš dugačke.
1: Ti se stvarno zamaraš time. Mislim, film je veoma dobar. Ja sam filmove gledala kad sam tek učila da čitam, pa su mi knjige bile prezahtevne.
0: Pa dobro, ali sad kad znaš da čitaš, da li bi pročitala neku knjigu?
1: Ne. Meni je film sasvim to.
0: Kako? U filmu fali bar pola likova i nema njihovih stvarnih osobina koje imaju knjizi. Ni ne izgledaju slično.
1: Da, ali film je tako dobro urađen. Kako su se samo potrudili oko Dobija, Patronusa i bacanja čini?
0: Pa dobro i... Mislim, o tome... Da fali pola knjige u jednom filmu, to ne govorimo, ne.

0: umesto čistog zida koji si zamišljala.
1: Dobro, to može da se desi, ali mašta je moćna stvar koja ti omogućava da sve što čitaš doživiš na svoj način. I to može da bude mnogo uzbudljivije nego u filmu.
0: Ali u filmovima ima toliko smešnih scena, improvizacija i vizualnih efekata koje sama ne možeš da smisliš. I sve deluje mnogo prirodnije, jer vidiš i čuješ likove. Možeš i da pogledaš bluperce da bi bilo još smešnije.
1: Vidi ovako, mislim da o ukusima ne treba diskutovati, ali i dalje stojim iza svojih reči.
0: Pa dobro, slažem se. Ti se zaista ne treba svađati. A možda i pročitam koju knjigu.

0: pročitali lektiru?
1: Naravno, pa nisam luda.
2: Pa naravno, sutra je usmeno odgovaranje.
3: Čekajte, pa je sad odgovaranje. Ja lektiru ni pipnula nisam.
0: Uf, ti si u velikom problemu onda.
1: Pa rekla je nastavnica 100 i više puta da je sutra.
3: Ti stvarno misliš da pored te dosadne lektire možeš ostati budna? Čim počnem da čitam, ja odmah zaspim.
2: E pa sad se snađi, spavalice.
3: Znam, mogu da pogledam film. Sad ću da ga potražim na internetu. Kako se beše zove... Da, Hajduci od Branislava Nušića.
1: Ja mislim da film ne postoji.
3: Pa, izgleda da si u pravu. Evo, našla sam audio knjigu. Ali, baš dugo traje. Probaću da je preslušam večeras, pred spavanjem.
1: Ajde baš da vidimo i to čudo. Kladim se da ćeš zaspati.
3: E, baš neću.
1: Ako sutra budeš sve znala, imaš od mene slavu.
3: Baži, dogovor.

0: Ajde sad tebe da čujemo, Marija. Kaži nam, Marija, kako se zove autor romana?
1: Branislav Nušić.
0: Vrlo dobro. Hajde sada, prosvetli nas i kaži kako tačno Katiheta vodi onaj jedan upečatljiv razgovor sa Brankom. Ne znaš? Ah, ajde još evo još jednog pitanja da vidimo da li si se zbunila ili stvarno ne znaš. Kada dečaci počinju da pričaju svoje izmišljene priče?
1: Nisam baš sigurna.
0: Aha, nisi sigurna. Znači nisi pročitala lektiru.
1: Pa nisam baš do kraja.
0: To je jasno. Sedi jedan.
1: Pa nemojte, molim vas. Slušala sam audio knjigu, ali sam zaspala na pola. Evo, pitajte me nešto sa početka romana.
0: Žao mi je, ne može to tako. Kada pročitaš knjigu, popravit ćeš ocenu.
1: Ali molim vas.
0: Nema šta da me moliš. Vidite sada, deco, zašto treba da čitate lektire, a ne samo da gledate filmove ili slušate audio knjige i to do pola.
2: Ništa od sladoleda. Nemoj i ti da mi staješ na muku.

0: Dobar dan, ja sam Suzana Leštanin, Sarina nastavnica i predajem joj srpski jezik i književnost.
1: Kako vi mislite da biste uspeli da saznate da je dete gledalo film, a ne čitalo?
0: Pa nastavnik najčešće ne zaključuje da li je dete pročitalo knjigu samo na osnovu prepričanog sadržaja. To ne, zato što znamo da neki skraćeni sadržaj tipa tih nekih kraćih sažetaka postoje i mogu se lako naći. I deca dođu do tih sažetaka, pročitaju i tako dođu na čas. Međutim, ako dete zna da analizira likove, ako prepoznaje date situacije, ako zna da razmišlja, povezuje neka svoja iskustva sa nekim događajima iz dela, onda se na osnovu toga vidi da je dete zaista pročitalo tekst i da je prosto razmišljalo dok je čitalo o pročitanom štivu, je li tako? E sad, ne može ni na osnovu jednog odgovora da se zaključi da dete nije pročitalo knjigu, zato što prosto može da bude prisutan faktor treme, pa da se dete zbuni na određenom pitanju, ali obično se postavi više pitanja, pa se prebaci na drugi neki događaj. I ako dete tu pokaže da se snalazi, da prepoznaje, sve su to neki pokazatelji na osnovu kojih mi nastavnici znamo da li je neko pročitao knjigu ili ne.
1: Da li film može u potpunosti da prenese emociju i poruku kao knjiga?
0: Iskreno mislim ne u potpunosti, zato što film može uspešno da prenese, na primjer, osnovnu radnju, atmosferu, mnoge emocije, ali knjiga i film su različite umetnosti i tako ih treba i posmatrati. Na primjer, knjiga omogućava čitaocu da zaviri u svet dela, da uđe u misli junaka, da zamisli likove i prostor, ne znam, da se duže zadrži na važnim detaljima. Dok film, s druge strane, snažno deluje na nas muzikom, pa izborom određenog prostora, naravno, koji nam je režiran, u stvari reditelj i filmska ekipa su to tako postavili, pa likovi su tu koji su nosioci zapravo. Znači, mi više nemamo potrebu da ih zamišljamo, oni su pred nama i oni nam prosto prenose emocije na neki svoj način. Tako da nikada i ne kažemo da je film potpuno ono tumačenje knjige. Ne, to je u stvari adaptacija na određenu knjigu. Pa imamo one, sećaš se kad smo radili Robinson Crusoe, imali smo animiranu adaptaciju Robinzona, pa smo imali, postoji filmska adaptacija Robinzona, mi smo to sve gledali, znači to su sve adaptacije na knjigu i nisu istovetne, naravno, sadržaju knjige.

prvi savet je uvek da se prvo pročita knjiga, naravno, pošto sam ja knjiški moljac, da tako kažemo, volim knjige i zaista je knjiga moj u doslovnom smislu te reči najbolji prijatelj. Od uvek volim da čitam, zato mi je i poziv zapravo profesor srpskog jezika i književnosti. I ja savjetujem uvek prvo čitanje knjige, zato što knjiga pruža više detalja o likovima, događajima, prostoru. Pa onda kod čitaoca razvija mogućnost da sam stvara predstavu kako taj lik izgleda. Pa mi pod navodnicima naravno ulazimo u glavu lika, odnosno počinjemo da se saživljavamo sa likom. Mi patimo u isto vreme, radujemo se sa njime, a film često izostavlja te pojedine scene, naravno, ili menja delove knjige, znači na drugi način ih postavlja, zašto? Zbog vremenskog ograničenja, jel tako? Ali kada mi prvo pročitamo knjigu, onda nam je

lakše da uočimo šta zapravo to u filmu nema. E sada, to nije pravilo, pa da kažemo moramo prvo čitati knjigu. Neko ne želi da pročita, na primer, knjigu, ali gledajući film, prvo film, on dobije želju da pročita knjigu. I to je takođe poželjna varijanta. Poželjno je da mi podstaknemo nekog da pročita knjigu na bilo koji način. Znači, može i jedna i druga varijanta, samo je važno da se čita. Često zapravo gledalac filma, kada odgleda film, poželi da sazna više o likovima, događajima i detaljima koji nisu prikazani na ekranu. Prosto tako film zapravo može da probudi radoznalost za čitanje, jel tako? I mnogi čitaoci upravo posle gledanja filma dobiju želju da pročitaju knjigu. Evo, ja imam jedan primer svoje ćerke koja je zapravo prvo odgledala film Harry Potter, taj neki prvi deo valjda, i onda je posle toga poželela da kupi prvu knjigu, pa je onda obrnuto išlo u drugim delovima, kupila je drugi deo knjige, pa je gledala film i tako se nizalo, uglavnom preplitalo se, volela je da odgleda i filmsku adaptaciju, a i tekako da pročita i knjigu.

0: kada se knjiga pretvori u film, menja se način na koji se priča prikazuje. To prosto mora tako da bude, jer je vremenski ograničeno. Skraćuju se pojedini prosto događaji i opisivanja, izostavljaju se neki likovi. Pa sad, kod tih likova mi možemo da damo slobodu tom stvaralcu da ubaci neke svoje možda likove sporedne, jel tako? Pa onda menja se redosled događaja radi dinamičnije radnje. Ponekad, na primjer, imate opis nečega na 20 strana u romanu, to naravno stane u jednu scenu filma koja brzo prođe prosto. Misli i osjećanja likova se prikazuju, ne znam, glumom, muzikom, mimikom. Nemamo više tu slobodu da mi nešto zaključimo, da mi nešto zamislimo. To je nama ipak ekipa filma i reditelj prosto instant, da tako kažem, prikazao. Već to imamo gotovo pred nama i prosto sama osnovna priča i poruke mogu ostati iste, ali doživljaj je drugačiji, jer je prosto čitalac u knjizi, dok je sve zamišljao, jel tako, u filmu zapravo nudi gotovu sliku, eto tako da kažem.
1: Da li filmovi nekada mogu da budu bolji od knjige?
0: To je nekako individualno. Ja mogu izneti svoje neko mišljenje, smatram da je knjiga uvek bolja od filma, ali ponekad i filmovi mogu da budu uspešniji ili upečatljiviji, kako da kažem, od knjige za pojedine gledaoce, zato što film snažno vizuelno deluje, sva ta muzika, gluma, efekti koji su tu, onda ti poznati glumci koji nas plene, jel tako, svojom glumom. Međutim, s druge strane, knjiga nudi više detalja, pa dublje prikazuje misli i osjećanja likova. Ostavlja više prostora za našu maštu. Ja se stalno vraćam na tu maštu, zaista je knjiga tu da prosto probudi maštu kod ljudi. Mislim da ljudi sve manje maštaju, a to nije dobro. Zato volim da moji đaci čitaju, ne da bi ispunili samo zadatak čitanja lektire, nego da prosto tu svoju maštu razvijaju kroz čitanje. Ali je od svega u ovom pitanju zapravo najtačniji odgovor ako kažemo da su i knjiga i film različite umetnosti. I da li je film bolji, zavisi prosto od ukusa i očekivanja publike.

0: neka književna dela trebala da ostanu samo knjige, da se ne pretvaraju u filmove?
1: Mislim da da, zato što nekad književna dela zaista gube deo svoje vrednosti kada se pretvore u film, jer njihova lepota u stvari se zasniva na jeziku, na unutrašnjim razmišljanjima likova ili na posebnom načinu pripovedanja. Naprimer, to mogu dati primer Malog princa. Mislim da se to književno delo ne može u potpunosti preneti na filmsko platno. Njegova vrednost nije samo u radnji, već u simbolici, u filozofskom razmišljanju likova. Film može da prikaže događaje, možemo mi da to smestimo u neku pustinju, neki tu avion, da smestimo nekog plavog dečaka ili tako dalje, ali nikako ne možemo preneti sve što čitalac osjeća i otkriva tokom čitanja. Pa ćeš ti videti, mi radimo u 7. razredu Malog princa i ja najviše volim da napravim saradnju sa nastavnicom veronauke i da sa tog aspekta malo posmatramo Malog princa, sa tog verskog, pa onda njegovu književnu umetničku vrednost posmatramo i vidjet ćete, vrlo je ovako, ono što otkrivamo vrlo je interesantno i možda nekada neočekivano.

0: biste vi mogli da jednu lektiru napravite u film, koja bi to bila i šta biste promenili?
1: Razmišljala sam koja bi to lektira mogla da bude prikazana na filmu. Možda lektira Orlovi rano lete. To mi je onako vrlo, i naravno postoji ta adaptacija već, ali ako bih ja iz svog ugla naravno to htela da prikažem na platnu, ja bih to zadržala, naravno, glavne likove, poruke dela, ali bih dodala više scena koja prikazuju njihove avanture, prijateljstvo. Pa bi također nekim savremenim filmskim sredstvima dočarala atmosferu vremena u kojoj se radnja događa, zato što je vremenska distanca između događaja, to je negde 40. 41. godina, to je vreme Drugog svetskog rata, i to je mnogo udaljeno od mojih učenika i čitalaca, pre svega kasnijih gledalaca. Dakle, nekako bi tim nekim sredstvima dočarala atmosferu i vreme koja se odvija na filmu i učinila na taj način zanimljivijim današnjim mladim generacijama. Mislim da je to postignuto na ovom filmu koje smo skoro gledali, Hajduk u Beogradu, Gradimira Stojkovića. Mislim da je poprilično dobro osavremenjen film i onako primaknut mlađim generacijama, tako da eto već ljudi rade na tim stvarima, ovo je vrlo uspešno.

0: O svom doživljaju knjige i filma Hajduk u Beogradu govori Todor Jovanović, koji je tumačio ulogu Gligorija Pecikoze Hajduka u filmu Hajduk u Beogradu.
1: Prvi put sam pročitao knjigu Hajduk u Beogradu nakon snimanja filma, odnosno ne samo nakon snimanja filma, nego nakon što je film izašao, jer ja se pre nisam susretao s ovom knjigom i kada sam dobio ulogu, Milan Todorović Toki, odnosno reditelj filma, ja sam njega pitao da li je potrebno da pročitam knjigu pre snimanja, da li će da mi znači nešto, on je rekao ne, može samo nešto malo da te zbuni, jer ima nekih razlika u odnosu na film, to jest u filmu ima nekih razlika u odnosu na knjigu, tako da ja sam knjigu pročitao tek nakon što je izašao film, da bi uporedio knjigu i film i mogu da vam kažem da ne znam šta mi se više sviđa, ali znam da mi je film draži. Ja mislim da su deca više čitala u vreme u kojem se odigrava radnja filma, odnosno 85. 6. 80. ne, zato što ne znam, mislim da smo trenutno previše opterećeni i da previše vremena provodimo na mobilnim telefonima i da nekako dobijemo milijardu informacija u toku dana i sad da pročitamo 300 strana neke knjige da bi dobili par nekih poenti informacija je nama nezamislivo, što je jako tužno, ali mislim da će i to da se promeni u jednom trenutku.

Mislim da film koji je nastao prema knjizi ima dosta prednosti. I kad pričamo o tom nekom kvantitetu, prvo sigurno će biti gledan, zato što ako je ta knjiga neki klasik, kao što je Hajduk Dečiji zapravo klasik, ne može da prođe neopaženo. Tako da to je kao ta glavna prednost, ali to je ne možda i neki mač sa dve oštrice, to može da ima i dosta mana, jer pogotovo ako knjiga je tako obožavana, onda to zahteva da film bude odrađen onako kako bi trebalo, kako je, mislim, najbolje moguće zapravo, zato što bi onda bilo dosta negativnih komentara, a ja mislim da smo mi uspeli u tome da odradimo ovaj film da izgleda lepo, da bude zanimljiv i da se svakako drži knjige. Kada bih nekog posavetovao da li prvo da pogleda film ili da pročita knjigu, pa verovatno bih mu prvo rekao da pročita knjigu, čisto iz poštovanja prema piscu. Mislim da mu ništa ne bi promenilo neka bih možda prvo pogledao film pa pročitao knjigu, ali svakako nek pročita knjigu i nek pogleda film pa nek javi utiske. A što se tiče toga da li sam nešto dodavao ja lično kao Hajduku, da toga nečega nema u knjizi, sem toga što sam ga, eto, ne znam, ekranizovao, ilustrovao, sigurno sam i ja dao nešto svoje, neku svoju, ne znam, energiju, harizmu, temperament, ali nešto namenski da sam ja odlučio da mu dodam čega nema u knjizi, iskreno nisam. I mislim da nije ni bilo potrebe za tim, jer on jako složen lik sa jako izraženim emocijama i osobinama, tako da mislim sve što bi se dodalo da bi već malo poremetilo te njegove osobine i već to kako je on stvoren i napisan i kako se čita već 45 godina.

0: U emisiji Autogram slušali ste novija dela crnogorsko-srpskog kompozitora Žarka Mirkovića. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.
1: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon sastanka u Banja Luci premijera Đure Macuta i Save Minića i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Srpske očekuje već u decembru. U Akademiji nauka i umetnosti Republike Srpske održan je naučni skup Od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda. Srbija želi da velike energetske projekte poput reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 razvija kao deo šire regionalne infrastrukture, poručila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović na međunarodnom forumu posvećenom budućnosti Dunava. Generalni menadžer za region Balkana u korporaciji Bechtel, Josh Baker, naglasio je da Dunav ima potencijal da postane vodena baterija Srbije, a Đerdap 3 ključni stup elektroenergetskog sistema zemlje. Cene goriva ostaće nepromenjene narednih 7 dana. Litar evrodizela košta 236 dinara, benzina 207 dinara. Rusija i Ukrajina nastavljaju razmenu napada iz vazduha. Gradonačelnik Kijeva izjavio je da bi svi građani koji su u mogućnosti trebalo da napuste glavni grad. U Kramatorsku je dan žalosti zbog 35 žrtava ruskih napada. Vašington ima plan o nastavku pregovora Kijeva i Moskve, ali su ruske vlasti saopštile da za sada ne planiraju nove razgovore. Novak Đoković i Miomir Kecmanović eliminisani su sa Mastersa u Šangaju u drugom kolu. Đoković je poražen od Poljaka Huberta Hurkača 6-4 i 6-3, dok je od Kecmanovića bio bolji Čeh Jakub Menšik rezultatom 6-3 i 6-3. Vreme sutra pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 22 do 28, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Telegram za profesora Pupina.
1: Hvala ti, momče. Evo, za tvoj trud.
0: Hvala, gospodine.
2: Kakve su vesti, Mišo?
1: Dobre, Seko. Dobre. Moj advokat iz Njujorka javlja da je predao sve papire Markonijevoj kompaniji i da je dobio ček.
2: Miša, reci nam, da li je telegram zaista došao čak iz Amerike?
1: Zaista, iz Amerike. Poslat je jutros.
2: Pa za nam ti, Mišo, nisi pričao da do Amerike ima 4 velike carevine i ogroman okean kojim se plovi najmanje nedelju dana.
1: Pričao sam vam i zaista je tako.
2: Pa kako onda telegram može da stigne za jedno prepodne?
1: Da Idvor ima poštu, stigao bi za manje od minuta.
2: I sve su to pronašli pametni ljudi u Americi?
1: Tako je.
2: Onda su oni pametniji od starog Batikina?
1: Jesu. Naučnici i pronalazači su pametniji od bilo koga u Idvoru.
2: Ali Mišo, ako je tako, pa kako si onda ti za ime Svetog Mihajla uspeo da se snađeš i živiš u Americi?
1: Da, draga moja, dobro pitanje.

0: Moj prvi i najbolji učitelj bio je stari Batikin. Govorio je kao guslar, imao izvanredno dobro pamćenje i pripovedački dar. Na seoskim poselima u Idvoru slikovito je opisivao šta se zbivalo u Austriji i Rusiji u vreme Napoleonovih ratova u kojima je sam učestvovao. Dobro se sećam njegovih priča o velikom voždu Karađorđu, koga je lično poznavao. Nikad se nije umarao, pričajući o njegovim herojskim borbama protiv Turaka. Pred kraj posela izrecitavao bi nam neku staru srpsku junačku pesmu. Slike tih ličnosti o kojima je pričao stari Batikin, moja majka i otac, koji je bio seoski knez, čuvale su se u gostinskoj sobi,
1: Mišo,
0: kao
1: sine,
0: najveće svetinje.
1: Ovo ovde, to ti je vožd Karađorđe. Mm-hmm. To ti je naš srpski uzor. A ovaj u crvenoj košulji, to je Garibaldi. To ti znaš, dođe italijanski Karađorđe. A vidi, sine Mišo, a tamo gore, pored ikone Svetog Save, ono je ruski car.
2: On je, sine, nedavno oslobodio ruske kmetove.
1: Jeste.
2: A ovu sliku austrijskog cara, e, nju, sinko, nju ćemo sada skinuti. Nagodio se sa Mađarima da budemo njihovi podanici i ukinuo sve privilegije, one koje su važile više od dva veka. Ti, sine, nikada nećeš biti carski vojnik. Car je pogazio svoju reč. On je izdajica za nas, Srbe graničare.
0: Te očeve reči upamtio sam zauvek. Tada je ljubav naroda prema carskoj državi, Austro-Ugarskoj, počela da jenjava, a kada se ona ugasila, i država je morala da nestane. Tada sam naučio da je borba za pravo, pravdu i slobodu najuzvišenija stvar na ovom svetu.

0: Ja, tata, jesi primetio da se Miša promenio? Sad je pravi gimnazijalac.
1: E da, a dok je bio u osnovnoj školi, više je voleo da se trka i rve po pašnjacima nego da uči.
0: E, a ja sam uvek govorila da mora steći još jedan par očiju za čitanje i za pisanje. Znanja su lestvice za put u život.
1: Da, da, govorila si. A on se penjao na onaj strmi krov mlina da skine metalnu zvezdu sa vrha.
0: Jao, da, sećam se. Znaš, pa on je mislio da je pala s neba.
1: E, vidiš, sin ti još uvek gleda u nebo. Danas me je osramotio pred prijateljima.
0: Što, šta je bilo?
1: Pričao nam je o nekom Amerikancu, Franklinu, koji je, zamisli samo, pomoću zmaja i ključa otkrio šta je to munja i grmljavina. Prava jeres.
0: Ja.
1: Tek je otišao od kuće u Pančevo, a već je zaboravio ono što svi znamo, da se to čuju kola Svetog Ilije.
0: E pa znaš šta, tata, dete uči. Možda je on i u pravu. U ostalom, znaš to za Svetog Iliju? Nema u Svetom pismu.
1: A profesora je ispitivao šta je to zvuk i objašnjavao mu kako se idvorski pastiri dogovaraju zvucima kroz zemlju. Znaš ono, kad zabodu brice u ledinu,
0: da,
1: pa slušaju njihovo treperenje.
0: Da, da. E, a znaš šta, sad prevrće knjige i traži šta je to svetlost.
1: Eto vidiš. Nema mira, stalno nešto traži.
0: Pa traži.
1: Na krovu, na nebu, u zemlji, a ti kažeš promenio se.
0: Pa jeste, Kosta, jeste. Eno, uči. Stalno je među najboljima. Pa profesori kažu da bi bilo dobro da on nastavi škole u Pragu.
1: U Pragu?
0: Obećavaju i pomoć.
1: Da, šta?
0: Kad ti kažem, Prag jeste daleko, ali... Kad je mogao Sveti Sava da ide za znanjem na kraj sveta...
1: Za Pančevo i gimnaziju si me nagovorila. Ali Prag? Prag mi više ne spominji.
0: E pa onda ja ne znam kako ćemo. Znaš šta, sećaš se šta je to bilo proletos kad je u Pančevo dolazio Svetozar Miletić?
1: Da, on je pravi vođa Srba u Vojvodini. Narod ga je veličanstveno dočekao.
0: Jeste.
1: A Miša, naravno, on se odmah priključio demonstrantima.
0: A neki doušnik ga je čuo kako viče: nećemo nikada služiti austrijskog cara.
1: Neka je vikao i nećemo.
0: Eto, eto, da, to je on od tebe čuo.
1: A zašto to sada pominješ, a?
0: E pa...
1: Zar nisu profesori obećali da će to izgladiti?
0: E pa, znaš šta, pa tako je. Mada, ne znam...
1: Je, sigurno je opet nešto napravio. Ajde, reci, šta je?
0: Pa pre neki dan, 1. maja, srpska omladina je ponela srpsku zastavu, a nemačka onu njihovu, onu žuto-crnu. E, pa kad su se sukobili, umešala se i policija.
1: I šta je bilo?
0: Mišu su uhvatili baš kad je stao nogom na oborenu austrijsku zastavu. Eto. Da.
1: To je javna uvreda cara.
0: Jeste.
1: Izbacit će ga iz škole. I Pančeva.
0: Pa da bome. Zato ti ja i pominjem taj Prag.

0: Dobrodošao, brate, u Zlatni Prag.
1: A ima li ovde naših?
0: Malo, ali tu su Česi, naša slovenska braća. Sa njima se borimo protiv Nemaca. Nema dana da ne izbije sukob u školi.
1: Znači i ovde. A to me i oteralo iz Pančeva.
0: Odlično, Mihajlo. Vidim, snažan si, pa još imaš iskustva u demonstracijama. Mnogo ćeš nam pomoći.
1: Veš sam u tučem.
0: Jel?
1: Zaista. Mogu da izbijem svakog dečaka svojih godina, pa i starijeg. Ali ja sam došao da učim.
0: Kako da učiš kad svi oko tebe demonstriraju? Učit ćemo koliko stignemo. Vidjet ćeš, nema ništa lepše od dobre tuče sa tim uobraženim Germanima. Dosta su nam carevali.
2: Veran tradicijama srpskog graničara, nisam mogao da se zatvorim u svoju tavansku sobicu. Nedostajali su mi horizonti banatskih ravnica i srdačnost naših ljudi. Ovde su bili svi puni neke zvanične nadmenosti, a učitelji su se ponašali kao austrijski žandari. Njih je najviše zanimalo šta ja mislim o caru i kakve su mi nacionalne ideje. Kako je vreme odmicalo, sve više sam priželjkivao da me izbace iz škole i da tako nađem izgovor za povratak u Idvor.

0: Dragi sine Mišo, znam da te pogodila očeva smrt, kao i sve nas. Onog dana na pančevačkom pristaništu nismo ni slutili da se zauvek opraštate. Pišeš da ćeš se vratiti kući. A vidiš, moja je želja da to nikako ne činiš, već da završiš te škole. Skupit ćemo mi para, koliko možemo. A ti, sine, uči. Uči, uči te škole.
1: Dok sam tražio način da majci ne budem na teretu, naiđem na oglas kojim se nudi prevoz do Amerike za svega 28 forinti. Odlučio sam da okušam sreću. Prodao sam knjige, sat, kožuh, šubaru. U Americi mora da je toplo, čim su Indijanci na slikama goli.

0: A ti, momče, šta ti donosiš Americi? Hajde vidimo. Kako se ovo čita?
1: Mihajlo Pupin, gospodine.
0: Da, da, Mičer Pupin. Rođen 1854. u Idvoru, Austro-Ugarska, Srbin, zna nemački. A engleski?
1: Pa, engleski ne znam, ali brzo ću naučiti.
0: Ne zna engleski, bez prtljaga. Koliko imaš novca?
1: Ovih 5 centi.
0: Bez novca? Koje zanate znaš?
1: Ja sam student, gospodine. Odrastao sam na selu, pa znam sve seoske poslove.
0: Bez znanja zanata. Koga od rođaka imaš u Americi i gde?
1: Ja ovde, nažalost, nemam rođake.
0: Nemaš ni rođake, pa ti, momče, imaš sve uslove da te odmah vratim u Evropu.
1: Ja sam, gospodine, željan rada i znanja. To me i dovelo u Ameriku. U mojoj domovini i mađarske i austrijske vlasti popreko su gledale na mene jer sam bio na strani srpskog naroda i njegovih prava, a da sam živeo u slobodnoj zemlji naučio bih mnogo više.
0: Ali, momče, bar da nekog poznaješ, da ti malo pomogne.
1: Ja ovde nemam rođake, ali imam poznanike. Poznajem Franklina, Lincolna i Harrietu Beecher Stowe.
0: Boga mi, imao si dobar ukus kada si birao poznanike. Kako ih to poznaješ?
1: Ja sam proučavao Franklinove oglede o elektricitetu, a od narodnih vođa najviše poštujem Karađorđa i Garibaldija i Lincolna. Lincoln je odmah posle pobede u građanskom ratu ukinuo ropstvo crnaca, a Čičatominu Kolibu sam čitao u prevodu. Od njih sam naučio da se u novom svetu ceni rad i znanje. Ja rad mogu da ponudim, a znanje želim da steknem.
0: Zdrav si, bistar momak. Napravit ćemo izuzetak. Javit ćeš se ovom birovu za zapošljavanje.
2: Tako sam ušao u Ameriku. Kao izuzetak. U Idvoru ljude smo procenjivali po njihovim ličnim osobinama, ugledu porodice i tradicijama sveta kome su pripadali. Ovde su važila drugačija merila. Ali znao sam da donosim Americi nešto što nijedan činovnik ne može da otkrije, a što sam ja visoko cenio. To je svest o dubokom poštovanju i divljenju za uzvišene tradicije moga naroda. I nijedno drugo učenje nikad nije ostavilo dublji utisak na mene.

Tokom dugih noći i praznika, dok su drugi išli na Broadway, ja sam učio lekciju po lekciju. Engleski izgovor mi je postajao sve mekši. Ubrzo sam recitovao starogrčke šesterce sa pravim akcentom. Znao Ilijadu i Cicerona. Naučio na pamet Ustav Amerike i Deklaraciju o nezavisnosti. Odlično poznavao biografije poznatih ljudi Amerike. Završio sam večernju pripremnu školu za upis na koleđ i postao opšti miljenik posle moje za sve iznenađujuće pobede na velikoj međuškolskoj trci na 10 milja.

0: Gospodine Pupin, iznenađeni smo vašim znanjem. Retko imamo kandidate koji ulože toliko truda.
1: Gospodine profesore, to meni nije bilo teško. U srpskoj tradiciji je pamćenje lepih misli. Crnogorci recituju čitave spevove velikog Njegoša, nepismeni guslar u mom rodnom mestu. Znao je na pamet većinu srpskih narodnih pesama. A pored toga...
0: Da, mladiću, slobodno recite.
1: Meni je znanje jedina preporuka. Hteo sam da sve naučim što bolje, da bih eventualno bio oslobođen plaćanja školarine.
0: A, tako. Pa mogu reći da su vam šanse zaista dobre.
1: Posle nekoliko dana dobio sam obaveštenje da sam primljen za studenta Columbia College-a u Njujorku i da sam oslobođen plaćanja školarine. Tog velikog dana nije bilo srećnijeg čoveka od mene u celoj Americi.

0: Ej, zdravo.
1: Zdravo.
0: Dugo te nisam videla.
1: Napusti, mnogo sam učio posljednjih mjeseci.
0: A, da, da, da, tvoje dve boljke. Grčki i matematika, a? I kako si prošao?
1: Nećeš verovati, vrlo dobar i odličan.
0: A, nije moguće. Čestitam. Čestitam. Kako ti je to uspelo?
1: Zahvaljujući Mičelu, on me podučavao.
0: Mičelu Pupinu?
1: Mhm.
0: Opa, onda nije ni čudo, on je najbolji sta dva predmeta. Prošle godine dobio nagrade koleđa od po $100.
1: Zna, a ume i da nauči druge. Podučavao još nekoliko naših drugova. Sada ga zovemo doktor za šantave patke.
0: Šantave patke, šta ti je to?
1: Studenti šantavi u znanju.
0: E pa ti jesi šanta. Slušaj, dobro je pristao, to je velika obaveza.
1: E, a to i njemu dobro dođe. On, znaš, sam sebe izdržava. Drugu godinu je počeo sa onih $200 nagrade i još je zaradio 75 radeći kao kosac. Oh,
0: zato je onako atletski građan.
1: I letos će me podučavati, ali u rvanju.
0: U rvanju. Mm-hmm.
1: I u tome je vešta. Na početku godine niko nije smeo da izađe na Megdan onom studentu, onom atletskom šampionu. Ma, znaš ga, onom...
0: Onom ogromno.
1: E, baš njemu. Aha. Kažemo mi Mičelu, čekaj, nisu to grčki tekstovi i matematičke formule, izlomit ćete. A Mičel ga nekako poduhvatio, pa tres oledin. Ispružio se šampion koliko je dugačak. I tako tri puta za redu.
0: Pa da, zato ste ga izabrali za predsjednika studenata treće godine.
1: Pa ja? I zato. Postaje baš popularan, kao i ako tebe.
0: Ma nemoj, ma šta to umišljaš?

0: Uskoro završavam studije na koleđu, a na jedno pitanje koje sam doneo iz rodnog sela još nisam dobio odgovor.
1: Koje je to tako teško pitanje, molim vas?
0: Jednostavno pitanje, ali još uvek bez pravog odgovora. Šta je to svetlost?
2: Da, da. Naš mladi prijatelj spretno uočava nerešena pitanja u nauci.
1: Učili smo da su to vibracije etra.
0: Ali sa kojim fizičkim osobinama? I kako to dokazati?
2: Mladiću, da bi odgovorili na to pitanje, treba da ponovo proučimo eksperimente Faradeja i elektromagnetnu teoriju njegovog učenika Maxwella. Izgleda da se tu krije odgovor.
0: Nedavno sam prisustvovao demonstracijama Faradevog otkrića elektromagnetne indukcije. Verujte, to je bio najuzbudljiviji fizički fenomen koji sam ikad video. Posle toga ostao sam budan gotovo celu noć.
1: Čujem da u engleskoj domovini Faradeja rade na tome.
2: Mitchell, eto vaše šanse. S obzirom na vaše ocene, dobit ćete stipendiju za postdiplomske studije. Idite u Englesku, i to u Cambridge.
0: U Cambridge? Biću mnogo bliže zavičaju. Ali, hoću li tamo uspeti? To su specijalizovane studije.
1: Hoćete, Mitchell, sigurna sam. Vaš entuzijazam prema fizici savladaće sve prepreke.

0: Posle dugih 9 godina ponovo sam se našao u Idvoru. Selo me dočekalo raširenih ruku. Sve izgledalo nepromenjeno, osim majke. Ona je bila mnogo starija, ali i mnogo lepša. Njene oči su sjale nekim svetiteljskim sjajem.
1: Ove godine, Mišu, sine, neka je Bogu hvala, svega imamo u izobilju. A majka zna šta ti voleš. Spremila sam ti supu s rezancima i štrudlu s makvom, pa onda milerama od opčijeg mlijeka, lubenicu ladnu iz bunara, tek ubrano grožđe i breskve vinogradske.
0: U Idvoru sam, majko, već 2 meseca. Veselio sam se na svadbama i krštenjima, berbama grožđa i ribljim večerima. Upustio se i prvi put prepustio veseloj strani života.
1: Neka, sine, neka.
0: Vidiš, majko, i dvorci pojma nemaju o suštinskim pitanjima moderne fizike nad kojima se ja godinama trudim. Pa opet dobro i veselo žive. Njihovi ciljevi su tako jasni i bliski.
1: Evo, znaš šta, frule i pesme skrenule su tvoje misli, sine.
0: Razmazila si me, majko. Od otvrdlog momka postao sam mekušac.
1: Neka, sine, neka. I kovač omekša gvožđe pre nego što ga zakali.

0: U Kembridžu sam shvatio da ću morati da savladam veliki broj veoma složenih matematičkih teorija. Nikoga nije bilo da me ohrabri. Podršku sam mogao naći samo u sebi, u neprekidnom učenju i prisećanju na majčine reči.
1: Mišo, sine, ja idem u crkvu da bih posmatrala ikone svetaca. One me podsjećaju na njihov svetački rad, a kroz njihova dela ja razgovaram s Bogom. I ti, tvoji veliki hramovi nauke, posvećeni su znanju. Eto, ti tamo razgovaraš sa duhom večne istine.
0: Majka je izrekla suštinu. Naučnici proučavaju božanske poruke upućene ljudima u vidu prirodnih pojava. I zaista, čitava nauka o dinamici ima svoju osnovu u kretanju nebeskih tela. Pronalasci zastarevaju i zamenjuju se novim, dok su prirodni zakoni večni. Oni su osnov svakog otkrića.

0: I tako ste završili najteži matematički smer na Cambridgeu.
1: Da, uspeo sam da završim. A tokom leta, zbog velikog naučnika Lagrangea, naučio sam i francuski. I kada sam otišao u Pariz na dva dana...
0: Samo na dva dana?
1: Da, gospođo. Obišao sam najveće znamenitosti. Posjetio Sorbonu, svratio u antikvarnicu i tu otkrio pravi raritet. Lagrangeovo kapitalno delo, analitička mehanika, odštampano čitavih 100 godina ranije.
0: Kakva izuzetna sreća. Kao da vas je sam gospod vodio.
1: Možda, gospođo, možda. Lagrange je bio Newton francuske. Proučio sam njegovu sjajnu knjigu i kao da sam se popeo na neki vis. Video sam bolje, dalje, jasnije. Osjećao sam da će mi to znanje tek doneti prave rezultate.
0: A Berlinski univerzitet?
1: U Berlinu sam studirao eksperimentalnu fiziku. Tamo se ona predavala praktično, u laboratorijama. Posebno sam proučavao Maxwellov rad na razvijanju Faradejeve elektromagnetske vizije. I kada sam se vratio u Ameriku, bio sam pun znanja i imao odgovore na sva pitanja koja sam postavljao od detinjstva.
0: Ona o zvuku i svetlosti.
1: Sada znam da je svetlost elektromagnetni poremećaj. Postoji njena sličnost sa zvukom. Dok je zvuk treperenje materije, svetlost je treperenje elektriciteta. To vam mogu dokazati i matematički i eksperimentalno, fizički.
0: Da, da, gospodine Pupin, ali ti vaši dokazi im oduzimaju poetsku lepotu koju su ranije imali, kao da ste ih suzili.
1: Varate se, gospođo. Elektromagnetna teorija obuhvata i provodnike, uključujući i vakum. Određeni talasi se prostiru od izvora na sve strane, u prostor. A to je ona Faradejeva vizija da materija dopire do svake tačke u vasioni i da su zbog toga sve stvari u međusobnom kontaktu. Svaka zvezda osjeća puls svake druge zvezde i svega živoga.
0: Pre povratka u Ameriku oženili ste se u Londonu, u grčkom pravoslavnom hramu.
1: Da, oženio sam se Sarom Jackson, sestrom svog druga sa koleđa. Zajedno smo se vratili u Njujork i tu sam, kao doktor nauka, izabran za nastavnika, a kasnije i profesora matematičke fizike na novoosnovanom odseku za elektrotehniku Kolumbije univerziteta.
0: I odmah ste za poslovne ljude organizovali seriju popularnih predavanja o elektricitetu i mogućnostima koje on pruža za nova ulaganja i profite.

0: Nova laboratorija novoosnovanog odseka imala je slabu opremu, koja nije omogućavala brz napredak. U mojoj prirodi nije da sedim skrštenih ruku. Posle predavanja, novac je počeo da pristiže, oprema se poboljšavala, a moj rad se proširio na samostalna istraživanja, prve pronalaske, ali i naišao na otpore.
1: Profesore Pupin, vi ste perspektivan naučnik, očigledno i praktičan čovek. A ipak vi se nedvosmisleno izjašnjavate za budućnost neizmeničnih struja.
0: Gospodine, čuli ste moje razloge. Oni se temelje na saznanjima savremene nauke i na svemu što sam naučio u Evropi.
1: Ali ovo je Amerika, dragi profesore. U sukobu dva gorosta sa Novog sveta, Edisona i Tesle. Vi se stavljate na stranu Tesle, možda zato što vam je zemljak?
0: Ja, nažalost, Teslu ne poznajem kao ni Edisona. Ali dobro znam...

0: prkosite, profesore?
1: Moje znanje i naučničko poštenje ne dozvoljavaju mi da se drugačije izjašnjavam. Naizmenične struje će nas brže voditi napred.
0: Da, da, ali to traži nova velika ulaganja. Skupi Edisonovi aparati će otići u starog vožđe, fabrike će se zatvarati, a profiti će pasti na minimum.
1: Ova dva načina, gospodine, treba da se dopunjuju. Usavršavanje jednog povlači za sobom i unapređivanje drugog. Već postoje i rotacioni transformatori za pretvaranje struje.
0: Vaši stavovi su prava električna jeres. Vi zastupate struju koja ubija. Onu koja je uvedena u Sing Singu za električnu stolicu.
1: Gospodine, ma šta vi pokušavali? Nauka ide napred. Tesla je već obezbedio proizvodnju višefaznih generatora i indukcionih motora i započeo izgradnju ogromne hidrocentrale na Nijagari za potrebe moćne industrije New Yorka.
0: Ali ta struja, profesore Pupin, može i vas da uništi. Veoma moćne ličnosti zahtevaju da se udaljite sa univerziteta. Pa onda onaj upad u vašu kuću.
1: Te provalnike su interesovali moji proračuni i pronalasci, ali ni oni, gospodine, ne mogu da spreče mnoge praktične izume koji su na pragu.

0: Moji prvi pronalasci odnosili su se na praktičnu primjenu električne rezonancije. Taj princip sam nazvao električno usaglašavanje, sećajući se idvorskog gajdaša koji štimuje svoje gajde. Pronalazak je kasnije ugrađen u električne filtre za višekanalne telefonske i telegrafske prenose. Umjesto jednog telegrama ili razgovora, moglo se istovremeno obaviti više, a jednostavnim okretanjem dugmeta birala se stanica na radio i televizijskim prijemnicima. Ali u početku, dok ti patenti nisu bili otkupljeni i primenjeni, donosili su mi samo troškove i sudske sporove.
1: Prvo vaše otkriće, koje je ušlo u široku primjenu, niste čak ni patentirali.
0: Da. Da, januara 1895. godine. Dve nedelje po objavljivanju rentgenovog otkrića X zraka u Nemačkoj, napravio sam prvu fotografiju sa njihovom primjenom.
1: Da, novinari su vas opsedali, morali ste da se zaključavate u laboratoriju, a lekari su vam dovodili sve moguće bogalje na snimanje.
0: Najteži pacijent je već bio u agoniji sa preko 100 zrna sačme u ruci. Kombinacijom fluorescentnog ekrana i fotografske ploče uz primjenu X zraka uspeo sam da vreme snimanja sa jednog sata skratim na nekoliko sekundi. Dobio sam dobru fotografiju, kao i crtanu tušem. I doktor je lako povadio svu sačmu.
1: Da, to otkriće ste javno objavili, da svako može da ga primeni.
0: Tada sam ja bio jedini u Americi koji je imao potrebna predznanja u toj oblasti. Želeo sam da omogućim da se rentgenski zraci široko primenjuju u hirurškim zahvatima.
1: Juna 1900. godine patentirali ste svoj epohalni pronalazak, poznat kao Pupinov kalem, odnosno teorija pupinizacije. On vas je proslavio u celom svetu.
0: Belov telefon se uspešno koristio u lokalnom saobraćaju, ali već na daljini od 20 km glasovi su se izobličavali, a kablovi od nekoliko stotina pari provodnika bili su preskupi. Trebalo je savladati velika prostranstva Amerike i omogućiti efikasno sporazumevanje poslovnih ljudi.
1: I tada na scenu stupaju idvorski pastir i klasik francuske nauke Lagrange, onaj isti čiju ste knjigu Raritet pronašli u Parizu.
0: Još kao dečak sam znao da zvuk mnogo bolje putuje kroz vodu i zemlju nego kroz vazduh. A proučavanje Lagrangeovih matematičkih analiza omogućilo mi je da precizno izračunam na kojim rastojanjima treba postaviti indukcione kaleme da se glas ne bi gubio.
1: Povezali ste ceo novi svet, a potom i Ameriku sa Evropom. Telefonska i telegrafska kompanija otkupila je patentna prava za pozamašnu svotu dolara. Vaš sistem, izračunato je, za 20 godina uštedeće kompaniji punih 100 miliona dolara.
0: Najveća nagrada mi je što su stručnjaci u svetu prihvatili tehničke prednosti mog

0: rešenja.
1: Gospodine Pupin, vi ste sada među 400 najpoznatijih ljudi Amerike.
0: Popularnost mi je pomogla da prodam svoje pronalaske iz oblasti bežične telegrafije i radiofonije. Poslovni ljudi su u tome videli šansu da brzo i dobro zarade.
1: To je ona druga strana vizije naučnika. Hladne životne potrebe.
0: Gospođo, ako vaša duša i srce nisu hladni, ni istina prirodnih nauka neće biti takva.
1: Pre 50 godina mislili ste da je svetlost zvezda jezik koji oglašava slavu Božiju. Šta vam danas, kao naučniku, one poručuju?
0: Odgovor na to pitanje rađao se celog života i doneo mi je mnogo radosti. Faraday i Maxwell su mi pokazali da je svetlost manifestacija električnih sila. Otkriće rengenskih zraka naučilo me da je svetlost zračenje, odnosno električna energija koju u prostor emituju atomske strukture. Zvezda koja zrači svetlost, zrači električnu energiju, pa prema tome emituje delove sopstvene materije. Kad ovo zračenje stigne do nas, to znači da nam je zvezda došla u posetu. Svaka plamteća zvezda je zgusnuta energija puna života koja se rasipa kroz prostor. Ona troši sebe da bi začela novi život.

0: Mihajlo Pupin nije bio samo veliki naučnik, već i veliki srpski rodoljub i humanista. Okupljao je i materijalno pomagao naše iseljenike, Idvor i druge krajeve. Borio se protiv aneksije Bosne i Hercegovine i pomagao mladobosance. Za vreme Balkanskih i Prvog svetskog rata imenovan je za počasnog konzula Srbije i Crne Gore u Americi. Organizovao je dobrovoljce i prikupljao pomoć srpskoj i crnogorskoj vojsci i Crvenom krstu. A kada je trebalo poslati na Krf i u Solun brodove pune oružja i opreme...
1: Gospodine Pupin, to je zaista dirljiva priča. Mi vam verujemo da će to oružje i oprema biti upotrebljeni za slobodu Srbije i da će nam se dug vratiti do poslednjeg centa.
2: Drago mi je da to čujem. Srpska vlada garantuje čašću Srbije do koje svi veoma držimo, da će tako i biti.
1: Poslovni smo ljudi, gospodine Pupin. Dozvolite da svedem činjenice. Srbija je već treću godinu pod okupacijom. Srpska vlada i vojska su na Grčkom ostrvu i trenutno predstavljaju državu koje nema. Koje su još garancije osim časti Srbije?
2: Druge garancije. Pa, gospodine, to ćemo lako rešiti. Vi znate kolika je moja imovina u Americi?
1: Znamo da je velika. Samo za jedan pronalazak dobili ste $1,000,000.
2: Pripremit ćemo potrebne papire da vam moja celokupna imovina bude garancija.
1: Prihvatamo, gospodine Pupin. Brodovi mogu odmah da krenu.

0: Još za vreme rata Pupin je postao član Nacionalnog saveta za naučna istraživanja, a kasnije predsednik Njujorške akademije nauka. Njegovi novi pronalasci iz oblasti radiotehnike i antenskih sistema omogućili su lakše otkrivanje nemačkih podmornica i održavanje avionskih veza.
1: Patentirao je ukupno 24 pronalaska, održao na stotine javnih predavanja, objavio veliki broj stručnih i naučno-popularnih tekstova i kao naučnik i rodoljub bio poznat i poštovan sa obe strane okeana. Za vreme mirovne konferencije na kraju Prvog svetskog rata pozvan je u Pariz.
2: Gospodine Armstrong, izvolite. Predsednik Wilson vas očekuje.
3: Gospodine Armstrong, čujem da ste imali neki poseban razgovor.
4: Da, gospodine predsedniče, sreo sam se sa jednim svojim profesorom, doktorom Pupinom.
3: Mitchell vam je bio profesor?
4: Da.
3: Znači, dobru školu ste prošli. Mi smo kolege sa koleđa. Nisam znao da je u Parizu.
4: Srpska vlada ga je pozvala da pomogne u određivanju granice Jugoslavije. Srdačno vas pozdravlja i nada se da ćete naći vremena da pogledate ove podatke koje je lično pripremio.
3: Da. Mitchell je uvek bio precizan i iscrpan.
4: Dve nedelje je proveo u hotelskoj sobi utvrđujući istorijske, nacionalne, demografske i druge činjenice.
3: Da. I ovi podaci potvrđuju da treba odustati od londonskog ugovora. Jugoslavija treba da dobije pravednije granice.
4: Po svemu sudeći, gospodine predsedniče, sporni delovi Dalmacije, Slovenije, Međumurja, Baranje i Banata treba da pripadnu Jugoslaviji.
3: Da. Izgleda da je tako. Pa napravit ćemo novi sporazum, gospodine Armstrong. Napravit ćemo parijski ili versajski, kako vam drago.
4: Rumuni očekuju da dobiju Banat.
3: Samo neka se jave. Za njih imam i poseban argument.

0: U 70. godinama života u jednom intervju Mihajlo Pupin je pričao o svojoj mladosti i školovanju. Interesovanje čitalaca je bilo toliko da je redakcija časopisa naručila seriju tekstova o njegovom životu.
1: Godine 1923. Pupinova autobiografija je objavljena kao knjiga pod naslovom Od useljenika do naučnika. Dobila je Pulitzerovu nagradu. Za 6 godina doživela je 16 izdanja i prevedena je na sve značajnije svetske jezike.
2: Odlukom Bele kuće, zbog svog sadržaja i sjajnog stila, etičkih i vaspitnih vrednosti i veoma živih opisa naučnog i pronalazačkog rada, uvrštena je u obaveznu lektiru u školama, koleđima i armiji Sjedinjenih Američkih Država.
3: Sljedećih godina Pupin je objavio još dve naučno-filozofske knjige koje su doživele više izdanja. I u poznim godinama nastavio je da se bavi naučnim radom i da drži predavanja u prepunim salama.
4: Kada ga je bolest vezala za invalidska kolica, uprava univerziteta probila je posebna vrata da bi nesmetano mogao da dolazi pred studente.
5: Posjedovao je neki poseban magnetizam. Kada uđe u salu, atmosfera se promeni, a kada izađe, kao da je neko ugasio svetlo.
6: Punih 40 godina Mihajlo Pupin je bio uvaženi profesor i pedagog Kolumbije univerziteta u Njujorku. Iz redova njegovih studenata stasala su 3 dobitnika Nobelove nagrade i veliki broj naučnika i pronalazača.
7: Njegovo ime nose laboratorije za fiziku Kolumbije univerziteta u Njujorku i svetski poznata naučna ustanova i kompanija za sve vrste telekomunikacija, Institut Mihajlo Pupin, Beograd.
8: Umro je u 81. godini života.

0: 12. marta 1935. godine, baš na dan kada je 61 godinu ranije stigao u Njujork, željan da odgonetne šta je svetlost i zvuk.
1: Ožaljen je sa obe strane okeana. Do večnog boravišta pronet je stazom ojvičenom jugoslovenskim i američkim zastavama, a na kamenom obeležju po njegovoj želji upisano je Mihajlo i Dvorski Pupin.

0: Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo kompoziciju Pasija i Vaskrsenje letovskog autora Eriksa Ešenvalca u interpretaciji soprana Caroline Sampson, hora Polifonija i orkestra Britain Symphonia pod upravom Stevena Leightona. Nakon nje čuli ste i Ešenvalcovu kompoziciju Veče u tumačenju hora Polifonija. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.
1: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Tačno je 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon sastanka u Banja Luci premijera Đure Macute i Save Minića i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Srpske očekuje već u decembru. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru, pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe. Uhapšeni su zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin pre 27 godina. Prema predlogu tužilaštva, kako prenose albanski mediji, terete se za navodno ubistvo i nestanak 23 albanska civila. Ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir je južnoafrička pravnica i bivša komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay. Zastupala je Nelsona Mandelu i bila sudija Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu. Dok lideri Evropske unije upućuju čestitke, Sjedinjene države uvele su sankcije Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. Uoči dana rođenja našeg Nobelovca Ive Andrića, u njegovoj zadužbini uručena je 50. nagrada koja nosi njegovo ime. Ovogodišnji dobitnik Andrićeve nagrade je književnik Dejan Aleksić za zbirku pripovedaka Homunculus i druge priče o samoći. Autor koji već dve decenije suvereno vlada poezijom i književnošću za decu, ovom knjigom otkriva izreo pripovedni glas, dajući izuzetan doprinos našoj savremenoj književnosti, rečeno je na svečanosti. UEFA je kaznila Fudbalski savez Srbije zbog incidenata na mečevima protiv Grčke i Holandije. Naša reprezentacija će protiv Nemačke u petom kolu Lige nacije u novembru igrati uz ograničen broj gledalaca. Na tribinama će biti samo deca i gostujući navijači. Ukupna novčana kazna iznosi 129.500 evra. Vreme sutra pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevno od 22 do 28, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u emisiji Naučni skupovi sa 33. simpozijuma Srpskog filozofskog društva, koji je nedavno održan u Sremskim Karlovcima, prenosimo izlaganje Jadranke Pešti. Od 20 sati i 30 minuta u direktnom prenosu iz studija 6 pratit ćete koncert povodom obeležavanja 50-godišnjice umetničkog rada Vladimira Tošića, koji organizujemo u saradnji sa ovogodišnjom 35. Međunarodnom tribinom kompozitora u Beogradu. Od 21 sati i 40 minuta pijanista Aleksandar Malofejev izvodi dela Edvarda Griga, Sergeja Prokofjeva, Artura Vensana Lurijea i Eino Juhania Rautavare. Snimak je zabeležen 14. februara u studiju Flaže u Briselu. U 22 sata i 45 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti peti završni deo teksta Cynthia Fleury, Ovde počiva gorčina. U 23 sata i 5 minuta u emisiji Nova diskografija, hor zapadno-nemačkog radija i kamerni orkestar iz Kelna pod upravom Kristofa Popena izvode duhovne horske kompozicije Felixa Mendelsona. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Tokovi poezije čitamo stihove iz nove rukopisne zbirke Zorana Ćirića Zakopano. 15 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Larezis i Daniela Študera Luftgefaltet. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Kristofa Graupnera, Aleksandra Boelija, Alberika Manjara i interpretacije hora Polifonija.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa 33. simpozijuma Srpskog filozofskog društva, koji je održan 19. i 20. septembra u Sremskim Karlovcima. U petoj završnoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Jadranke Pešti, obrazovanje i veštačka inteligencija.
2: U ovom mom izlaganju su u fokusu neke od implikacija upotrebe veštačke inteligencije u obrazovnom sistemu, jer o obrazovanju se može pričati o neformalnom i informalnom, ali ja pričam o obrazovnom sistemu, znači onom obrazovanju iza koga stoji organizovano društvo, znači stoji država. Nije namera ovog izlaganja da ponudi nešto novo, neke nove odgovore ili nove uvide o ovoj temi. Biće to pogled u neki, sad je ovo malo slikovito, daleki brdovit horizont, jedva vidljiv. Onaj filozofski pogled koji bi da vidi drveće i šumu, a koji niče iz nekog dubokog poriva kojemu se ne zna izvorište ani svrha. Veza između veštačke inteligencije i obrazovanja je složena i nije samo pedagoška. Ona ima i političku i ekonomsku dimenziju, ima ih i još. Ja sam izdvojila one koje sam smatrala kao ključnim. U izlaganju polazim od stava da je obrazovanje u onom celovitom smislu koji obuhvata i vaspitanje, bazična funkcija svakog društva. U okviru njega odvija se nastava kao složen i dinamičan proces

prvobitno kao jedan od alata u ulozi nastavnog sredstva. Danas je polje njene primene ogromno. Koriste je učenici, studenti, nastavnici, profesori, roditelji, nosioci obrazovnih politika. Njene uloge su sve brojnije. Zahvaljujući administrativnoj ulozi, ona aktivno učestvuje u donošenju odluka, kako na nivou škola, tako i celog obrazovnog sistema. I ovako izgovorena rečenica ukazuje na fenomen koji je često prisutan u govorima o veštačkoj inteligenciji. Ona donosi odluke. Njoj se pripisuju svojstva subjekta i mi se na to navikavamo. Iako je u osnovi reč o velikom jezičkom modelu i otvorenom filozofskom problemu kao izazovu ljudskom identitetu. U literaturi se najčešće navode kao problemi upotrebe veštačke inteligencije u obrazovanju, etička pitanja u vezi sa privatnošću podataka i njihovom bezbednošću, autonomija učenika, algoritamska pristrasnost, diskriminacija, produbljivanje postojećih nejednakosti u obrazovanju, zloupotreba alata za pisanje, to je znači ono akademsko poštenje i tako dalje. Kao prednosti navode se mogućnosti za personalizovano učenje, automatizovano ocenjivanje i povratno informisanje, efikasno i efektivno procenjivanje, donošenje odluka zasnovanih na podacima, smanjenje opterećenja nastavnika, ne samo administrativno. Virtualni tutori vode kroz proces učenja odgovaraju na pitanja. Pri tome sve to može da se odvija van školskog prostora i vremena. Sistemi veštačke inteligencije koriste se za izradu rasporeda, planiranje nastave, distribuciju resursa. U budućnosti upotrebe veštačke inteligencije u obrazovanju predviđaju se mogućnosti za inovacije i rast, potencijal za prevazilaženje problema na koje se nailazi, obrazovanje još personalizovanije, efikasnije i delotvornije. Pišu o tome da se mogu očekivati sistemi koji razumeju i reaguju na ljudske emocije. Pri tome se zamagljuju same osnove obrazovanja, nastava i učenja. Ima li učenja bez nastave? Postoji prisutan strah da će se u skorijoj budućnosti učenje odvijati bez nastavnika uz podršku virtualnih tutora. A hoće li to biti nastava? U osnovnim opštim pravnim dokumentima koji regulišu oblast obrazovanja navode se po pravilu ciljevi obrazovanja. Da li je moguće te ciljeve ostvariti bez učitelja, profesora, nastavnika, žive komunikacije koja uključuje kako verbalnu, tako i neverbalnu stranu, koja nema samo kognitivnu dimenziju, već i mnoge druge koje učestvuju u odrastanju i formiranju individue, ne samo kao profesionalca u svojoj struci, već kao čoveka. Usredsređujući se na neposredne posledice upotrebe veštačke inteligencije u obrazovanju, nestaje iz vidokruga šuma moguće antropološke posledice. Humboldtov ideal obrazovanja kao bildunga jeste i dalje ideal. Primjena veštačke inteligencije u obrazovanju zavisi od unosa podataka koji se odnosi direktno ili posredno na obrazovne fenomene. To se može odvijati na različite načine, kao što, na primjer, navodi Neil Selwyn, pa ovo je sad citat. To može biti u obliku podataka generisanih korišćenjem uređaja i softvera od strane učenika, podataka prikupljenih učionicama putem senzora ili postojećih kontekstualnih podataka generisanih offline. U tom smislu, većina tehnologija veštačke inteligencije koje se trenutno koriste u školama i na univerzitetima zavisi od različitih zastupljenih varijabli, lako izdvojenih podataka koji mogu zameniti direktne mere određenog aspekta obrazovanja. Naprimjer, vreme koje učenik provodi gledajući online obrazovni video može se koristiti kao zastupljena vrednost za njegovo angažovanje sa sadržajem tog videa. Kraj citata. Od kvaliteta unetih podataka zavisi uspešnost rada sistema veštačke inteligencije. U osnovi ona se bazira na ideji da se društveni svet, u ovom slučaju obrazovni, može redukovati na skup varijabli i tako apstraktno predstaviti i modelirati. I to je ono sa čime se ne možemo lako složiti. Jednostavno rečeno, škola je toliko složen, dinamičan i sistem i proces da je pitanje da li se ona može na odgovarajući način predstaviti i modelirati u obliku skupa podataka. Jedna od posledica ovakvog predstavljanja koja je prepoznata i u našim školama jeste prilagođavanje tehnologijama. Na primjer, izveštaj

0: o uspehu ili vladanju učenika koji treba da budu čitljivi za sistem. Znači, nastavnik ili profesor mora da unese ono što mu taj program zahteva. Ne? Nema slobodu kreiranja te informacije. Ovde je inače zanimljiv jedan istraživački rad jednog grčkog mislioca Kostasa Karpouzise, koji crpi uvide iz starogrčke filozofije i pokušava da reši novonastale etičke probleme upotrebe veštačke inteligencije u obrazovnim ustanovama od osnovne škole do univerziteta. On piše, citat, ponovnim razmatranjem filozofskih principa starogrčkih mislioca, kao što su Sokrat, Platon i Aristotel, razmatramo kako njihovi spisi mogu voditi etičku implementaciju veštačke inteligencije u moderno obrazovanje. Rad tvrdi da, iako veštačka inteligencija predstavlja značajan izazov, uravnotežen pristup zasnovan na klasičnoj filozofskoj misli može dovesti do etički ispravne transformacije obrazovanja. Naglašava evoluirajuću ulogu nastavnika i važnost negovanja inicijative učenika u okruženjima bogatom veštačkom inteligencijom. Razvoj veštačke inteligencije ono zapravo vidi u podržavanju onoga što su radili Sokrat, Platon i Aristotel. Evo još jedan citat. Kaže, izazov je dakle dizajnirati sistem veštačke inteligencije koji ne samo da pružaju informaciju, već i postiču postavljanje pitanja i kritičku analizu. Sokratovi ideal nas podsjeća da obrazovanje nije samo prenošenje znanja, već razvijanje sposobnosti za nezavisno kritičko mišljenje. Dok integrišemo veštačku inteligenciju u obrazovanje, moramo osiguravati da ona poboljšava, a ne umanjuje ovaj ključni aspekt učenja. Kada je reč o Platonu, on veštačku inteligenciju vidi kao način da se učenik uči apstraktnu mišljenju, a utjecaj Aristotela vidi u tome da omogući razumevanje fronezisa. Znači, jednom finom, sofisticiranom upotrebom bi se postiglo da učenik to može da usvoji. On jednostavno u veštačkoj inteligenciji vidi alat koji obučeni nastavnici mogu da koristi u ostvarivanju antičke paideje. Nastavnici se nalaze poput Sokrata ulazi babice pri rađanju znanja. Isto tako, ono duboko i promišljeno praktično mišljenje koje karakteriše fronezis će sad biti moguće ostvarivo uz podršku nastavnika i veštačke inteligencije. U prilog ovog njegovog stava može se napraviti inače analogija sa masovnom upotrebom računara u obrazovnom sistemu. Ona je zahtevala početkom 21. veka obuke nastavnika da koriste računare. Bilo je oni koji su se i dalje branili su tradicionalnu učionicu, kredu i tablu. Ima ih i danas, poput ludičkog pokreta. Ipak danas većina nastavnika koristi razne programe za video prezentacije, pametne table koji reaguju na dodir, koriste se e-udžbenici. A tokom 2020. u vreme pandemije, mnogo brže su nastavnici i profesori savladali platforme za učenje na daljinu, poput Google-ove učionice, Teams-a ili Moodle-a. U nastavi se koriste desk računari, laptopovi, tableti, pametni telefoni. Internet pruža mnoštvo informacija. Ovde bih podsjetila da je Novosadski filozofski fakultet organizovao u novembru 2022. godine konferenciju namenjenu nastavnicima filozofije sa aktuelnom temom upotrebe digitalnih tehnologija u nastavi. Na konferenciji sam učestvovala i pripremila jedan istraživački rad o nastavi filozofije na daljinu. Istraživanje je bilo kvalitativno i odvijalo se pomoću intervjua sa grupama nastavnika filozofije u dve gimnazije, jedna beogradska i jedna novosadska. 12 nastavnika filozofije je učestvovalo u tome. Tokom razgovora sa nastavnicima o njihovim iskustvima, zapažanjima, osjećanjima i razmišljenjima tokom nastave filozofije na daljinu, nesumnjivo se jasno moglo uočiti njihovo mišljenje da ona ne može na kvalitetan i odgovarajući način da zameni neposrednu nastavu u učionici, neposredan kontakt i komunikaciju. Atmosfera u učionici, dijalozi, spontani komentari i upadice drugih učenika, osmesi i tišine kroz koje se odvija uvođenje u filozofiju, razvija kritičko mišljenje i podstiče kreativnost. To je ono okruženje u kome nastava filozofije ostvaruje svoj cilj. virtualna debata ili diskusija preko ekrana i ona u učionici ne mogu se nikada izjednačiti. O tome inače piše italijanski filozof Diego Fusaro, koga ja volim često da citiram, a on piše, citat, digitalni odnosi zapravo izoluju pojedince, pretvarajući se da ispajaju, preciznije, digitalna komunikacija uvezuje na mrežu, ali istovremeno izoluje. Iako poništava razdaljinu, ne generiše nikakvu stvarnu bliskost. Odnos je zamenjen umreženošću, komunikacijom u kojoj su bližnji i blisko sa drugim odsutni. Pomoću novih digitalizovanih formi didaktike na daljinu, global kapitalistički ordo nema za cilj da nastavi viševekovno iskustvo nastave oslanjajući se na nove digitalizovane oblike, već da je potpuno uništi. O kojem viševekovnom iskustvu nastave je reč? Za Fusara to je nastava koja putem škola ima za cilj da obrazuje mlade da postanu svesni sebe i sobstvene kulture, da se izdignu iznad sobstvene empirijske individualnosti i pređu u sferu univerzalna. Njeno uništavanje je jedan od vodećih snova postburžoaskog kapitalizma koji Fusaro vremenski smešta u drugu polovinu 20. veka. Karpuzisov optimistički pogled na budućnost veštačke inteligencije sudara se sa nepomirljivom i tvrdom Fusarovom kritikom savremenog tehnološkog levijatana. Za moć tehnologije danas Meredith Broussard je skovala izraz tehnošovinizam da bi između ostalog ilustrovala pretpostavku da su digitalne tehnologije poput veštačke inteligencije uvek rešenje. Moglo bi se za korenima propadanja obrazovanja tragati i dalje. Sledeći Adornovu misao o padu obrazovanja u poluobrazovanje, kapitalizmu i procesu industrializacije u kome znanje postaje roba koja svoju vrednost dobija na tržištu. Digitalne tehnologije i veštačka inteligencija deo su nove realnosti. Njihova prisutnost i dominacija u različitim oblastima društvenog života, uključujući i obrazovanje, je očigledna. S jedne strane, suočeni smo sa njihovim prednostima i progresivnim promenama koje su donele, a suočeni smo i sa njihovim nedostacima, gubicima, gubitak stvaralačkih potencijala čoveka i jedan novi vid porobljavanja. O tome je pisao vrlo zanimljiv obrazetski akademik i stručnik za filozofiju obrazovanja Alessandro Guilherme u tekstu Veštačka inteligencija i obrazovanje. Važnost odnosa između nastavnika i učenika. Kritiku je inače bazirao na filozofiji Martina Bubera. Jedan kratak citat, pa ću preskočiti jedan deo. Ključni aspekt našeg modernog doba je naše uporno verovanje u tehnologiju u svim sferama života. Moglo bi se tvrditi da je ova zaljubljenost u tehnologiju ili tehnofilija u obrazovanju imala dubok utjecaj u učionici, menjajući odnos između nastavnika i učenika kao i između učenika. To jest, ovi odnosi su postali sve više zasnovani na ja ono, nisu više ja ti. Jer je sposobnost stvaranja veza, nivo povezanosti između nastavnika i učenika i između učenika smanjen ili narušen zbog sve veće tehnologizacije obrazovanja. Za Bubera i obrazovanje usmereno na nastavnika i obrazovanje usmereno na učenika ostaje u sferi odnosa ja-ono, jer ne postoji pravi dijalog. Odnosi ja-ti između nastavnika i učenika kao ni posticanje ovoga između učenika. Za Bubera ono što je važno u obrazovanju da jeste da se ono zasniva na dijalog, na prihvatanju drugog, na uspostavljanju vrste veze sa drugim u kojoj se drugi tretira kao ljudsko biće pozdravljajući svaku različitost. Šta više, Buber je shvatio da je istinsko obrazovanje, obrazovanje karaktera, direktno povezano sa bildom. Kraj citat. Jednostavno, bez čoveka nema obrazovanja kao paideje, kao bildunga. U tekstu Uloga nastavnika i veštačke inteligencije u obrazovanju, Catherine Ferris tvrdi da ne bi trebalo da veštačka inteligencija zameni nastavnika, da ona u stvari to i ne može, zbog onoga što je za nastavnika profesora jedinstveno, to je njegova čovečnost. Odnosno, veštačka inteligencija treba da radi ono što ona radi najbolje, a nastavnik ono što on radi najbolje. Zanimljiv je jedan inače njen citat, i samo ću taj deo i pročitati, to je da se mora osigurati koliko je to ljudski moguće, da se uvođenjem dalje veštačke inteligencije u obrazovne kontekste izbegne nenamerno nanošenje štete učenicima. Bezbednost učenika mora biti na prvom mestu, jer je bezbednost mladih na prvom mestu. Njihov identitet mora biti poštovan i očuvan. Prvi teoretičari porekla države, Hobbes, Locke i Rousseau, svi tvrde da je najosnovniji razlog zašto ljudi uopšte osnivaju države upravo taj što žele da država brine o njihovoj bezbednosti, posebno bezbednosti njihovih mladih. U ovom citatu posebno bih izdvojila onaj deo gde se navodi nenamerno nanošenje štete mladima. Uvođenje novina u obrazovanje, oglednih programa, nekada je podrazumevalo višegodišnje praćenje. Znači, uvodi se ogled, on se pratio neki 4-5 godina. Veštačka inteligencija sad i prosto ovo naše vreme nema vremena, nema tih 5 godina. Znači, to je nešto što se odvija u hodu. Mogućnost nenamernog nanošenja štete učenicima je otvorena i opravdano izaziva zabrinutost. Navela bih samo još za kraj, preskočit ću taj deo, jedno istraživanje Daniela Schiffa iz 2022. godine, zato što se odnosi na obrazovne sisteme. On je istraživao strategije primene veštačke inteligencije u društvu, koje je između ostalog, znači sve važne sfere društva, uključujući i obrazovanje. Iščitao je 24 nacionalne strategije. Koje su to strategije? Rekla bi da je stvarno izdvojio 24 koje su mu bile dostupne na engleskom jeziku, a koje su stvarno relevantne. Tu je Amerika, Kina, Australija, Rusija, Švedska, Norveška, Francuska, Španija, Indija. I u tim strategijama je tragao za onim delom koji se odnosi na obrazovanje. Bavio se i zdravstvom. Zašto? Zato što je teo da ima repe. Do čega je došao? U nacionalnim strategijama dominira obrazovanje stručnjaka za veštačku inteligenciju, obrazovanje radne snage za veštačku inteligenciju i obrazovanje javnosti za veštačku inteligenciju. A tema primene veštačke inteligencije u obrazovanju je skrajnuta. Znači, od 24 nacionalne strategije samo 6 se time bavilo. Znači, samo 6 se bavila brigom primene veštačke inteligencije u obrazovnom sistemu i to u stvari pokazuje i tu neku političku i ekonomsku dimenziju, o tome smo ovde i prethodno govorili, koja stoji iza toga. Na kraju vratit ću se Fuzaru i njegovom osvrtu na digitalizaciju u obrazovanju. Kaže Fuzaro, pandemija i socijalno distanciranje očvrsnuli su i ubrzali digitalizaciju društvenih odnosa i virtualizaciju naše privatne egzistencije. To je opet pogodilo i školu, gimnazije, univerzitet. Dovelo je do razgradnje odnosa između učitelja i učenika, predavanja, diskusija, ljudskih odnosa među studentima. Jednom rečju, rastočilo je iskustvo formiranja novih pokoljenja kao takvih. Iskustvo između učenika i učitelja, između samih učenika, kao odlika Platonove akademije, Aristotelovog liceja i srednjovekovnih i novovekovnih univerziteta, sve je to zajedno presrtala primjena digitalne didaktike i e-učenja, a ja bih dodala i veštačke inteligencije. Potreba veštačke inteligencije u obrazovanju, sve je to o čemu je pisao Fuzaro, intenzivirala, produbila. Sve češće se priča o etičkim problemima koji su se otvorili njenom upotrebom. I nije rešenje i nemoguće poput ludita želeti povratak na staro, jer to se prosto ne dešava. Potrebno je promišljeno i odgovorno postupanje. Promišljenje koje treba da uključuje ne samo tehnologije, inženjere, pedagoge i etičare, već i one na koje su zaboravili, a to je filozofe, stručnjake iz oblasti filozofije, obrazovanja, filozofske antropologije. Mogućnost da veštačka inteligencija bude uvod u novo ropstvo ili uvod u transhumanizam ili posthumanizam nazire se na horizontu, ali i nada u nekog novog Humboldta ili Fichtea.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Jadranke Pešti, Obrazovanje i veštačka inteligencija. Snimak je zabeležen na 33. simpozijumu Srpskog filozofskog društva, koji je održan 19. i 20. septembra u Sremskim Karlovcima.

Dragi slušaoci, bila je to kompozicija Arios Vladimira Tošića koju su u studiju 6 Radio Beograda upravo izveli članovi Beogradskog udačkog orkestra Dušan Skovran pod upravom Vuka Volkova Popovića. Ovaj koncert, koji se večeras održava u okviru 35. Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu, najznačajnije smotre savremenog stvaralaštva u našoj zemlji, nastavljamo Tošićevom kompozicijom Dual za gudački orkestar. Originalno je napisana 1992. godine u verziji za flautu i kontrabas i upravo je ovaj apartan sastav koji čine dva instrumenta različitog registra odredio njenu fakturu i organizaciju. Već se u nazivu dela koji je nastao spajanjem reči duo i alikvoti ukazuje na izvor osnovnog melodijskog materijala koji je zasnovan na alikvotnom modusu i koji čini niz od 8 tonova, dok se faktura zasniva na dve komplementarne linije bez i jedne gušće harmonske vertikale. Ovo delo je čisti primer Tošićevog specifičnog stvaralačkog pristupa koji se oslanja na strogu strukturu, postupnost i matematičku preciznost. Kompoziciju Dual sada slušate u izvođenju Beogradskog udačkog orkestra Dušan Skovran kojim diriguje Vuk Volkov Popović.

0: Kompozicijom Etnos Vladimira Tošića, koji su večeras u studiju 6 Radio Beograda izveli Nikola Peković i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran pod upravom Vuka Volkova Popovića, završeno je ovo koncertno veče u potpunosti ispunjeno muzikom autora koji ove godine obeležava 50-godišnjicu svog umetničkog rada. Ovaj koncert je organizovan pod okriljem 35. Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu, koja će se i narednih dana sve do 13. oktobra održavati u različitim koncertnim prostorima širom grada.
1: Večerašnji prenos na talasima trećeg programa realizovali su ton majstor Marko Pavlović, asistent Miroslav Živković, glavna tehnička kontrola David Hadžić, tonski realizatori u studiju 2 Ksenija Plivelić i Žarko Bovan. Urednica i voditeljka prenosa bila je Ivana Neimarević. Želimo vam prijatno veče uz treći program Radio Beograda.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Poštovani slušalci, večeras reprodukujemo snimak klavirskog recitala koji je Aleksandar Malofejev održao 14. februara u studiju Flaže u Briselu. Kroz zanimljivo koncipiran program, Malofejev je povezao stvarenja nastala u rasponu od poznog 19. veka do druge polovine 20. veka. Program odlikuju veliki stilski kontrasti kao i pažljivo izgrađena dramaturgija kroz koju ovaj umetnik otkriva različite mogućnosti klavira od transparentne, gotovo kamerne fakture do izrazito virtuoznog i orkestarskog zvuka. Na programu su bila dela Edvarda Griga, Sergeja Prokofjeva, Artura Vensana Lurijea i Eino Juhanija Rautavare. Rođen 2001. godine u Moskvi, Malofejev je pažnju međunarodne muzičke javnosti privukao već kao 13-godišnjak, kada je pobedio na međunarodnom takmičenju Čajkovski. Od tada je izgradio zapaženu međunarodnu karijeru, nastupajući sa vodećim orkestrima i dirigentima, kao i u značajnim koncertnim dvoranama i na festivalima širom sveta. Diplomirao je na Moskovskom konzervatorijumu i laureat je više međunarodnih takmičenja. U interpretaciji ovog pijaniste najpre slušate Grigovu Holbeck svitu opus 40, u kojoj kompozitor polazi od stilizovanog pogleda na muziku 18. veka i barokne plesne forme. Svita se sastoji od pet stavova: preludium, sarabanda, gavota, arija i rigodon. Delo nosi podnaslov Svita u starom stilu, a komponovano je 1884. godine povodom obeležavanja 200-godišnjice rođenja dansko-norveškog pisca Ludviga Holberga.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snimak klavirskog recitala koji je Aleksandar Malofejev održao 14. februara u studiju Flaže u Briselu. Upravo ste čuli drugu klavirsku sonatu u D-molu, opus 14 Sergeja Prokofjeva, a naredne minute ispunit će ciklus pet krhkih preludijuma opus 1 Artura Vensana Lurijea, koji je nastao između 1908. i 1910. godine. U ovom ranom Lurijeovom delu osjeća se uticaj francuskog impresionizma, pre svega Debussija, a odlikuju ga suptilne promene raspoloženja, harmonska senčenja i intiman, melanholičan izraz.

Pijanista Aleksandar Malofejev odsvirao je ciklus pet krhkih preludijuma, opus 1 Artura Vensana Lurijea. Koncert koji ovaj umetnik održao 14. februara u studiju Flaže u Briselu zaokružila je druga sonata za klavir opus 64 Eino Juhania Rautavaresa pod naslovom Vatrena propoved. Delo je nastalo 1970. godine, a odlikuju ga postepeno građenje napetosti, snažni kontrasti, gusti akordski sklopovi i dramatičan zvuk. Stavovi su molto allegro, andante assai i allegro brutale.

Poštovani slušalci, bila je to druga sonata za klavir opus 64 Eino Juhania Rautavare u interpretaciji Aleksandra Malofejeva. Pratili ste snimak recitala koji je ovaj umetnik održao 14. februara u studiju Flaže u Briselu i serijala Premium koncerti Euroradija koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena emisija Svetske muzičke pozornice koju uređuje i vodi

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: U završnoj emisiji Imaginarna edicija možete slušati peti deo knjige francuske teoretičarke Cynthia Fleury Ovde počiva gorčina.
2: Da bi shvatili kako resentiman nastaje i funkcioniše, Nietzsche, Freud i Deleuze udružuju snage i opisuju njegovo dvostruko kretanje, svesno i nesvesno. Na osnovu freudovske scheme, topičke hipoteze, razumemo kako se neki nadražaj prima i čuva u pamćenju kao trag kroz nesvesno, a potom se raspiruje novim nadražajem koji je pak savremen, privremeni trag, tada postaje trajniji. Bez svesnog raspirivanja resentiman dakle ne bi postojao. Ostali bismo s ove strane nesvesnog koje je u većoj meri obeleženo traumom, ali koje nije nužno postalo resentiman. Komentarišući Nietzschea, Deleuze podsjeća da je zaborav kod njega sposobnost velikih duša. Mogli bismo govoriti o sposobnosti potiskivanja, ali ona nije isto što i zaborav. U njoj ne postoji nevinost. Nesporno je da pravi zaborav također može biti snaga, jer omogućava da se dogodi nešto drugo, da se pojavi nešto drugo. On je neka vrsta nesvesne dinamike regeneracije, što naravno ne potpada pod definiciju kognitivnog nedostatka. Zaborav se odveć često smatrao nečim što pripada samo svesti, poput nedostatka, iako može imati ogromnu životnu moć na strani nesvesnog, koju će zatim svest posvedočiti. Naime, ukoliko svest zaboravlja, a nesvesno čuva, subjekt se može osjećati neugodno i živeti upravo ono što se naziva vraćanje potisnutog. Međutim, čini se da je teško hotimice težiti ka zaboravu. Da li je voljni zaborav i dalje zaborav? Također je očigledno da oni koji doživljavaju resentiman ne zaboravljaju. Treba međutim biti oprezan da to ne protumačimo pogrešno i shvatimo čoveka resentimana kao garanta pamćenja, kao onog ko nikad ne zaboravlja nešto što se dogodilo. Ovde nije takav slučaj. Nadražaj koji postoji kod čoveka resentimana nepovratno je posredovan ovim poslednjim. Drugim rečima, ono što je zadržano u pamćenju nije nužno ono što se dogodilo. U svakom slučaju može biti samo minijaturni deo onog što se dogodilo. Problem nije u tome što čovek resentimana nikad ne zaboravlja, već u tome što je ono što ostaje u pamćenju već iskrivljeno i bit će sve iskrivljenije kako ga njegova svest bude iznova oživljavala. Toj svesti neće biti potreban isti predmet kako bi se razbudila, upravo zbog toga što od samog početka postoji prelivanje onog što se osjeća. Videli smo da se resentiman može vrlo brzo otarasiti objekta, a samim tim i sećanja. Ako nije u zaboravu, on je u krivotvorenju, ne zato što je primljeni nadražaj nužno različit od originalne realnosti, već zato što mu nedostaje skromnosti da poveruje da on obuhvata realnost i što između njih ne pravi razliku. Ne praviti razliku na nesvesnoj ravni nije neizlečivo, naročito kada u radu polazimo od nesvesnog, to je svojstvo psihoanalitičkog rada. Tome nasuprot, ne praviti razliku na svesnoj ravni bez sumnje je nedostatak, u tome je dubinska slabost resentimana. On dopušta da sam sebe prevari i da, kao krunu svega, proizvede uverenost da nije zaboravio, dok istovremeno zaboravlja mešanje koje time čini. Sposobnost da zaboravimo jeste način da se zaštitimo od resentimana uz nezaobilaznu teškoću koja se sastoji u tome da se zaborav ne prekrije prostom željom da se zaboravi. Sam resentiman, ako bi se i pojavio u otmenom čoveku, dovršava se i iscrpljuje u brzoj reakciji, stoga i ne izaziva trovanje. S druge strane, on se uopšte ne pojavljuje u mnogobrojnim slučajevima kada je kod svih slabih i nemoćnih neizbežan. Sposobnost da se dugo ne uzimaju ozbiljno svoji neprijatelji, svoje nesreće, čak i svoja nedela, to je znak snažnih i celovitih priroda u kojima ima previše sile što omogućuje uobličavanje, oponašanje, iščekivanje, a i zaboravljanje. Izvesno je da stvarna svest o tragičnom, duboko razumevanje ovog pojma i na izvestan način njegovo prihvatanje, ne da bismo ga opravdali ili izazivali, već naprosto da bismo shvatili da postoji bitna razlika između subjekta i realnog i između onog što nazivamo istinom i samog realnog, označava ulog Nietzscheovog književnog i filozofskog dela. Pritom tu postoji velika razlika između shvatanja sebe odveć ozbiljno i prostog razumevanja tragičkog. Kod Jankelevića termini su primetno bliski kada označavaju istu realnost, čak i ako možemo pomisliti suprotno. Kad Jankelević piše beskorisno je smatrati sebe tragičnim, dovoljno je biti ozbiljan, on opisuje isto što i Nietzsche, veoma pročišćeno shvatanje realnosti i njene boli, neizbežan smisao, precium doloris, ali nedostatak sentimentalnog ili žrtvinskog, čak diskurzivnog oporavka tog osjećanja. Beskorisno je shvatati sebe previše ozbiljno, beskorisno je raspravljati o ozbiljnom. Dovoljno je prihvatanje koje se ne okreće ka prijaznom i reakcionarnom odustajanju resantimana. Uostalom, pomalja se upravo drugi smisao onog dosta je. To dosta je koje nije osvetoljubivo, već svedoči o moralnoj obavezi da se krene dalje kako bi se otvorio prostor za čin spoznaje. Nietzsche podsjeća na Aristotelov prezir koji se sastojao u poistovećivanju tragičkog i tužnih strasti kao što su užasavanje i sažaljenje. Da je on bio u pravu, tragedija bi bila umetnost pogubna po život, na nju bi trebalo upozoravati kao na javnu opasnost i sramotu. Umetnost koja bi bila stavljena u službu sramote porekla bi samu sebe, nastavlja Nietzsche. Tome nasuprot, tragedija je vodeći ton, ili je barem treba tako shvatati kao priliku katarzične dinamike, a ne kao ruminativno udvostručavanje. Drugim rečima, smisao tragičkog vodi ka delatnosti, a ne prostoj reakciji koja je upravo suprotno od akcije. Tragedija ne uči rezignaciji. Predstaviti stvari kao strahotne i uznemirujuće, to već kod umetnika predstavlja instinkt moći i sjaja, to znači da ih se on ne plaši. Nesumnjivo je lakše, čak možemo reći i očiglednije, da će umetnik sublimirati tragičko. Izazov se čini složenijim za nekog ko nije umetnik, neko čiji je refleks sublimacije tek tehnički i metodološki kvazirefleks. On onda sam mora isprobati umetnički put, vlastiti put, koji neće nužno proizvesti književno ili umetničko delo, ali koji proizilazi iz istog libidinalnog procesa i uključivanja u svet, iste sposobnosti da dohvati tragičko, kušajući izdaleka svoj mogući otrov. Nietzsche kaže, čovjek koji izmakne resantimanu nikad to ne učini odjednom, to je uvek plod rada. Također, to je čin koji treba neprekidno ponavljati, uvek moramo biti oprezni kako bismo se obavezali na sublimaciju, kako se ne bismo naprosto zadovoljili nadahnućem. To je jedna od Freudovih definicija kulture. Sublimacija nagona je posebno istaknuta crta kulturnog razvitka. Ona omogućava da više psihičke aktivnosti, naučne, umetničke, ideološke, postignu tako značajnu ulogu u kulturnom životu. Sublimacija je ona nužna sposobnost pojedinačnog subjekta, izolovanog ili uhvaćenog u zamku društva. Ona je veština tkanja od niti sopstvenih neuroza, kao i od tuđih niti kojima je još teže baratati. Potreban je talenat nalik alhemičarskom da bi se s nagonima učinilo nešto drugačije i ne napraviti korak nazad prepuštajući im se. Usmeriti nagone ka onome što je izvan njih, namerno iskoristiti stvaralačku energiju koja ih prožima. Potrebno je naime razumeti da se energija troši, da se može obnoviti, ali da svaki subjekt ima vlastiti ritam obnavljanja i da sagorevanje energije kroz objekte koji za to nisu namenjeni troši i ugrožava otpornost ekosistema. Kako čovjek ne raspolaže neograničenim količinama psihičke energije, on mora da obavlja svoje zadatke raspodeljujući celishodno libido. Analiza omogućava da se razume libidinalno funkcionisanje čovjeka, kako se njegova energija usmerava na ovaj ili onaj predmet i kako, kada se previše fokusira na predmet, energija troši, prazni, bez mogućnosti da se obnovi. Kako treba učiti celishodno raspodeljivanje libida, jer ista energija ispunjava telo i duh, trošenje energije u društvu i trošenje koje smo kadri da raspodelimo van njega. Tu pravila variraju shodno čovjeku. Neki umeju da iskoriste tu istu energiju u pisanju, u javnom životu i seksualnosti. Drugi, naprotiv, moraju da odaberu ili pre da podnesu činjenicu da ova energija nije beskonačna i da je potrebno usmeriti je, a onda je potrebno načiniti izbor iako bismo hteli da postupimo drugačije. Freud je sebi mogao da dopusti upliv običnog seksizma, jer se ovaj oslanjao na fenomen svojstven njegovom dobu, te je usled toga češće pripisivao histeriju ženama nego muškarcima. Freudova greška je u tome što esencijalizuje ženu i ne vidi da u tome leži istorijski trenutak. Ako je žena obuzeta resentimanom, to nije zato što ona više nije predmet muške pažnje, naime delimično, već pre svega zato što je lišena mogućnosti da pokrene vlastiti libido. Naime, svako ko ne može pokretanjem libida učestvovati u svetu, umire na tihoj vatri i tone u resentiman, što je njegov odbrambeni proces. Uostalom, ovde je presudno poklapanje ličnog i društvenog napora. Naime, svakako postoje strukturalni uslovi za nastanak resentimana. To ne znači da im treba podleći, samo moramo priznati da je situacija nepovoljnija za onog, a češće onu, što se s njima suočava. Zadatak pravne države dostojne tog imena jeste da stvori uslove koji ne osnažuju resentiman, tako da omogućava najvećem mogućem broju ljudi da kroz svoj libido pristupaju svetu. Ne omogućava samo ono što Winnicott označava kao nadu usled očekivanja zatrpanog svetom, već i raspoloživost sredstava pomoću kojih se u njega može ukročiti. Nijedan pojedinac ne može se osloniti na obavezu pravne države da to proizvede, utoliko što država nije ništa bez neprestanog truda pojedinaca posvećenih pravljenju oruđa za borbu protiv resentimana. Bilo kako bilo, sam pojedinac nije sam odgovoran za disfunkcionalnost demokratije, a pogotovo ne za to što olako prihvata uverenje da je održavanje struktura koje hrane resentiman beznačajna stvar. Imati nade u svet ne znači odbaciti frustraciju, već je naprosto upisati u poredak mogućeg značenja i simbolizacije. Ako je pojedinac uveren da mu svet ne pruža ništa čemu se može nadati, događa se forkluzija i to menja njegovu sposobnost prijemčivosti za osjećanja zadovoljstva i nezadovoljstva. On biva osuđen na prvobitnu tupost i postepeno otupljivanje. Prelomna tačka, suprotno intuiciji, jeste suprotstavljanje jasnog smisla tragičkog resentimanu, kao i suprotstavljanje ispravnog razumevanja tragedije duhu ozbiljnosti, videti u njoj nešto suprotno, a to je mogućnost izazova radosti. Tragedija, naime, prevazilazi moju tragediju. Tragedija je tragedija zato što je univerzalna, zato što jastvo u prvi mah ne opstaje pred njom. Ukoliko se ona proširi, jastvo nema načina da joj parira, a u početku naročito nije kadro da joj se suprotstavi. Jastvo i tragedija nisu na istom terenu. Reći ja znači postaviti svet kao moj svet. Za subjekt je to svakako neophodno, ali subjekt ne može imati poslednju reč. U tom slučaju put se račva na resentiman s jedne strane i kompleks više vrednosti s druge, koji je jednako apsurdan. Sve u svemu, privid versus privida. Možemo reći ja. Međutim, individuacija nas mora samo dovesti do sledećeg stupnja, da prevaziđemo taj stav i upustimo se u Malarmeovsku pustolovinu u kojoj se ja gubi. Malarmea nismo pozvali u pomoć slučajno. On je osnivač našeg društva, a također je onaj kome Deleuze hita u pomoć kako bi bolje razumeo smisao tragičkog kod Nietzschea, kako bi otvorio tradicionalni način gledanja na tragičko. Istina je, naime, da se Deus ex machina često smatra faktorom koji ne dopušta izlaz, koji se obrušava na čoveka i ne daje mu mogućnost zaklona. Tada tragičko zadobija karakter bacanja kocaka, jednako strašnog, jednako naglog, jednako nemogućeg, pa ipak bremenitog potencijalom koji je ponekad i dalje nepokoran sublimaciji ili odgonetanju. Radosna poruka, piše Deleuze, je tragičko mišljenje, jer tragičko nije u optužbama resentimana, sukobima nečiste savesti, niti u protivrečnostima volje koja se osjeća grešnom i odgovornom. Tragičko čak nije ni u borbi protiv resentimana, nečiste savesti i nihilizma. Nietzsche smatra da mi nikada nismo razumeli šta je tragičko. Tragičko je jednako veselo. Drugi način da se pojavi velika jednačina, hteti jednako stvarati. Nismo shvatili da je tragičko čista i višestruka pozitivnost, dinamična razdraganost. Tragičko je bacanje kocaka. To je misao koju treba pokušati živeti, ne dozvolivši da nas zavede njena puka poetičnost. U kliničkoj praksi važi da kada se čovjek nađe u žalosti za voljenom osobom, za detetom, kada je suočen s patnjom, pa čak i surovom traumom koja je zanavek ozledila njegov psihički život, potrebno je da pokuša da krene tim strmim nagibom razumevanja

0: Može potrajati i nekoliko godina. Ono što je međutim užasno čudno i što svakako pravi moralnu i intelektualnu razliku među ljudima, to je činjenica da se nekim ljudima to naprosto jednog dana dogodi. Niko ne može predvideti taj dan, niko se ne može osloniti na činjenicu da će on doći, jer od toga ništa nije manje izvesno. Pa ipak, nađeno vreme, to je upravo to. To je sećanje iz daleka na ono što se dogodilo, ali to je takođe zaborav, to je mesto za nešto drugo, nešto drugo što će biti jednako važno ili neće biti. To je mogućnost radosti kao i mogućnost ostrva. To je konačna tuga koja ostaje pri toj mogućnosti i to je pokretljivost subjekta kroz sve ovo. Nietzsche upućuje na figuru Dionisa i na figuru Zaratustre, koje su oličenje imperativa spoznaje samog sebe, tako da je prva ispunjenija bolom, a druga radošću. Obe figure su međutim sklone preobražavanju, obe pozivaju na mnoštvo i viziju jedinstva koja je u većoj meri stvaralačka, a u manjoj apsolutna. Da bih dočarala figuru Dionisa, često sam pokušavala da je objasnim preko njegovog tiasosa. Dionis je jedan, ali nije jedan. On je mnoštvo unutar samog sebe, ali je takođe unutar odnosa povezan sa onima koji ga prate, koji kao da su njegovi sastavni delovi, kao sekvence života i kao stranci koji nikad neće biti on, kao što ni on neće biti oni. To je niz razobličenih bića, starih i mladih, niz koji ne želimo i koji se opire svakoj normalizaciji, ali i svakoj želji da se bilo kako uobliči. U suprotnom, on bi bio samo maskarada. Tiasos nam također omogućava da formiramo koncepciju subjekta koja je manje iluzorna, a više poetična, bez očekivanja estetike koja bi zadovoljila našu oholost. U Tiasosu postoji nešto arhaično, nešto nezgrapno, pa ipak osjećamo da tu postoji moguća sloboda, moguća radost, iako je sve bol, da tu zaista više nema potčinjenih, da je resantiman konačno poražen.
1: U završnoj emisiji Imaginarna edicija slušali ste peti deo knjige Cynthia Fleury Ovde počiva gorčina. S francuskog prevela Milica Rašić. Čitao je Željko Maksimović. Knjigu Cynthia Fleury objavit će izdavač Karpos iz Loznice.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Nova diskografija. U večerašnjoj emisiji slušat ćete duhovne horske kompozicije Feliksa Mendelsona u izvođenju hora Zapadnonemačkog radija i kamernog orkestra iz Kelna pod upravom Kristofa Popena, zabeležene na izdanju diskografske kuće Naxos. Duhovna horska muzika imala je važnu ulogu u životu Feliksa Mendelsona, jer mu je otvorila prostor u kojem je mogao da pruži iskren iskaz svoje vere. Mendelson, koji je bio rođen u jevrejskoj porodici, sa 7 godina je kršten kao protestant i upravo je to dvostruko nasleđe oblikovalo načine na koji je lično doživljavao i izražavao svoja verska osjećanja. Njegov opus duhovne muzike obuhvata skoro 70 dela, među kojima se nalaze liturgijske kompozicije i obrade luteranskih korala, ali i monumentalni oratorijumi zasnovani na temama iz Starog i Novog Zaveta. Čak i u svojim simfonijskim delima, Mendelson je inspiraciju pronalazio u svetu duhovne muzike i literature, te tako njegova druga simfonija sa horom, Himna hvale, uključuje delove iz luteranskog prevoda Biblije, dok peta, poznata kao reformacijska, sadrži Luterov čuveni koral Čvrsta tvrđava je naš Bog, kao inspiraciju za finalni stav u formi teme i varijacija. Kako navodi autor programske knjižice koja prati ovo izdanje, tokom čitave Mendelsonove karijere nastajao je kontinuirani niz kompozicija zasnovanih na psalmima i himnama. Svako od tih dela svedoči o svežini njegove inspiracije i o tome kako mu je vera pružala podsticaj za iskren umetnički odgovor na date tekstove. Album koji predstavljamo u večerašnjoj emisiji prvi je od 2 izdanja posvećena tim delima i na njemu se nalaze obrade 3 psalma, broj 95, 98 i 42, kao i koralne kantate Verujemo u jednog Boga, O Bože, s neba pogledaj dole i Hriste, jagnje Božije. Koralna kantata je bila forma kojoj se Mendelson često okretao, obrađujući duhovne tekstove u nizu kraćih stavova za hor i orkestar. sada ćete čuti

0: Slušali ste psalme broj 95 i 98 koje je muzički oblikovao Felix Mendelssohn u izvođenju hora zapadnonemačkog radija i kamernog orkestra iz Kelna pod upravom Kristofa Popena. Solisti su bili Julianne Banse i Charlotte Langer soprani, Zael Kim i Thomas Jacobs tenori, Eneas Hum bariton i Manfred Bittner bas bariton. Time je završena emisija Nova diskografija posvećena ovom izdanju diskografske kuće Naxos iz septembra, koju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa čitamo stihove iz nove rukopisne zbirke Zorana Ćirića, Zakopano. 15 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Larezis i Daniela Študera, Luftgefaltet. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Kristofa Graupnera, Aleksandra Boelija, Alberika Manjara i interpretacije hora Polifonija.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Tokovi poezije. U ovoj emisiji možete slušati stihove iz nove rukopisne zbirke Zorana Ćirića. Zakopano.
4: Put spasenja. Taj put mora biti dug da bi se otpevala cela pesma o spasenju od usrećenih života, o spasenju od izbavljenja. O čemu svedoči moja kolekcija muzike, svako ima alibi za samoću. Zaista mi je žao, ali ne mogu drugačije. Ne poznajete ove ljude i ovo vam ništa ne znači. Sve brige moga oca jedan. Ko je bio Milivoje Ćirić? Šta je sve to značilo? Jesam li ja jedini koji pamti Milivoja Ćirića? Jesam li ja dovoljan? Sve brige moga oca dva. Kad god čujem tu pesmu, vratim se u ono vreme kada sam se borio u ratu, a onda se pesma završi i setim se da nikada nisam bio tamo. Sve brige moga oca tri. Ako je moj otac već dobrano mrtav, onda je valjda mrtav i njegov rođendan. Nikada ga nije slavio niti spominjao, iako bi ponekad kroz zube promrmljao o svojoj mutnoj, obostrano propuštenoj prošlosti. Kada je napunio 70 godina, majka mi je prvi put otkrila da je rođen na današnji dan, ali nije se usudila da mi prizna kako je još od njenog rođenja bilo prekasno za mog oca i mene. Oni su svi jedno. Mislim da su žene u svima nama i da su muškarci unutar svih žena. Nema načina da se razdvoje, mogu samo da se razbesne i onda će se probuditi i opet poželeti da budu jedno, jedno u drugom. Pesničarenje s pesnikom. Znam da sam ovo napisao kako bih nešto ispravio, ali ne uspevam da se setim šta sam to veliko uradio da bih postao onoliko važan kao kad sam bio dete i davao časnu reč svakome, da se mogu vratiti onamo gde se veruje da je pesma udica koja se davi na površini. Niko nije sve vreme izabran. Čoveku nije potrebna sobarica, čoveku su potrebne cipele. A poželjno je i da imate privezak za ključeve sa mogućnošću da imate mnogo ključeva, da možete da ih skinete i bacite. U nekom trenutku njegovog života čoveku odista treba dobar mesing.

odvaja od čitanja, pravo na legendarno propadanje. Na neki otupeli i istrošeni način, na neki mutav, mutan, smešan način, način neobavezan, neizreciv, neopoziv, jednostavno na neki efektan način osjećam da me je pisanje izneverilo. Ozbiljno raspričana mitologija, brižljivo konstruisani zagrobni spektakli, sve je to počelo da truli samo od sebe, poput stihije koja imitira prirodu. Zašto se ovakve podlosti dešavaju? Zašto se ne poštuje privatna fatalnost? Samo zato što bi trebalo da umreš pre nego što dramatično ostariš? Ali o tome niko od pozvanih nije pisao, onako da bih poželeo da prestanem da čitam opet i opet pesmu koja kaže: nikada nije postojalo ništa zbog čega bi morao da se brineš. Kako se gubi bluz? Pre svega morate da želite. Svakako se to ne dešava bez vas. Neki ljudi ne žele da ga izgube i neprestano se mole da im neko poželi sreću da se sete niz koju reku su ga pustili. Bluz možete izgubiti svakojako, na ulici ili u krevetu, ili u čekaonici, ili sedeći u svom mokrom ćošku, pevajući neodslušane barske hitove, ili prisećajući se nezakopanih prizora žive majke u komšijskom dvorištu. Možete ga izgubiti i u igri pokera, bez obzira o kojoj se vrsti pokera radi. To ume da bude glatko i lepršavo, kao prijateljstvo bez prijatelja. Ali bluz se uvek lako vraća. Kada odustaješ, odustaješ sam. Previše nasmejani ljudi loše bacaju kockice. Zato ako odlučiš da odustaneš, to možda može da uspe jedino ako si potpuno sam. Moraš umeti da se osramotiš i naučiti kako da budeš tužan, pravedan, kao neukrotivo dete, zajebant koji nije zajebao. Pevačica na početku karijere, život pre hitova. Koliko puta moramo da čujemo kako je živela u svojim kolima? To je preterano zaslađeno preterivanje, ali nije dovoljno da bi nas zabolelo toliko da se ta bol čuje kao aplauz. Zašto nije probala da živi na ulici ili ispod mosta kojim prolaze vozovi? Tako ne bi mogla da sluša radio i možda bi poslušala svoj puls. Muzika ume da bude gladnija i od najpropalijih muzičara. Možda život ne trpi muziku zato što muzika ne trpi početnike. Vreme u nevremenu. Vreme ne prolazi, vreme se ne menja, vreme se ne vraća. Vreme ne bledi, vreme ne pročišćava, vreme ne leči, vreme se ne gubi, vreme se ne dobija, vreme se ne meri, vreme se ne opisuje, vreme ne odlazi, vreme ne dolazi, vreme ne čeka, vreme se ne dosađuje, vreme ne ubija, vreme ne oživljava. Vreme ćete izgubiti, vreme ćete pronaći. Sve što se jednom dogodi, nikada se više neće dogoditi. Kada govorim o ljubavi i ratu, ja zapravo ne znam o čemu govorim. Čak i neizgovorene reči žele da zvuče kao nenapisane reči iz nekog višeg razloga. Možda neko čuje prljavi, vrišteći feedback, ali to svakako ne zvuči kao podvlačenje crte. Ne znam ko sam, niti ko sam bio, kome je rodio, a kome se odrekao. Nemam pokriće da naplaćujem svoje dugove, a jedino čega se sećam jeste ta prosta matematika koja kaže da nema šanse da izgubi neko ko nikada sebe nije zaslužio. Svaka uteha jeste opevano samosažaljenje sa refrenom koji se pamti slonovskim ušima kao radijski hit u danima kada nije bilo singlica. Zato je melodija toliko trajna i slatka trauma. I to me nevoljno vraća na početak, kraja nečega što nije moglo imati ni početak. Zaplet je i onako neprovaljena javna tajna, a možda su me samo iz dosade ubedili da se priklonim molitvi bez klanjanja. To se nikada nigde neće zapamtiti. Zvuči kao da mi je stalo da ne postojim. I tako, kada govorim o ljubavi i ratu, ja prokleto ne znam o čemu govorim. Sve što se dogodilo, zaista se dogodilo, ali oni će uzeti delove predstave i staviti ih na različita.

0: mesta, a život nije iskonstruisana montaža, niti je smrt umetničko osvešćeni kolaž. Paradoks se rađa u srcu. Obično počne nevinim čuđenjem, lenjim sleganjem ramenima i zamišljenim klimoglavom. Koliko bezglasnih prideva u začaranom krugu koji odbija da zaliči na bilo čiju auru. Kako se odsustvo nečega može proglasiti čvrstim dokazom da to nešto postoji? Nije ovo pitanje svih pitanja, mozak je plutajući kompromis. Ko se nije nagodio, taj se nije naživeo. Oduvek se radilo o ljudima. Pošto su me često pitali šta bih bio da nisam bio, stalno sam ponavljao isti nevaspitano iskreni odgovor. Da nisam postao pisac, postao bih ubica. Profesionalni ili serijski, svejedno je za stvaraoca. I dok se vazda nespremni život vukao od dosade do dokolice, nekako odjednom i zauvek prestao sam da pišem. Ali nikako da otpočnem da ubijam, ne životinje, već ljude, oduvek se radilo o ljudima. Zar ću umreti u zaprepašćenju da je ubijanje teže od pisanja? Nastavi da nastavljaš. Prva izdaja nije bolela ništa više od sledeće, jer u to vreme nisam puno razlikovao oca od majke. Svetla na putu svetlucaju kao ljudi u plamenu. Sve je to suviše veličanstveno da bi me podsjetilo na bilo šta. Muzika pamti, ali prašta. Postoje pesme o kojima se priča. Postoje pesme o kojima se peva. Kada imaš razlog, imaš i pesmu, ali sve je to suviše ženskasto. Nema principa u tom poderanom zakonu. Možeš da objasniš prisutnom svetu mnogo od onoga što vidiš i zamišljaš, ali ne pokušavaj da trguješ svetlošću, jer to nijedan mrak ne može da podnese. Učinio si mnogo pogrešnih grešaka. Taknuto, smaknuto. Nove vrste morona zahtevaju novu tupost. To nije mala promena, kao presvlačenje, šišanje ili podrezivanje noktiju. Drugačije je ovo putovanje. Leteće kao lelujavi beton na koji se skače bez zaleta, odozgo i odozdo, bočno i izvrnuto, sa podjednako uverljivim ubeđenjem da će padanje jednom prestati. Suvišna otkrovenja. Čak i bez propovedi o slobodi nekakav izbor postoji. Ali izbor ume da zaboli i nema reči kojima se može opisati ta bol. Kao što nema reči da se opiše zaprepašćenje kada otkrijete da nije sve u pisanju i čitanju napisanog. Citiranje kosmosa. Nije svaki levi fašizam loša desnica, niti je svaka pesnička sloboda totalna. Ima tu nekih finesa u grubim radovima, nešto uvek zaostane između redova, a narod je najveća izmišljotina otkako se istorija igra rečima. Nije svaki izdajnik zaslužio izdaju, nije svaki fašista zaslužio porotu, nije svaki oslobodilac zaslužio oslobađanje, nije svaki antifašista zaslužio fašizam, nije svaki rat zaslužio ljubavnu priču, nije svaki mir zaslužio dramsku pauzu. Niko nije toliko zaslužan da bi bio izostavljen. Ljudi od novca, nule od ljudi. Opasno je tražiti novac od nepoznatih ljudi kao i od onih imućnih koje misliš da poznaješ. Ponavljam mantru kao da hoću da odagnam bankrot i zato čujte još jednom. Zeznuto je tražiti novac od bilo koje sorte ljudi. Znam to jer sam probao. Tražio sam male pare puno puta od puno ljudi, a puno je uvek previše. Ljudi od novca brinu za sve nas koji nemamo razloga da živimo bez novca. To ume da zaboli gore od propale pozajmice, strašnije od religiozne veresije, ubistvenije od života bez pokrića. Neko će založiti svoje ime, ali ono što se ne prodaje, ne može ni da se kupuje. I na kraju, opet isti račun. Smrt će umreti besplatno. Nešto što nikad ne odraste. Nijedna prava ljubavna pesma ne peva o pravoj ljubavi, još manje o pravoj mržnji. Niko to nije bolje shvatio od onog u zaboravu zaostalog pesnika, čije su pesme nastanjene čudesima detinjstva, koje niko od nas nije birao. Te pesme ne žive u nama, već tamo gde je nešto maleno počelo da se penje u veliko ništa. Negde u misteriji. Tekuće vesti čine me nervoznim, sve to psihotično, polemičko brbljanje, loša droga i loš alkohol mogu da učine da izmisliš sebe samo za sebe, a to se njima svakako neće dopasti. Više volim stare vesti, sačuvani novac u slamarici, sve nove vesti su loše, izgubljeni novac u sačmarici. Ne pokušavaj i nećete biti. Dobro i zlo nisu u rečima, dobro i zlo nisu u pojanju, dobro i zlo nisu u planovima, dobro i zlo nisu u krvotoku, dobro i zlo nisu u laboratorijama, dobro i zlo nisu u skloništima, dobro i zlo nisu u beskućnicima, dobro i zlo nisu u dvorjanima, dobro i zlo nisu u magli, dobro i zlo nisu u snovima, dobro i zlo nisu u priviđenjima, dobro i zlo nisu u slepoj ulici, dobro i zlo nisu na raskrsnici, dobro i zlo nisu na prekretnici, dobro i zlo nisu svuda unaokolo. Dobro i zlo su na bezbednom, daleko od nas i naših želja, da budemo bolji spasitelji u svetu kojem nema spasa. Naš svet je naša hemija. Nije nihilistička ljubav promenila svet. Nije nevina glupost promenila svet. Nije prezasićena glad promenila svet. Nije opaka pamet promenila svet. Nije biblijska trgovina promenila svet. Nije samoubilački mir promenio svet. Nije precenjeni seks promenio svet. Nije pionirski džez promenio svet. Nisu pocenjene zavere promenile svet. Nisu preigrane igre promenile svet. Nisu neprodati robovi promenili svet. Nisu gospodari sveta promenili svet. Droge su ono što je promenilo svet. Ali to i onako znaju svi koji se nisu promenili. Imati i nemati. Neko ima naviku da živi u miru sa drugima. Neko ima naviku da odlazi u nemiru sa samim sobom. Neko ima naviku da napušta ljude, a neko nikada ne napušta scenu. Zaštita je prvi zakon. Stvarnost može biti nadmoćna. Ona može biti i bleda senka, zavisi od toga kako gledaš na nju. Ponekad jednostavno moraš da se ugrizeš za gornju usnu i staviš naočare za sunce. Mislim da ništa ne bi bilo isto da sam ostao otprilike onakav kakav sam znao da budem, dok sam pokušavao da poludim od ljubavi prema svem tom svetu koji mi je uzvraćao obožavanje. Kako proveriti šta stoji iza provere? Da li još uvek imam netaknuto lice? Nešto o nedoživljenom druženju. Ima neke ogorčenosti koje se nikada ne možete osloboditi, ali to sam ja i to smo mi u ispunjenoj prostoriji za uvežbavanje pesme o mrtvaku koji je zaratio sa smrću. E, takav neko bi dovršio posao samo iz zabave, sve dok puštamo muziku, dobro smo. Šta god te čini srećnim. Prezreo sam neke inspiracije te vrste sitnih detalja, nisu me zanimale, ili nisu umele da me dodirnu kao ruka, ili kao zvono, ili kao metak. Ponizno je iskustvo poznavati velikog čoveka, to vam zadaje ciljeve preko kojih se ne prelazi tek tako. Nisam smeo da pustim da to ode tako daleko, jer znate, kada neko umre, to je prilično konačna stvar. Nikada nije prekasno da dobre stvari nestanu i ostavete samog u društvu ničijih koji su izabrali da budu bliski i bledi kao mesec na otvorenom. Rock'n'roll životinja. Ubijam često ljude u mojim pesmama. Rado bih ubijao ljude u stvarnom životu. Siguran sam da je to neoprostivo zadovoljstvo. Ali tamo napolju se robija zbog ubistva ako te uhvate, a ja nemam gde da se sakrijem i zato moram da nastavim da pišem. Ali ti ne moraš da me slediš. Pre i posle garancije. Ne postoji garancija za potpunu istinu. Ne postoji garancija za ogoljenu laž. Ne postoji garancija za otvorenu dvosmislenost. Ne postoji garancija za opravdanu zlobu. Ne postoji garancija za maskiranu ironiju. Ne postoji garancija za bespogovornu ispravnost. Ne postoji garancija za bezbednu dosadu. Ne postoji garancija za mudrijaški oprez. Ne postoji garancija za bilo čiji rok upotrebe. Sakupi sve pesme i to je sigurno neka autobiografija, ali ne obavezno i garancija da se nešto dogodilo pre i posle garancije. Pitalica ili rugalica, koga je briga? Veliki momak ne mora da tuče malog momka. Postoji bolji način da se to uradi tako da izgleda humano. To nije pitanje stila, to je pitanje obrazovanja. Sistem te kapira onoliko koliko ti kapiraš sistem. I šta je u tome loše? Svakom je muka od samog sebe. Ja sam ono što jesam. Svet je ono što jeste. Bingo je ono što jeste. Fatalizam je ono što jeste. Pristojnost je ono što jeste. Drskost je ono što jeste. Humor je ono što jeste. Ozbiljnost je ono što jeste. Vaspitanje je ono što jeste. Predumišlja je ono što jeste. Priviđenje je ono što jeste. Predskazanje je ono što jeste. Ne postoji ni jedan razlog da ne budeš ono što jesi. I zato otkači se od alibija za sve nepočinjene zločine.
1: U emisiji Tokovi poezije slušali ste stihove iz nove rukopisne zbirke Zorana Ćirića Zakopano. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
1: Improvizorium. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavit ćemo muziku sa kompakt diska Luftgefaltet Daniela Studera i Lare Zis. Umetnici istančanih senzibiliteta, kontrabasista Daniel Studer i vokalna interpretatorka i izvođač na elektronici Lara Zis, majstorskim i poetskim primjerima slobodne improvizacije na prvom zajedničkom albumu Luftgefaltet u izdanju Kelmskog impakta oživljavaju ono što je neizrečeno, udahnjuju zvuku među prostor i neprestano lebde između mogućeg i nemogućeg. Oni nikada ne idu utabanim stazama i insistiraju na otvaranju bezvremenskih i dinamičnih zvučnih prostora. Istražuju nepredvidive zvukove koji se kriju iza tih prostora, čin koji je moguć jedino kroz umetnost trenutka. Studer pokazuje apsolutno vladanje kontrabasom kroz maštovit niz proširenih tehnika sviranja, koje stvaraju suptilne, poetične zvučne boje, dok njegove promišljene improvizacije ukrašavaju i naglašavaju vokalne uzlete Zisove, te pojačavaju njena dramatična, emotivna zapažanja. Ona peva na engleskom i nemačkom, ali se obraća i nekim nerazumljivim jezikom, putem senzualnih, izražajnih udaha i razigranih onomatopejskih igara, izvedenih na teatralan, često operski način. Bilo da je reč o introspektivnoj, apstraktnoj improvizaciji ili emotivnom poetskom brbljanju, oba pristupa, nastala u trenutku, obogaćuju i osvetljavaju jedan drugog savršenom prirodnošću.

的 Mac No 啊，我都

Worte aus der Luft faltet, Luftfalt, Gefalt, entwaldet.

dann gibt es kein Oben oder Unten mehr.

I'm gonna go to the bathroom.

0: da, du warst in einem.
1: Frau, Frau, Frau.

주가 트레토 트레토스 트랭콤파인드.

Mm-hmm.

0: Slušali ste muziku sa kompakt diska Luftgefaltet, Daniela Studera i Lare Zis. Završena je emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete kompozicije Kristofa Graupnera, Aleksandra Boelija, Alberika Manjara i interpretacija hora Polifonija. Na početku emisije poslušajte horske pesme Samuela Barbera u izvođenju hora Polifonija, koji nastupa pod upravom Stevena Leytona.

Bile su to horske pesme Samuela Barbera u izvođenju hora Polifonija pod upravom Stevena Leytona. U nastavku našeg noćnog programa slušat ćete drugu simfoniju Alberika Manjara. Simfonijskim orkestrom iz Malmea diriguje Thomas Zanderling.